0: Jippie!
1: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jette! Milo! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
16: Ja, der er du. Skal vi se, Bjørn. Skal vi ta litt podcast da?
17: Ja, den i gang da.
16: Ja, herregud, så koselig, og vi sitter på solsengene vi nå.
17: Ja, for det her går skravla, og det er altså, til deg som akkurat har startet denne podcasten og ikke vet noe om hva som skjer i dag, så er det altså en spesiell morgen, fordi du begynte her i studio sammen med meg, Irene, og så har du forflyttet deg, og nå ligger du i en solseng, og for å tease litt som det heter av hva som skjer, hva er liksom greia her?
16: Nei, vi har jo vært på hjemme hos Bjørn i dag, eller vi er hjemme hos Bjørn i dag.
17: Ja.
18: Ja, ja, og her henger vi, og akkurat nå skinner sola, men vi startet, det var litt kjøligere i begynnelsen.
16: Ja. Ja, det var det, og så fikk vi masse gjester også. Christer lagde en namenam til oss.
18: Og så har vi jo da en kar stukket innom som, da får man jo litt prestasjonsangst selvfølgelig. En kar som har skrevet en bok, en fantastisk bok, om da, stemningsfulle hager, ja. Med nydelige bilder. Ja. Og det ikke helt sånn her.
17: Nei,
16: jo, nei, du har det kjempefint. Vi har prøvd å beskrive, Øystein, du har jo vært der da, men for lytterne som hører på nå, det er jo en, jeg vil jo alvor være sånn, ja, du har en liten hage, men han har jo 5 mål selv. Ja. Så for meg er dette mer enn stor nok hage da. Ja.
17: Dobbelt så stor som min. Men jeg blir jo nysgjerrig, Bjørn. Hvor mange grep har du tatt i forkant, du og kona di nå, i forkant av at Halvor Bakke har rykket inn denne morgenen?
18: Ja, jeg må tilstå at vi har gjort noe,
17: ja.
18: Nemlig ja, luket litt her og der, passet på at klippedyra har tatt gresset ordentlig, klippet litt inntil kantene,
17: skjønner jo det.
18: Og litt sånne ting da, og jeg har vasket grillen ordentlig grundig, sånn at Christer ikke skulle komme og, det her var ikke bra.
17: Nei, ikke sant?
18: Nei.
17: Ja, men det skjønner jeg.
16: Men må du vaske grillen? Kan du ikke bare brenne den?
18: det holder, ja, det inne, men du vet, det litt utenpå grillen nå. Ja, sånn, ja. Og der har man gjerne hatt liggende noe mat og noe rufs og rafs, så og det renner litt fett her og der, så da må man vaske den innimellom, og det jeg jo selvfølgelig ikke så god på.
17: Til tross for alle disse forberedelsene, så var det likevel flere ting både Halvor Bakke og Eirin påpekte underveis her. Skal vi høre på det, eller?
18: Ja, kjør på!
17: Her dagens sending. I dag tallet rundt deilig og pirrende. Hør her!
0: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 20 dager igjen.
16: Oi, nå begynner det å bli lett å forholde seg til. 20 dager igjen.
17: Det ikke mye, Eirin. Det ikke mye. Da begynner fotball-VM.
16: Ja, for i går så presenterte Kong Harald VM-troppen, altså uttaket til Ståle Solbakken. Det var det ikke alle som skjønte.
17: Nei, jeg skjønte det ikke selv.
16: Ikke ærlig, Røystein. Og vi fikk til og med, vi har jo en sånn liten jobbchat, hvor vår produsent sa, wow, så flott at kongen presenterte det. Så da gikk jeg rett inn på nett for å se reprisen. Skjønte du ikke da, eller?
17: Nei.
16: Og jeg ser jo her på VG at de har en sak om at det var full forvirring.
17: Vi har litt tungt for det, du og jeg da, men det, vi ikke alene tydeligvis.
16: Vi hvis ikke det, for du kan jo høre her, Kong Harald i en flott video her da.
19: Det en tropp som kommer fra hele landet.
16: Så får vi vakre bilder fra hele landet, så jeg tenkte at dette var liksom, nå skal vi vise landet vårt.
17: Dette var en introfilm, tenkte jeg, og jeg fikk gåsehud, for den var veldig fin.
16: Ja, den var veldig flott da. Vi har jo en nydelig konge. Det første vi ser er jo en bonde med Norges drakt, så står det Braut Haaland, og det alle har jo de draktene. Ja. Så er det en yngre gutt med Thorstvedt på skjorta.
17: Ja.
16: Men så har vi en fotballgarderobe for unge jenter, hvor det står Tangvik på en sko.
17: Ja.
16: Og fortsatt så har jeg, tenker jeg at dette bare steder eller noe sånt, men utover i videoen så skjønner jeg jo kanskje på de to siste navnene at bare, oi, vent litt, er dette troppen?
17: Ja.
16: Det var det.
17: Du skjønte det der, for jeg skjønte ikke der heller.
16: Ja. Nei, jeg måtte se på den oversikten som TV 2 la ut.
17: Ja, jeg også.
16: Dette spissen og dette kantene og sånn.
17: Men hadde man visst det hadde blitt satt litt tydeligere på front, så hadde man kanskje skjønt det tydeligere at dette faktisk var da den norske troppen, og det da de som skal til USA om bare noen små uker, og så var det også da vises VG har en fin sak i dag om det, at det var jo ikke tilfeldig hvordan de forskjellige spillerne ble presentert, at Erling Braut Haaland, som kom fra Bryne, ble presentert på ryggen til en bonde, at Tangvik, som du nevnte, som du tenkte var et stedsnavn, det da keeper Sander Tangvik, og navnet står skrevet på en keeperhanske. Så dette jo svært gjennomarbeidet greier. Kristoffer Ayer, han står på en tavle sammen med laget til Rælingen, som stedet han kommer fra. Ryerson Julian presenteres i en veteranbil. Han digger veteranbiler, så dette en homage.
16: Og det helt Maskorama.
17: Helt Maskorama med hint og vink og det hele. Men vet du hva?
16: Jeg skulle nesten ønske at programlederne hadde gitt oss et lite hint, for det hadde vært spennende å se på. Og ta hintene liksom.
17: Der vi helt enige. Men nå har jeg lyst til å se den på nytt, og den ligger ute, så kan man kose seg med den fine troppen vår.
0: Fem kjappe.
20: Presenteres av Viaplay.
17: På direkten fra Fredrikstad denne morgen. God morgen, Jon.
21: God morgen, mann.
17: Kommer fra Haugesund, bor i Serp, men kjører da byferja i Fredrikstad. Sted hvor det håndballcup i helgen, hvor store innrykk ventet, og mange lytter, og deriblant Eirin også da. Hva gjør det med jobben din? For du skal jobbe i helgen.
21: Jeg skal jobbe i helgen, ja. Det skal jeg. Nei, det blir jo mye folk, regner vi med.
17: Ja, og dette gratis byferie også. Betyr ikke det at det fare for at det blir helt kaos på dekk?
21: Det kan godt bli veldig mye kø og veldig fullt, men i fortsatt så får vi få noe hjelp på land, så det blir oversikt.
17: Bra. Bra.
16: Gleder meg. Da skal jeg vinke til deg hvis jeg står på den ferien der, Jon.
17: Ja.
16: Godt jobb.
21: Ja, det holder på på.
17: Og så er det ikke bare i Fredrikstad, det cup hvor det håndballcup, det svær håndballcup, men det også da cupfinale, Champions League-finale for kvinner. Men hvor spilles den i morgen, Jon?
21: Det var vel på Lolle?
16: Ja, det var det. Da tar vi fem kjappe om finaler, så kan du få litt hjelp av Øystein hvis du trenger det.
17: Yes, sir.
16: I hvilket reality-program er det knyttet veldig stor spenning til om en av finalistene slipper glasskula?
21: Ikke det Paradise Hotel?
16: Jo, det er det. Hør på det her. Norge vant Eurovision, det var i 2009. Hva het låta?
21: Den heter vel Fairy Tale?
16: Ja, da, verre enn det ikke. Hva kalles finalen i Norgesmesterskapet i fotball?
21: Ja, cupfinal.
16: Ja, cupfinal. Hva kalles finalen som avgjør tredjeplassen i en konkurranse?
21: Kvart. Finale, ikke det? Nei.
17: Ja, det sant.
21: Bronsefinale.
17: Ja,
16: riktig. Og så vi på den her til slutt. Finale i The Final Countdown. Hvilket band det vi hører her?
21: Finalen der.
17: Det jo
21: det ikke Europe,
17: eller? Jo, det Europe!
16: Jon!
17: Du er god.
16: God til å resonere. Veldig gøy. Kjempebra.
17: Finale kan du, og dette ble topppremie, og det kan du nyte inn i helgen. Jobbhelgen for din del, da. God jobbhelg.
21: Jo, takk for det.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
17: For vi skal direkte tilbake til Episenteret for norsk herrefotball siste 12 timer. VM-laget ble tatt ut i går kveld, altså. Mange så det på TV. Ei som har blitt værende over natta og koset seg på Skaslia gjestgiveri og drikker morgenkaffen sin der nå, er deg, kollega Ida Gjellerud. Hvordan var det å være der i går?
2: For en kveld. Det var virkelig spennende. Altså, vi fikk jo landslaget som reiser over dammen presentert av selveste Hans Majestet Kong Harald på storskjerm midt på gressmatta. Det føltes virkelig som et sånn historisk øyeblikk. Jeg har jo aldri i min levetid opplevd et VM-uttak, og nå har jeg det direkte fra Grue.
17: Ja.
2: Og det var full kok på stadion. Det var masse barn, masse folk som omringet landslagssjef Ståle Solbakken da han ankom. Han ble også tildelt en pris. Han fikk diplom som æresmedlem av Grue idrettslag, og etter det så var det en ganske rørt Ståle Solbakken som kom bort til oss i pressen.
22: Jeg vet ikke om det var tårer, men jeg presset litt på. Nei, det var stort. Jeg kjente jo igjen nesten samtlige på tribunen her, så det er mange av de jeg ikke har sett på 5 og 10 og 15 og 20 og 25 og 30 år, så det var litt spesielt når du så utover de mange som stod der. For meg og Kent så betyr jo det mye, fordi at vi er jo vokst opp her, og skolen ligger over der, og treningsbanen her, og stadion her, og det er her vi tilbrekte de første, i hvert fall for min del, første 20 år av livet mitt.
2: Ja, og som vi hørte Ståle nevne her, Kent, det er jo da assistenttrener Kent Bergersen, for begge de to har vokst opp her, og det var her det hele startet på en måte, som lilleputter begge to, og alle jeg har treffet på rundt omkring her i Grue, de har bare fint å si om sine to stoltheter.
23: Og så er jeg her i Grue i dag, dere vet kanskje
16: hvorfor?
24: Jeg vet hvorfor, fotball! Det er så deilig, ja.
2: Ja, får jeg spørre dere, er det stas at det også skjer her på Grue, at uttaket skjer her?
24: Veldig morsomt.
25: Veldig stolte.
2: Ja. Husker dere Ståle fra han var liten gutt og spilte her da?
24: Ja da. Ja. Fra det han var sånn.
2: Ja. Hva husker du av han da?
24: Ja, han har alltid vært så blid.
2: Ja.
24: Ja. Og han har alltid vært trenings... Alltid trent og alltid vært veldig flink gutt da.
2: Er det noe dere også tenker mye på når dere ser mye til Ståle og Kent Bergersen på TV og på kamper og sånn, at de er faktisk herfra?
18: Ja, det blir jo klart du tenker på det da du er bosatt her, og du har jo visst hokken de har vært siden de var så store som slik.
2: Ja, du husker dem fra de var små.
18: Ja. Så.
2: Hvordan var de som små gutter da?
18: Nei, det var vel fotball, tror jeg, stort sett. Det handler om ikke så mye annet.
2: Det er da som nå.
18: Ja. Ja, nei, altså, det er moro det.
24: Vi er så stolte, så. Vi er stolte, så.
2: Du bobler over.
24: Ja, det gjør det, altså. Veldig morsomt.
2: Og når VM kommer, holder dere oppe om natta? Det går jo på nattestid, disse kampene.
24: Ja, det kan gå til henne. Ja, da.
2: Vi drekker kaffe og heier på.
24: Ja, da, vi må det. Ja, det er så morsomt at man klarte dette der.
2: Ja.
24: Ja, det er en sånn liten bygd, lite land, da, som oss.
17: Ja, dette er Grues 24 Hours of Fame, Ida.
2: Ja, virkelig altså. Men han som kanskje kjenner Ståle aller best av de jeg har snakket med, og som har vært der fra dag 1, det er jo far Svein Solbakken, og han skal vi høre mer fra snart.
17: Vi skal direkte tilbake til Grue, for faller egentlig eple langt fra stammen. Fotballtrener Ståle Solbakken er jo en sindig, rolig, lun type, er mitt inntrykk, men hvordan er da pappaen i deg, Ellerud?
2: Det måtte jeg jo selvfølgelig spørre om, for mens hele Norge får servert et landslag som reiser til VM i USA, så er det jo tross alt Svein Solbakken på 80 år som har servert oss Ståle Solbakken. Ja. Så jeg ble stående ved siden av han på tribunen på Grue stadion i går, så måtte jeg høre litt hvordan var Ståle som liten da?
26: Ja, han var jo litt liten av vekst og sånn, så han måtte være litt smartere enn de andre.
2: Ja.
26: Han spilte jo med de som var et år og to eldre enn seg.
2: Ja, ikke sant?
26: Ja.
2: Ga du noen triks og litt sånn tips på kjøkkenbordet da?
26: Jeg trente nå, i alle fall i to år, så jeg fikk jo se litt av utviklingen.
2: Ja. Han hadde kanskje noen fordeler at du var trener også, da?
26: Tvert imot, sier han selv, at jeg var litt streng.
2: Men det at den har blitt så god, altså, hva ble servert ved kjøkkenbordet? Hva var typisk frokost før en fotballkamp, liksom?
26: Nei, det tror jeg var vanlig norsk husmannskost.
2: Ja. Det er det som funker.
26: Ja, det er det som funker.
2: Hvordan skal du følge med til VM og fra USA? Det er jo midt på natta, dette her.
26: Ja, jeg kommer til å sitte hjemme og se på TV-en, alene.
2: Du drakk ut på bar?
26: Nei. Jeg liker best å sitte alene og se på, for at, da kan jeg komme med noen utrop som ikke passer seg på bar.
2: Du tør ikke å få besøk engang?
26: Nei. Jeg sitter alene.
2: Hva trenger du for å holde ut hele natta da? Blir det litt kaffe og...
26: Ja, så må jo sitte litt sammen med Bakke Gabrielsen da, vet du. Ja.
2: Lykke til!
17: Lykke til fotballpappa Svein Solbakken altså. Klar med en liten konjakkers, og det er 20 dager til VM i dag.
3: På Grue har det skjedd. Akkurat nå er det i hagen til Bjørn det skjer, men hva er det som skjer?
17: Ja, og bør det flagges som på Grue? For nå har også du beveget deg til hjemmet til Bjørn, Eirin.
4: Ja, og bare til lytterne her nå, det er ikke fordi Bjørn har brukt bein og står her med gips. Det er rett og slett fordi vi skal sette i gang grillsesongen, og det må vi jo gjøre i hagen din, Bjørn.
18: Ja, vi får jo besøk av en kar som vi kjenner godt på fredager, nemlig Christer, som allerede er i gang med å inspisere grillen min. Han ser skeptisk ut, ser jeg. Og så får vi jo besøk av Halvor Bakkesen i dag også, som skal... massakrerer hagen min.
4: Ja, og da, derfor så skal vi ta en tur ut i hagen for å se om du er klar, men aller først, Bjørn, jeg hadde et lite ønske. Har du noe kaffe til meg?
18: Ja, vet du hva? Det skal vi se om vi kan ordne. Sånn skal vi se. Og da har vi en sånn, du får en Lungo, er det greit, eller? Oh. Med min fantastiske Nespresso-maskin. Den får kjørt seg hardt her på morgenen. Men først må du bli med meg ute i hagen straks og møte en venn av meg.
17: Ja, hvem er Bjørns venn i hagen egentlig? Det er nok en langhelg som er på vei, pinse, og det markerer vi gjennom hagefest i dag direkte fra hjemme hos Bjørn. Og også du er på plass nå, Eirin, blant annet for å lete etter en spesiell venn da.
4: Ja, og bare før vi går til den vennen her, så har jeg bare lyst til å forklare litt hvordan det ser ut i hagen din, Bjørn. Vi er på Beste Vest, og det er klart at det her er stakittgjerne litt hvitere. Syrinen dufter litt bedre. Nei, jeg tuller med deg. Det er en utrolig fin hage. Her har du grønt gress. Sola er ikke helt inne her enda, men det er to sånne, hva skal vi si, hage... hva heter det der? Hagestoler?
18: Ja, liggestoler.
4: Liggestoler! Ja. Og så har du bord her, så har du noen trær.
18: Og så, ikke minst, har vi Christer her, som går løs på grillen min snart.
4: Christer står snart her med Weber-grillen. Men så var det denne lille vennen da, som vi rusler bort til nå. Han har du fortalt med ham før.
18: Ja, du vet du hva? Han gjør jo som det eneste rette. Han går i hi på vinteren. Men så er jeg alltid litt spent på våren. Har han lyst til å komme i gang igjen? Og i år var det ekstra vanskelig. Jeg fortalte vel deg så vidt at jeg prøvde å få liv i ham.
4: Ja, og dette synes jeg var spennende, for det var flere som kunne kjenne seg igjen i det trikset som du driver med til din lille venn.
18: Ja, fordi det jeg gjør da, er at jeg tar frem en god gammel radio, som har mellombølge. Du visste ikke hva mellombølge var, men fordi greia er jo, dette er altså, vennen min her er jo en robotgressklipper. Ja. Og for at den skal vite hvor den skal gå, så må man finne ut hvor den ledningen er, for noen ganger så er det brudd i den ledningen, og da går jeg ned og så leter jeg, og så bare, der er brudd i ledningen. Og så reparerer jeg det, og så håper jeg at den starter.
4: Men jeg visste ikke engang at på robotklippere at du måtte grave ned denne ledningen, for jeg trodde det gikk på sensor. Men da skjønner jeg at alle som har dette har gravd ned ledningen, og så kan det ende at det blir brudd på den.
18: De dyreste har sånn automatisk nå. Men jeg måtte bruke den, men jeg fikk likevel ikke liv inn. Men mitt tips er da, la den stå lenge på lading. Plutselig, etter et halvt døgn, fant den ut at den hadde lyst til å gå likevel.
4: Få se på den.
18: Så nå kan jeg ta, så nå kan vi se her. Nå begynner den å rulle. Straks. Når piper den, det gjør den alltid før den starter. Og så kommer den. Ja, se her. Kom da.
4: Hva heter den da, Bjørn?
18: Klippedyret. Nå kommer den rulle.
4: Nå kommer den rullende.
18: Se her. Er den ikke fin?
4: Jo, nå snur den seg mot... Oi. Ja, da skal han gjøre jobben sin sånn at det blir pent, for Halvor Bakke er jo ikke bare interiør, han er hageekspert, og da må vi gjøre det flott til han kommer
18: etterpå. Det må vi. Hørte du nesten om en måke her også? Det er litt rart, egentlig, her inne, men de er på tur på den tiden her. Men vi gleder oss i hvert fall til Christer kommer etterpå. Vi er sultne på en fredag.
17: Bjørn Forlund, direkte på Mellombølgen denne morgenen. Det er litt sånn retro og deilig. Der har han ikke vært før.
5: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
17: Dagens deltaker sørger for feriepenger. God morgen, Marit.
6: God morgen.
17: Marit Gunnarsen bor i Mandal, jobber på lønnsavdelingen i Lyngdal kommune. Kan vi få feriepenger snart?
6: Ja, hvis du jobber i Lyngdal kommune, så får du feriepenger 12. juni.
17: 12. juni. Betyr det at dere allerede nå har begynt å jobbe med årets feriepenger? Er det litt sånn ekstra greie?
6: Ja, det ikke veldig, men vi avstemmer jo feriepenger, så vi er sikre på at folk får det de skal ha, og hverken mer eller mindre.
17: Skjønner. Altid vanskelig det der, og alltid like deilig å få. Men nå kan du få litt ekstra pinsepenger på deg inn i langhelgen, Marit, for du skal få bryne deg på 10 spørsmål som kommer på rekke og rad her, og vi vet at du allerede vet i hvilket fylke Grue ligger.
6: Ja, det var Innlandet.
17: Innlandet, fylke, riktig svar på inngangsoppgaven. 10 spørsmål ligger klare. 1000, 10.000 og 100.000 kroner på premiestigen for 3, 7 og 10 rette henholdsvis. Er du klar?
6: Ja, så klar jeg kan bli.
17: Bra, det holder for meg. Vi begynner med musikk.

0: Hvilken gruppe var det?
1: Nei, det står stille.
0: Alphaville var det. Var det Ibsen eller Bjørnson som debuterte med skuespillet Catalina?
1: Bjørnson.
0: Nei, det var Ibsen. Hvilken amerikansk president stod i sentrum for Lewinsky-skandalen?
1: Og det var han... Bill Clinton var det.
0: Det var Bill Clinton. Hvem ga ut låtene En solskinsdag, Tidløs, Sløv uten dop og Idyll?
1: Påskjørebygget.
0: Påskjørebygget er riktig. Hvor ligger fjellformasjonen som kalles Uluru eller Ayers Rock?
1: Uluru.
0: Land.
1: Australia.
0: Australia er riktig. Hvem hadde i eventyret ei fele som er slik

0: Lager du?
1: Du, det litt ulike typer kjøtt, grønnsaker og til og med frukt. Og så jeg har laget et kryddesmør som alt skal smakes på.
2: Jeg har mistanke om du også er glad i å lage mat, Halvor.
0: Om jeg er, jeg elsker å lage mat. Jeg flytter liksom kjøkkenet mitt ut 1. mai på utkjøkken og holder på til frosten kommer.
2: Ja, og da drar du fra landet, gjør du ikke det?
3: Ja, det kan vi komme tilbake til senere.
0: Det gjør vi.
3: Så, men Christer, du driver altså tilbereder, men det jo veldig, veldig mye rart på grillen din.
1: Ja, men jeg tenkte vi skulle ha et variert utvalg. Åja,
0: guren, nå ser jeg hva det er.
1: Ja,
0: ja, vet du hva, det er ikke min sterkeste side.
1: Men du, vet du hva? Det som er tingen, det er at når man grillar ute, så blir det ikke så mye, allting blir så enkelt, men det blir ikke så mye å vaske opp, for det bare brenner av grillen når man er ferdig.
0: Ja, det er helt genialt. Ja.
2: Inklusiv markpipen da, ifølge Halvor her. Vi skal kose oss med maten til Christer straks.
4: God morgen, vi starter dagen på hagefest. Hvorfor ikke? På vei inn i langhelgen så blir det hage med Halvor Bakke etter hvert, men først da markpipe blant annet, som dere får alene da, Bjørn Eirin.
2: Ja, Erin og jeg, du og jeg må kose oss med margepipa, skjønner jeg?
5: Ja, men siden Halvor Bakke turte å si at han ikke var så glad i det, nå tør jeg også si at jeg ikke er så glad i det.
2: Halvor Bakke er også innom her. Vi har den flotte boken din, Stemningsfulle hage, liggende på boken. Bordet her, vi skal snakke om den senere. Men hvor glad er du å grille selv?
0: Du, jeg elsker å grille. Alt som kan grilles har jeg lært av disse flinke kokkene rundt meg. Så det grilles både i Sør-Afrika og i Stavern. Og i helgen, da blir det mye grilling.
2: Hva er det rareste du har grillet på i Sør-Afrika?
0: Zebra.
2: Zebra, ja.
0: Zebra, er det rart, men det er jo de fleste spiser ikke.
1: Smaker det godt?
0: Kjempegodt, mørt og godt, de er veldig gode på kjøtt.
1: Det må vi ha neste fredag, Bjørn.
2: Ja, det blir zebra neste. Fortell, Christer, hva du serverer her nå.
1: Du, jeg serverer, først har det vært litt friske jordgubbar til aperitif, og så er det og grillad melon, og nå serverer jeg litt grillad asparagus og tomat, og vad heter den här nu igen? Det heter
0: sötpotet.
1: Ja. Yes, och det är grillat och så har jag hällt på lite olivolja på den. Alltid alla grönsaker. Och så är det självklart köttet, köttstek. Husk på det Björn och Halvor också. När det är som flankstek eller köttstek som heter, så är det långa fibrer på och den må du kutta av fibrerna. Alltså man skär inte längs med fibrerna för då blir det segt. Så jag
0: hur ser man skillnad på det, vilken väg det går?
1: Du ser det bäst. Du ser det där.
0: Ja.
1: Ser du det?
0: Ja. Striperna.
1: Ja. Ja, och då
0: zebrastriper.
1: Det ser att det är. Medan den här entrecotten, den är så mör att den kan du kutta hur du vill sånt. Ja. Var det gott?
0: Det är gott. Väldigt väldigt gott och det där kryddersmöret med färsk asparagus. Helt magisk.
1: Så gött. Nå så hyggelig.
2: Det är alltså vet du vad Christer, det, det som är lite deprimerande, det är den aller sista offentliga fridagen upp på måndag ut året. Jula är nästa.
1: Nej.
2: Men om vi kosar oss lite extra med att grilla?
1: Det är absolut denna helgen ska det grillas.
2: Ja.
1: Allt kan grillas och det ska det göras.
2: Ja. Och Halvor han grillar alltså i Sydafrika, men du Christer grillar mest
1: I stugan. I stugan, ja, i Sverige. Och du, jag må bara säga det. I Sverige så...
2: Här kommer Margen.
1: Här kommer Margen. Ja. Och det som är morsomt som vi norrbaggar ska veta nu, det är att i Sverige så har man tagit bort fridagen på måndag. Världens bästa fridag.
0: Nej, inte för det har fått en nationaldag.
1: Ja, helt förfärligt. Och det är så dejligt på hytten när alla reser hem. Så är det mig och familjen kvar. Sånt. Så och tänker...
2: Är du småla det? Christer Behrens, tack för maten som vi ser i Norge i vart fall. Och Halvor Bakke blir här.
4: Ja, for vi skal direkte tilbake til Smestadsvingen, og der er det en svær gjeng som alle har hoppet av i dag.
5: Ja da, vi hoppet av borti her, både jeg og Bjørn og Halvor Bakke.
0: Ja, det gjorde vi.
5: Du er stadig her, vi har smakt litt på grillmaten til Christer, og så er du jo her rett og slett fordi du må inspisere hagen til Bjørn og gi oss noen tips også etter hvert.
0: Ja, vi skal i hvert fall kose oss i hagen, det er jo nydelig vær.
5: Det er det, så får du ta en god titt rundt nå, og så skal vi få høre litt mer etterpå.
0: Det gjør vi.
4: Vi starter dagen med hagefest, hvor en av gjestene da plutselig begynner å analysere vertens hage. Og er du vert eller gjest nå?
2: Det er litt uøflig, synes jeg.
4: Ja, hva er det som skjer, Bjørn?
2: Ja, Eirin har jo tatt med seg Halvor Bakke hit, og han har jo altså gitt ut en bok.
5: Ja. Du ikke bare opptatt av stemning inne, Alvor Bakke, du opptatt av stemning ute, og du har gitt ut en hagebok med søsteren din.
0: Det har jeg, stemningsfulle hager. Det handler like mye om å ha det fint ute som man vil ha det inne. Og nå flytter vi ut.
5: Ja, og da må jeg spørre deg litt mer om boken etterpå, men aller først, siden vi nå i hagen til radiolegende Bjørn Forlund på Bestes Mesta Vest. Kan du beskrive litt hva du ser og hvilke inntrykk du får?
0: Vet du hva? Det som en nylig liten bakgård, bygårdsbakgård, for det jo ikke en stor hage Bjørn har, men den jo lett å holde. Og så det et nylig gjære, det er jo en tuahekk da, skal jeg være liksom helt ærlig, ja. Så kunne den kanskje vært trimmet litt på toppen.
2: Det naboens.
0: Det naboens?
5: Ja, ja, så folkelig jo ikke Bjørn at det var tuahekk, nei. Nå.
0: Nei, hun skulle tatt seg ut på semester. Men vi kan jo gå og banke på hos naboen og si at, vet du hva, her må vi bare ta en liten runde på toppen. Men ellers så det er tredekke, det er solsenger, altså det er veldig, veldig hyggelig. Og nå det jo tidlig på morgen, så alt har ikke kommet i gang enda.
5: Nei, nå får du skryt, Bjørn, det ja, må det du ta til deg.
0: Ja.
5: Og så har du jo skrevet, eller dere har laget et smykke av en bok, Stemningsfulle hager, Halvor Bakke, så står det Ingunn Andvik.
0: Ja, det lillesøster. Vi har en person for hager begge to, og har reist mye, og reiser mye sammen, og da besøker vi alltid ulike hager for å få med oss noen inspirasjon som vi kan ta med hjem, for jeg synes det så gøy om, det noe vi opplever i Sør-Afrika, eller vi har vært i en botanisk hage i Hongkong, det noe vi kan ta med hjem til Norge og få liksom litt den der eksotiske følelsen i Norge, det synes jeg gøy.
5: Men du forklarer selv din familie som litt sånn amish-sekt, holdt jeg på å si. Hvorfor det?
0: Fordi vi kommer fra Bakkegård, og der bor lillebror med kone og to barn, og så bor mamma i kårbolig oppe på fjellet på gården. Søster og svoger bor i farmor og farfars gamle hus nede på jordet, og så bor jeg på et småbruk 500 meter unna. Så vi liksom, det radius av 500 meter.
5: Der og der gærlig. Holder dere til liksom hele
0: Der kjører vi rundt alle sammen og besøker hverandre titt og stadig.
5: Ja, så koselig. Og jeg skjønner jo at du synes at hagen til Bjørn litt liten, for selv har du vel 5 mål tomt eller noe sånt?
0: Ja, jeg har 5 mål tomt. Ja. Men det jo på landet. Det noe annet enn når man bor midt i byen.
5: Og så vi helt nødt til å få 4 helt konkrete tips som gjør at vi kan pimpe opp egen hage eller balkong av Halvor Bakke om litt.
4: Direkte fra hagen til Bjørn. For nå blir hagepimping. For vi starter langhelga i hagen til Bjørn på direkten av vår kjære kollega. Og det hans hage som skal få gjennomgå ytterligere nå, Eirin?
5: Det er så deilig å stå her. Nei da, vi skal ikke roaste hagen din noe mer nå, vel?
0: Nei, det trenger vi ikke.
5: Nei da, han har gitt skryt til Bjørn, og vi står på Bestes Mesta Vest i sola, ved siden av kirsebæret tre til Bjørn Forlund. Hvor mange grader tror du det nå, akkurat nå?
2: Du, det nok, på termometer det nok ikke mer enn 15, men det kjennes ut som 25. Ja. En utrolig deilig dag i vente.
5: Ja, og for lytter så kan jeg bare spesielt si at jeg ser på vannmåleren til Bjørn, for der måleren hvor mye regn som kommer, og jeg ser på det lille klippedyret som robotglassklipperen, men Halvor.
0: Ja.
5: 4 tips vil jeg gjerne ha til folk som hører på om hvordan de kan pimpe hagen eller verandaen sin.
0: Det spørs jo litt på størrelse, men veldig mye av dette her kan man jo gjøre selv om man har en liten balkong, bor i en blokk og så videre, eller en større hage. Men parasoll, det noe med parasoll i hagen, det noe for meg nesten litt sånn eksotisk. Å dra opp en parasoll, det litt hyggelig. Du lager et rom i hagerommet. Puter, dra ut putene innenfra, eller kjøp noen ekstra uteputer. Lykter, altså på kvelden, og liksom tenne opp lys ut i hagen. Ikke bare akkurat inntil huset der du sitter, men liksom spred litt utover. Da utvider du hagerommet.
2: Jeg må bare si til det, at det er veldig, veldig fint med lyst, og når det varmt og deilig. Det to kvelder i august. Ja. Resten av tiden jo bare lyst.
0: Men Bjørn, tenk liksom når du sitter inne, og så om det skulle regne, så ser du at det lys ut i hagen, tent noen lykter som henger i trærne, så får du fortsatt følelse at det litt deilig ute allikevel, selv om det regner litt.
5: Men det var ting, hva med blomster?
0: En kan aldri få for mye blomster.
5: Nei.
0: Det synes jeg det kjempefint i potter og krukker, også sånn som Bjørn har gjort her, i ytterkant av tomta, hvor du har på en måte skillevegg inn til naboen.
5: Ja.
0: Fyll på der, gro opp, så får du den der grønnska du skaper i det der rommet. Og det kan man gjøre i en balkong også. Om du har liksom en del mot nabobalkongen, som du kanskje ikke har lyst til å si hei til hver dag, så kan man jo ha seg en litt sånn raus god kasse, plant noe grønt, noe som vokser oppover, så får du den lille privacyen allikevel da.
5: Og så er du veldig nøye på, for du sa parasol, men jeg kan ikke bare dra på en sånn reklameparasol, den skal være...
0: Absolutt ikke! Disse sånne Pepsi eller Solo, hva som helst. Nei, ikke det hele tatt. Ta en, enten om det en ensfarge. En ensfarge, vil jeg si.
5: Ah, ok. Ja. Hva, helt sånn på tampen her nå, største feilen nordmenn gjør i hagen sin?
0: Nei, å ikke ha ulike zoner. Jeg synes det liksom til ulike bruk. Bjørn har 2 solsenger litt ute i hagen under kirsebærtreet. Kjempefint. I stedet stedet for å dytte alt inn til husveggen, lag deg noe sånn litt etter vær, vind og årstid, og så har du de ulike områdene i hagen.
2: Jeg bare lurer på en ting også, for jeg har altså et udyr, jeg har ikke bare klippedyr, men et udyr som kommer her og massakrerer hagen min. Og jeg vet jo at Halvor har et hus i Sør-Afrika. Jeg lurer på om han har samme problemet der.
4: Og nå er det Halvor Bakke som bolter seg i hagen til Bjørn.
5: Det er det. Vi er på Smestad Vest, Oslos beste vestkant. Det må jeg bare gni inn, Bjørn.
2: For... Ja, det er veldig som du er opptatt av det. Ja, er du misunnelig?
5: Det lukter jo litt ekstra godt her. Det er ikke så god lukt i Lørnskog hos meg. Nei da. Men vi var tidligere inne på dette med dyr i hagen. Vi skal snart til dyrene i Afrika. Men først, hva er det for et forferdelig dyr du har i hagen din, Bjørn?
2: Ja, det er jo litt av hvert her. Vi har jo en grevling som graver litt innimellom. Vi har et par brunstnærer som er innom. Men det som er det største problemet, det er noen som kommer her og spiser. Altså, se på disse fine tulipanene, eller de er i entall, det står en gul igjen, alle de andre har noen spist toppen av.
5: Hva kan det være, Halvor Bakke?
0: Nei, ja, det må jo være et råd, men tenker hvorfor tok han ikke med sin siste gul også?
2: Ja, jeg er like lite glad i gul som deg.
0: Ja, tydeligvis.
5: Men i Norge så sliter vi med brunsnegler og rådyr. Hva sliter du med på hytten eller sommerhuset ditt i Sør-Afrika?
0: Nei, det er veldig lite dyr der egentlig. Vi har en Cape Cobra. Det er jo Cape Cobra.
5: Cobra?
0: Ja.
5: Kobraslange,
0: den gjør ikke så mye ugang, men den er jo litt mer ubehagelig at den dukker opp i hagen din. Jeg var ute med morgenkaffen min og så bare, faen, der ligger det en kobra i hagen. Så den er jo litt verre.
5: Men har du sånn kobraspray som du tar på den?
0: Nei, du har 30 minutter på å komme på sykehus.
2: Ok, jeg foretrekker rådyrene, kjenner jeg.
0: Det tenker jeg er litt enklere å forholde seg til.
2: Men du fortalte at du hadde grillet zebrakjøtt blant annet. Er det noe annet eksotisk man typisk skriver på grillen der?
0: Ja, men du har struts. Er jo også godt. Mørk fugl på en måte. Kjempe veldig, veldig godt. Og så griller vi mye grønnsaker. Alt er jo kortreist. Det er jo ingenting som er importert i Sør-Afrika, så det er utrolig godt.
5: Og så er du veldig opptatt av soner. Jeg er veldig fan av deg. Du kakker putene dine. Det er jo jeg også. Du er opptatt av soner inne og i hagen. Så hva er favorittsonen din i Sør-Afrika og i hagen din hjemme ved Stavern?
0: Og i Stavern så er det nok bålpanna. Jeg gravde meg ned en halv meter, en rund sirkel, og der er det stoler og en bålpanne. Den kan du bruke hele året, og jeg synes det er gøy at man kan være i hagen litt mer enn bare liksom mai til september. Sør-Afrika, faktisk bassenget. Ja, jeg må si den der rosévin-trappa, enden av bassenget, hvor sola kommer ned, går ned, og så kan man sette seg der og ta seg et litt godt glass. Det er favorittsonen.
2: Vil du anbefale meg å bygge basseng her i hagen?
0: I høyeste grad. Tenk så deilig, det er mye mindre plen å klippe.
5: Neste gang så skal vi gå i rosévin-trappa til Bjørn Forlund. Takk for besøk i hagen til Bjørn Halvor Bakke.
0: Fortsatt god sommer.
6: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 20 dager igjen.
4: Snaue tre uker nå da til åpningskampen i Mexico, som tar imot Halvor Bakkes Sør-Afrika. Vi snakket jo akkurat med Halvor Bakke, som har et eget sted i nettopp Sør-Afrika, som VM åpner klokka 23 norsk tid om 20 dager. Det kommer til å bli sene kvelder i sommer, og det ble det også på Grue i Innlandet i går kveld, hjembygda til Ståle Solbakken. Kollega Ida Gjellerud har vært der det siste døgnet, og blant annet spurt barna på Grue.
7: Gleder dere dere?
8: Ja.
7: Hva er det som er så gøy med landslaget?
8: At det er... mange kjente.
7: Alt. Hva er det dere gleder dere mest til med VM da?
8: Å se hvor langt Norge kommer.
7: Hva tror dere?
8: Kanskje semi. Ja.
7: Fortell litt om hvem som er favorittspiller da.
8: Nusa.
7: Hvorfor det?
8: Spillestilen hans.
7: Er det Nusa på alle mannene?
8: Ja.
7: Hva er det som er så gøy med landslaget?
8: Haaland.
7: Haaland?
8: Ja.
7: Det er favorittspilleren din. Ja. Hvorfor er han så god?
8: Fordi han pleier å score mål.
7: Ja. Hva gjør dere på trening da for å ligne litt på Haaland?
8: Vi spiller like sånn
9: Trene,
7: det er helt riktig.
4: Ja, trene, oppskriften, 20 dager igjen I dag altså, og alt fra VM hører du selvfølgelig her på P4. Lyset, altså fredagslek, jeg synes det alltid gøy å leke litt på fredager, ja. Dere I hagen til Bjørn, skulle vi hatt noen fredagslek?
2: Ja, vet du hva, ingenting jo bedre enn en liten lek I hagen her inn, ha?
5: Nei, under kirsebærtreet her på den grønne plenen til Bjørn på Smestad.
2: Ja. Ja, vi I hagen min fortsatt. Christer har grillet her, Halve Bakka har vært her og kikket litt, skuet litt opp på Tuya-hekken og lurt på når jeg skulle klippe den. Men nå vil vi I gang med...
10: Rose eller diagnose.
4: Ok.
2: Rose eller diagnose altså det dere skal få lov til å prøve dere på dere, og også du som hører på etterhvert
4: ja.
2: Kan bli med og gjette litt Janne. Fordi vi skal ta en liten tur rundt I hagen her skal vi sjekke latinkunnskapene deres hvordan det med det, Arjen?
5: Jo du, jeg har sunget masse korsanger på latin så Øystein, hvis vi skal bli enige om noe her stol ja. På meg
4: Ok,
2: vi beveger oss derfor bort aller først her til dette epletreet som blomster så nydelig her se på det
5: for duftet det lukter jo kjempegodt
2: Ja, det gjør det, og etterpå blir det masse deilig eplepai utover høsten. Men dette epletreet har altså da et latinsk navn, og det Treponema pallidum. Treponema pallidum har jeg lest meg til, jeg ikke så god på latin jeg heller. Det altså, riktig? Det rose eller diagnose?
4: Min første tanke, Eirin, at når du skal finne på tullelatinsk, så bruker du tre først, treponema. Så
2: alt ingenting av dette tull.
4: Nei, for selvfølgelig det diagnose.
2: Det en ekte latinske navn.
4: Ok, ja, siden det tre, da går jeg for at jeg tror det stemmer. Hva tror du, Erin?
5: Ja, da enes vi om det. Det stemmer siden det var tre.
4: Ja.
2: Ok, vet du hva? Jeg nesten glad for det, fordi det nemlig, treponema pallidum syfilis.
5: Oi!
2: Hvis dere hadde visst det, så ja. Da hadde vi hatt noe å snakke om.
4: Ups.
2: Ok, la oss ta en tur bort her til noe annet. Dette nemlig en vakker, ja det peonene vi skal ikke snakke om nå, vi skal snakke om liljen her nede
5: liljen
2: ja,
5: der nede
2: det en bladlilje eller som den heter på latin og her kan du som hører på også bli med og gjette den heter på latin monocots hosta monocots hosta
4: monocots hosta
2: ja. Hosta det da en, dere skal få gjette etterpå også
4: ja.
2: Det da en rose eller diagnose det en sykdom eller det en plante ja. Monocots hosta
4: send oss hosta. En tekstmelding da 1904 nummeret start med frokost og fortell monocots hosta I hagen til Bjørn det da noe I hagen eller da en diagnose du kan vinne et P4 krus til morgenkaffen I helga Ok, du må hosta. Det monokott hosta vi har pådratt seg? 1904, start med frokost.
10: Rose eller diagnose?
2: Jeg elsker navnet på denne lille leken vår. Rose eller diagnose, vi altså direkte inne fra hagen min, faktisk, Eirina og jeg. Mens du, Øystein, med og gjetter fra studio, for vi ute etter, de latinske navnene jeg kom med riktige navn på plantene, eller det en diagnose eller sykdom? Og vi hadde jo en I sted, nemlig en monocots hosta. Men det altså faktisk en plante, og det var det mange som visste. Det Hanne Aksberg Krog, blant annet, som vet at det en bladlinje, en hosta.
4: Ok.
2: Dere klart å bli med en liten runde til I hagen?
4: Ja, må ta en ekstra runde.
2: Ja. Moren min jo gartner og kan alle latinske navn, og har lært meg veldig, veldig mye. Sånn som for eksempel nå vi altså da ved siden av denne blåbærbusken. Det sånn
5: det blåbærbusk?
2: Ja, store sånne amerikanske blåbær som vi kaller for. Sånn som man kjøper I butikken ellers.
5: Ja.
2: Jeg har ikke fått noen blåbær på en forløpig, men vi håper fortsatt.
5: Ja.
2: Men den har altså det latinske navnet Vaccinium myrtillus. Vaccinium myrtillus, det riktig eller galt?
5: Hva tror du, Einstein?
4: Altså, vaccinium jo, tenker jo middelbart selvfølgelig da på sykdom, men det kanskje det han vil at vi skal tro også. Du jo eksperten vaccinium. På latin her gjennom koret ditt.
5: Skal vi si at det en sykdom?
4: Jeg tenker det.
2: Det en blåbærbusk.
4: Nei, det en
2: vaksine.
4: Dette litt dårlig, Arjen.
2: Vi beveger oss videre her, skal vi se. Den her, se på den fine blå blomsten her. Inntil vår nye levegg. Og denne heter altså da Clematis recta.
4: Oi.
3: Klematis recta, er det riktig eller galt?
5: Øystein, du er jo ekspert på rektum, holdt jeg på.
4: Ja, dette høres ut som noe jeg har hatt i grad 4 med vrengning, ja. Så jeg går for det, altså. Men hva tenker du, Eirin?
5: Jeg slenger meg på den.
3: Nei da, klematis recta er denne planten, denne vakre blå blomsten. Men vi går videre her bort til en av dine favoritter, nemlig eføyen.
5: Åh,
3: se her, og den heter varises recti.
5: Varises recti?
3: Ja. Eller gjør den det?
5: Ja, men Øystein, nå har jo ikke noe vært diagnosen nesten, bortsett fra syfilis.
4: Ja, jeg tør ikke lenger, jeg bare bommer, så nå skal du få bestemme.
5: Ja, det er blomst.
3: Nei, vet du hva?
5: Nei.
3: Øystein, dette har du hatt.
4: Jeg har hatt varises recti.
3: Ja, det er hemoroider.
4: Det er rett og slett. Ja, der satt rektien. Ok, det var rektig.
3: Ok, vi må ta en her til slutt. Min favoritt.
4: Ja.
3: Skal vi se, den stikker ut av gjæret her fra naboen. Og det er, vi sier at dette er bjørnebær. Selv om det nok egentlig er bringebær. De er jo veldig slekt. Og her er det latinske navnet rubus. Cockburn i anus.
5: Nei, bjørn da.
4: Nei.
5: Maken?
4: Gris? Nei, dette er noe du har funnet på. For gøy, fordi det er fredag.
5: Ja.
3: Ok.
5: Det var tull.
3: Så dere går for at det er tull.
5: Luroppgave.
4: Ja.
3: Vet dere hva? Det er bjørnebær.
5: Nei.
3: Bjørnebær heter rubus cockburn i anus.
5: Nei.
4: Nei,
3: ja, det gjør det.
4: Er det sant?
3: Det er ikke tull.
4: Nei, det er jo helt koko.
3: Dere er elendige. Beklager dere strøk i latin.
9: Ja. Du har hørt en podcastversjon av P4.
4: Det var P4s radiofrokost oppsummert for 22. mai på veien i pinsehelga langhelga 2026. Og nå debriefer dere i hagen.
3: Ja, vi ligger på hver vår solseng her, og er jo altså så deilig. Og,
5: under kirsebærtre.
3: Ja, det er helt nydelig. Så,
5: men jacuzzien ble ikke bedt opp i, bare så du vet, Øystein.
4: Ja, det er litt dårlig skuffa. Ja.
3: Den er på takterrassen, vet du. Ja. Det må vi ta en annen gang. Takterrassesending blir neste gang, da.
5: Ja.
3: Vi har grill der, vet du.
4: Og du har to griller.
5: Og han driver og sier seg, hvorfor påpeker du at det er Smestad Vest hele tiden? Det er derfor.
4: Ja.
5: To griller, takterrasse, jacuzzi, derfor.
3: Ja.
4: Så, nei, du har det godt, Bjørn, og i dag så har bare på en måte radiosendingen kommet hjem til deg, og du skal vel ikke tilbake hit på jobben i dag, du? Du tar
3: nei,
4: her,
3: jeg skal
4: du
3: jo ikke det, vet du. Jeg skal ikke det. Vi skal en liten tur opp til vakre Atlongstad ved Mjøsa, hvor noen har vært så hyggelig å klippe gresset kort og sette opp en del flagg og laget en golfbane. Ja. Så de skal innom der, og så skal vi bryte av.
4: Ja. Og på en måte, når vi da tidligere i denne uka snakket om hvorvidt man var fornøyd hvis man hadde tatt kvelden i kveld for godt eller ikke, så er på en måte dagen din i dag, Bjørn, det aller beste eksempelet på hvorfor du kan være fornøyd etter den morgenen, den dagen og den kvelden og på hytten og så
3: videre. Det er helt riktig. Ja. I dag kan jeg ta kvelden.
4: Yes! Etter å ha koset deg litt da.
3: Etter å ha hatt en veldig, veldig fin dag.
4: Ja.
5: Spør om jeg skal tilbake på jobbet da.
4: Skal du tilbake på jobbet, Eirin?
5: Nei, jeg blir i huset til Bjørn, for han skal reise bort, så da bare koser jeg meg her.
4: To grill,
3: det er advar om at etter hvert kommer sønnen min og kjæresten hans og kommer bo her.
5: Kasper, også, ikke noe problem, bare koselig.
3: Det er plass til tre, det boble var det.
4: Ja. Har du, er det noen minibar der du har sett, eller storbar, Eirin?
5: Annemike var ganske raskt til å flekke opp noe sprit her, for Christer sa, jeg trenger sprit!
4: Ja.
5: Og da måtte han, Annemike, konen, løpe og hente noe.
3: Ja, men jeg er nok glad at den største, at vi har nok det største utvalget på hytta.
5: Ja.
3: Ja,
4: ikke sant. Så. All right, men god tur til hytta da, og god tur til Fredrikstad Cup og det hele, Eirin, og så snakkes vi på til tirsdag.
5: Hei.
4: Heisan, hoppsan.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Wow! Det her var digg taco!
5: Det er First Fry!
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: First Fry! Og det er First Fry!
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
19: En idé jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Du, har du tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom igjen, kjapp deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
5: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
8: Bra! Men siden Joker er den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
8: Og helgegodt levert.
7: Lige måte. Joker, den gode naboen.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Jentene mine, skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
14: Wow, det her var digg taco.
15: Det er first fry.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: First fry. Og det er first price.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Hva er likheten mellom en...
9: privat etterforsker.
19: Og et...
10: konditori.
19: Jo, foruten...
9: Og jaså, her lukter det...
10: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
19: Så er begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: Lyden av Norge.
0: P4.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest. Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
10: Wow, altså, hva er det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
14: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

har aldri sett meg uten deg. Hva langt den er så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

0: alltid finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, lutt og fisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Steinsprut.
4: Lysbilglass.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
12: 1881
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Dette er en podcastversjon av Misjonen Destillert.
18: Misjonen med Antonsen og Golden.
19: Ja, det er som vanlig den informasjonen du egentlig trenger. Du vet hva du går til. Det er en destillert sending.
20: Ja, men den er litt amputert.
19: Det er akkurat det som er den store overraskelsen. Den er rett og slett bare halvlang. Det er første omgang.
20: Desti. Er det rett og slett?
19: Ja, det er i forbindelse med noe idrett som kommer i veien for den andre timen. Derfor så lager vi bare en time denne gangen, men til en del så tåler vel den dagens lys, Johan.
20: Det gjør den så absolutt. Ja. Vi skal blant annet, det blir quiz i dag.
19: Det blir en quiz, ja.
20: Nemlig, dette er DAS på bussen quiz. Mm-hmm. Hva mener mage- og tarmforbundet om at det ikke lenger er DAS på langdistansebusser quiz?
19: Ja. Er de A positive, B negative?
20: Skal jeg ikke avsløre Nei, de tingene enda, for at folk tenker for mye.
19: Vi skal heller ikke avsløre for mye om det lille praten vi hadde om i en bil jeg hadde kjøpt, da dekkene ikke tåler å rulle på vei.
20: Nei.
19: Det synes jeg var, lite gunstig. For jeg synes det er en fordel at dekkene skal tåle vei, det gjorde ikke mine.
20: Nei, der skal vi innom. Det blir mer, vi skal også innom en mann i Bergen, og dette er jo selvfølgelig veldig apropos.
19: Det er jo big news også, fordi det handler jo altså om en fyr som er i Bergen og ikke liker buekorps, og tør å si det.
20: Ja, og det er 17.
19: Ja.
20: Hvert øyeblikk, det er så mye buekorps, og han sa han har det ikke bra.
19: Det noen år siden, tror ikke han i Bergen lenger.
20: Jeg tipper han død.
19: Det tror jeg har tatt han ut,
20: ja.
19: Det må de ha gjort.
20: Du må flytte.
19: Jeg tror Friele personlig dro og tok han ut, rett og slett.
20: Sammen med Helge Jordal.
19: det kan godt hende.
20: Det er de to.
19: Det er de to.
20: Kanskje Cecilie Kyrkjebø.
19: Ja, kanskje. Nå kan vi ikke snakke mer, for som sagt, vi har bare en time til rådighet, og den begynner nå, den. Jeg begynner et sted hvor jeg begynte å tenke på ordet vederkvegelse her i går.
20: Ja, vel, hva betyr vederkvegelse?
19: Nei, det er akkurat det er et gammelt ord, vederkvegelse, men det høres ut som noe vederstyggelig, noe brutalt og jævlig, et eller annet som du ikke vil ha, noe skabbaktig.
20: Det høres ut som du dør av det.
19: Ja, det høres ut som noe du får fra kveg. Nei, jeg har fått vederkvegelse, så jeg har bare 14 dager igjen. Det er ikke riktig, det er så stor kontrast i det navnet, for det betyr oppmuntring og glede og trøst. Det har jeg altså klart å fylle med innhold til dette ordet vederkvegelse. Det er med andre ord en slags rekreasjon. Grunnen til at jeg kom på det ordet er fordi det burde bytte plass med det jeg opplevde i går. For det var, jeg hadde en goldensk dag,
20: ja vel,
19: eller en golden dag, som jeg vil ikke kalle det. Det betyr det høres ut som noe flott.
20: Nei.
19: Ja, men du, en golden dag, for de som ikke kjenner deg eller kjenner til oss, så høres det ut som jeg hadde The Golden Day i går.
20: Jo, men det ja, der er for nærme.
19: Ja, det er det som burde hette vederkvegelse. Vederkvegelse og Golden Day burde bytte plass.
20: Rett og slett, hva er det du har drevet med?
19: Nei, jeg opplevde en dag som jeg tenkte, denne dagen her, den er til ære for Johan. Nei, ja, det lugget litt. Ikke sånn voldsomt selvfølgelig, men sånn jevnt smålugg. Har hatt problem med dekkventilen på en bil. Ja, det er ganske prosaiske greier. Vi skal til
20: hvordan har man problemer med en ventil? Den er, slipper den ut?
19: Den er lekk, ja. Og ventiler, som alt annet på biler, er dyrt, og så flere sensorer i sånne ventiler. Så dette måtte jeg gjøre bytte for en måneds tid siden. Det var sånn kjapt, også et sted som ikke har den typen, men har vanlig ventil, så jeg kunne faktisk kjøre videre. Byttet ut den på denne BMW i3-en som alle har, denne elbilen. Det er da alt tett og alt er greit, liksom. Så hadde jeg omsider fått en time hos BMW i går, hvor jeg skulle bytte dette da til sensoren, fordi grunnen til at jeg må ha det er jo fordi det piper jo hver gang jeg skal starte bilen, fordi den ikke kan lese av lufttrykket i bilen, og så videre. Og da viste det seg plutselig også at jeg fikk en alarm til om at også på dekket bak så var det lavt lufttrykk. Så tenkte jeg, ja vel, ok, men det er i hvert fall litt flaks da. For nå skal jeg jo til BMW uansett, så ber jeg dem ta og fikse begge deler.
20: Ja, det er flaks.
19: Var hos BMW. Mm. Og merkeverste vet vi hva jeg har gjort, det er jo greit nok, men... Og veldig hyggelige folk der og sånn, skal sies. Og så fikk jeg en inn på verste, skulle ta en halvtime, tok litt over en.
20: Ja.
19: Og ble sittende der og vente, og så er det snart ferdig, og så kikker, for jeg ba dem også kikke på det bak. Nei, der fant jeg ingenting og sånt. Og i det jeg gikk ut døra, hadde betalt, så jo, nå har de faktisk funnet ut at det er en lekkasje i den likevel, så da må bilen stå her. Og så er det ikke veldig rart at det er lekkasje i to ventiler, sånn, hva er det som skjer liksom? Funker ikke? Nei, altså, det må jo være en fabrikasjonsfeil, det er en relativt ny bil, 3 år liksom. Nei, det er det ikke i og for seg, fordi det er ytre påvirkning. Altså, den tåler ikke salt og dritt fra veien, da det tåler altså ikke disse ventilene.
20: Nei.
19: Og det hadde BMW hatt en diskusjon på om dette var en fabrikasjonsfeil, men har funnet ut at det er det ikke. Det er bare det at den ikke tåler alt som er ytre påvirkning, og det ikke virker. Da er det ikke deres ansvar.
20: Nei, den tåler ikke vei.
19: Nei, den tåler ikke vei. Dekket tåler ikke å brukes.
20: Nei.
19: Det er vel litt det samme som at vindusviskeren, nei, men den tar ikke unna regn. Ja, men regn er ytre påvirkning.
20: Ja, vi har den indre vindusviskeren.
19: Altså, de visker, men hvis det regner, men det kan vi ikke ta høyde for.
20: Men så da...
19: Ja, da måtte jeg da... sette bilen igjen, da hadde jeg allerede måttet kansellere en avtale selvfølgelig, for det drøyde jo. Så fikk jeg lånebil i stedet. Det var hyggelig at du ordnet det for meg. Men jeg er veldig fascinert. Dette var, det tok meg 3 timer da, det som skulle ta en halvtime.
20: Men har du, bare for å stille dette spørsmålet, tok du nå alle 4?
2: Nei, jeg tok jo kallefri, men jeg kan ikke bytte ut ting som i orden enda.
20: Så du skal opp og hente bilen etterpå? Få beskjed om at vi har funnet det på de to andre, for de tåler jo ikke vei.
2: Ja, jeg merket at de som jobbet der var litt enige med meg i at det, ok, Bayerische Motorwagen har kommet frem til at det vi kan ikke lage ting som tåler bruk.
20: Nei.
2: De synes ikke det var en kjempegod idé.
20: Nei.
2: I tillegg til selvfølgelig sånne bremser på elbiler som ruster på omtrent alle sammen, ja, ja. Fordi de brukes så litt.
20: Ja, nei, det
2: er bare sånn, det det også. Det har de ikke funnet noen løsning på, det bare er sånn.
20: Ja.
2: Dette det jeg kaller...
20: Men det kan man gjøre noe med. Man kan ikke gjøre noe med at den ikke tåler vei.
2: Nei, jeg mener at de burde kanskje gå en runde på det, og se om de skal lage et dekk som tåler bruk på vei. Etter 3 år, ikke det fabrikasjonsår? Nei, vi har nemlig funnet på at det ikke det.
20: Nei, det har en elbil.
2: Altså, det ikke noe å reklamere på? Nei, det blir ikke noe...
20: Den lar seg ikke lade, den elbilen. Mm. Hvorfor ikke det? Nei, den tåler ikke ledning.
2: Nei, den gjør ikke det.
20: Og det en yttre påvirkning.
2: Dessuten så ladet vi den før du fikk den. Ja. Så den var full, etter det det ikke vårt ansvar.
20: Det overhovedet ikke. Nei. Det yttre, den strømmen som kommer inn, det ikke vår strøm. Nei. Da kan ikke vi garantere for den.
2: Nei. Og dette altså den dag som jeg mener skal hete vederikvegelse, men som heter en golden dag.
20: Ja, så skal jeg være med deg etterpå, i bilen.
2: Ja, det vet du. Og vi skal på et fly.
20: Og du satser på at de to andre ventilene tipptopp?
2: Ja, jeg satser på det. Jeg gjør det, altså.
20: Hva kan gå galt?
2: Nei, jeg sa at vi skulle til Stavanger, det trekker jeg tilbake. Da det duket for quiz.
20: Du klar?
2: Jeg klar for quiz, ja.
20: Dette her, den ikke den vanskeligste.
2: Nei, for det pleier det jo å være.
20: Ja, ok. NRK melder at det bråk, fordi det en god del mennesker som synes det synd. At det ikke lenger toalett på langdistansebusser i Norge. Mm. Det vil si langdistanse, sånn ordentlig lang, der det, men nå det satt grensen ved 3 timer, alt under 3 timer det ikke lenger toalett på
2: bussen. Nei. Kan det være et problem da?
20: Ja, det kan absolutt være et problem. Mm. Hva tror du, her spørsmålet, hva tror du, Atle, generalsekretæren i Mage- og Tarmforbundet, mener om at ikke det toalett.
2: Det et eget forbund for mage og
20: tarm. Det mage- og tarmforbundet.
2: Jeg burde jo vært medlem. Jeg har begge deler, og det ikke alltid i best stand.
20: Tror du generalsekretæren i mage- og tarmforbundet synes at A, det gjør ikke noe, at ikke det toalett på bussen. Kan ikke de bare holde seg som alle andre A?
2: Ja, er det først? Det A. Alt det A?
20: Det A.
2: Ja.
20: B, ta på bleie da. Hvorfor skal alle andre drive og passe på og tilpasse seg på grunn av deg? C, der det ikke noe faktisk, så du dum hvis du tar C. Det synes jeg dumt.
2: Ja. Ja. Mm. Du sa den ikke var vanskelig?
20: Ja.
2: Du ga meg et lite hint om at den ikke var spesielt vanskelig. Jeg går for det.
20: Du går for det?
2: Jeg går for det.
20: Det synes jeg dumt.
2: Ja.
20: Skal vi se. Det riktig.
2: Det var ikke en parole akkurat, eller? Nei. Det synes jeg dumt. Det hadde vært godt å gå rundt med den, men han tar det ikke i.
20: Nei, han sier det. Og de har kjempet hardt for å få endret til denne loven.
2: Ja.
20: Men det har ikke gått. Og det her må jeg bare si, som en mann som ikke medlem av Mage- og Tarmforbundet, men burde ha vært, jeg støtter dem.
2: Ja, du støtter dem, ja.
20: Ja, jeg backer dem, rett og slett.
2: Backer dem selv.
20: Vi må ha dass på bussen.
2: Ja, da, herregud, det må vi. Så må vi til, og da sier jeg må, til Bergen.
20: Ja.
2: For det litt overraskende innimellom. Det går jo mot 17. mai. Da vet vi jo at buekorpsene helt klart sæler på,
20: ja.
2: Og ute og øver. Og det faller faktisk, og nå sier jeg faktisk, noen bergensere tungt for brystet. Jeg trodde at de ikke kunne uttale seg negativt. Det var lov å si noe negativt om buekorps.
20: Det ikke, de vet jo at de der.
2: De må være byforvist nå, de folka her som uttaler seg negativt om det, for det... Det trodde jeg du var lovforpliktet til.
20: Og ikke det å irritere seg over buekorps det samme som irritere seg over at det regner i Bergen? Altså, det visse ting som du vet dette.
2: Det vet man, det, og jeg sånn skjønner det. At det irriterende jeg som ikke er vant til det, for jeg har jo vært der såpass og hørt de skramle utenfor
20: hotellet. Du irriterer deg over bergenser og sånn også når du kommer dit. Det kan du ikke gjøre.
2: Ja, innimellom så.
20: Men det går jo ikke an å, det visse det er Bergen.
2: Ja, man må ta det på godt og vondt. Ja, ja. Det helt klart. Og dette en som bor der, Henrik Nikolaisen heter han. Han uttaler seg i et kommentarfelt da, i Bergens Tidende. Er jeg eneste i Bergen som ikke liker buekorps? Det veldig irriterende hver dag for alle som bor i byen, spesielt når man vil sove lenger enn til klokka 4 om morgenen når de begynner. Ja, det tror jeg på at de begynner så tidlig. Med trommene sine, hvorfor kan de ikke øve inne i lokaler i stedet for utenfor kristne folk sine boliger?
20: Kristne?
2: Det var en sånn utrolig avsporing.
20: Hva det med saken, Høyre?
2: Nei, det lurte jeg også på. Og den første som svarer på innlegget han selv, og da står det under... Enig?
20: Ja.
2: ikke det fett? det synes jeg så enig med meg selv. Ja.
20: Hvorfor har de ikke lagt et godt, han liker, har han vel trykt på, vil jeg.
2: Ja, det er jo en likere her også. Det sikkert han som har trykt på like selv.
20: Godt sagt, hør, for et innlegg.
2: Ja, han er i hvert fall enig med seg selv, det han akkurat skrev. Det var da 5 minutter etter han har skrevet det. Men, så det kan lukte litt sånn hukommelsesvikt her. At
20: men,
2: han bare,
20: men Krist, hva har det med saken?
2: Nei, det er jo noen som svarer det da, som bare gjengir utenfor kristne folk sine boliger med lattertegn bak. Og da blir Henrik grinte. Det ikke noe å spøke med det.
20: Hva da?
2: At han synes det artig at han bruker det kristne.
20: Ja, men hvorfor mener han, kommer han noen begrunnelse med at det ikke noe med å spøke med?
2: Nei, det er han ikke gjør.
20: Nei, det bare ikke noe å spøke med.
2: Ja, og da en som sier, det ikke noe å spøke med. Jo, tydeligvis, aldri hørt de klokka 4 utenfor min ukristelige bolig i hvert fall, svarer han fyren.
20: Nei.
2: Og da, ja, du ler av oss, men vit det at vi ler av deg på neste treff, sier Henrik. Her, og da tror jeg ikke han svarte mer, for det her skjønner, ok.
20: Han måtte Henrik gå og legge seg.
2: Ja.
20: Henrik måtte bli matet han også, ja. Så han hadde ikke tid til å svare lenger.
2: Veldig snodig dialog, ja, det dette her. Si. Men at han faktisk tar opp et sånt tema, for det er klart, det må jo finnes folk i Bergen som ikke liker buekorps, ja, eller selvfølgelig ikke liker Hansaøl, som alle vi andre i hele Norge vet er det vondeste ølet som Norge har,
20: ja,
2: men som alle utstedene må ha. Ja, for ikke så kan du bare legge ned sjappa di, for vi kjøper de kjøper bare sitt eget øl, selv om det ikke er noe godt.
20: Ja, jeg har brygget på regnvann, sier de bare.
2: Ja. Jeg har møtt flere bardrivere i Bergen som er lei seg for at de må ha Hansa, for de vet det ikke er noe digg, men de sier det. Vi kan ikke ha Hansa. Det går ikke an ikke ha det.
20: Nei, da blir de boykottet.
2: Absolutt, så det er det de må ha.
20: Ja. Vel, lykke til da, i ditt kristelige hjem. Ja. Du får snakke med de høyere makter, så forsvinner vel det buekorpset.
2: Herlig type, altså.
8: Du har hørt en podcastversjon av Misjonen Destillert.

0: Gjensidige presenterer en lagbrann på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagbrann i dag.
1: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
11: Og helgegodt levert.
10: Lige måler. Joker, den gode naboen.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
4: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Mm. Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Odd og Gård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
14: Hva er likheten mellom en
15: privatetterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten...
15: Og jaså, her lukter det...
16: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
20: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312!
21: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: Dette er
2: Lyden av Norge.
0: P4.

0: det vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Wow, det her var digg taco.
13: Det er first prize.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
13: First prize. Oh, det er first prize.
15: Bonjour. La mer. Amour.
16: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
19: Bra! Men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
19: Og helgegodt levert.
18: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Endelig sesongen her. Vi feirer den i P4s... Shortsen på, sommeren på vei, og solsengkamp-sesongen i gang. For nå skal du kanskje snart til syden, kanskje du der allerede. Vi har jo stadig lyttere som tekster oss innom fra en solseng både her og der, men det jo lettere i vinterhalvåret. Nå blir utfordringen der igjen da. Og nå har også denne solsengkampen gått rettens vei, som vi hørte for noen dager siden. Vi kan komme tilbake til den dommen ganske snart, men problemet jo da, når du skal ha deg en solseng på hotell i syden, hvilken taktikk har du for å få deg en solseng og kapre den på morgenen? Har dere taktikker der?
2: Ja, jeg var jo i Palma med noen veninner i fjor, og da var det noen sånn utrolig fine solsenger helt nederst på liksom mursteinen ut mot havet liksom, på brygga. Ja. De ville jo vi ha, så vi sto opp tidlig en dag og kapra de, men jeg tror vi la håndklene der ikke og spiste. Og
1: er det greit det, ja?
2: Nei, og da tenker jeg at hvis det hadde kommet noen andre og skyvet bort håndklene våre, så hadde jeg ikke blitt sur.
1: Nei, ok, så du bryter loven, men det er greit hvis du blir tatt på en måte.
2: Ja, eller i hvert fall den første av oss løper jo ned da, og la seg der da, mens de andre spiste opp liksom. Ja. Men nei, jeg hadde ikke blitt sur hvis noen hadde fjernet håndklene, for det jo ikke greit.
3: Nei, på tysk heter det jo et Handtuchkrieg, så det håndklekrigen. Towel War på engelsk, så dette jo noe som foregår rundt omkring i Europa, og nå har altså kommet en rettsavgjørelse på dette.
1: Ja, en familiefar fra Hannover i Tyskland godter seg nå. Han får tilbakebetalt av 10 000 norske kroner, fordi familien hans tappte den daglige kampen om solsenger ved bassenget under en charterferie. På Kos var dette i 2024. Da var det da altså sånn at hver eneste av de 10 feriedagene de hadde der, så hadde noen andre vært ute. Kanskje det var de Eirin, de norvegiske Eirin, holdt av plass om morgenen klokka 6, og da fikk de ikke noen solsenger en eneste dag. Da gikk de rettens vei og fikk medhold. Turoperatørene måtte punge ut. De refunderte 15% av turene, rett og slett. Så ble det lagt vekt på at familien hadde kjøpt en pakke i det høyeste prisskiktet, så det kan kanskje ha noe å si for dommen.
2: Nei, men kjære venner, lå det mennesker på solsengene?
1: Nei, det gjorde jo ikke det.
2: Nei, det gjorde ikke det.
1: Håndklene lå der.
2: Turte du ikke å dytte bort det håndklet når du sto der med hele familien din og hadde spist og skulle legge deg ned? Ærlig talt.
1: Mener du det? Nei, men det gjør du ikke.
2: Det er så konfliktsky at du tar det til retten.
3: Okay. Jeg mener, la oss velge den gyldne middelvei og gjøre som parkeringsvaktene når det står som parkeringsforbud i Skittlandsveien. Da kan du stå der litt grann. Ja. Vent 5 minutter. Ja. Kommer det ingen da og tar de håndklærne?
2: Dytt bort de håndklærne.
3: Da er det bare å hive dem på sjøen.
1: Ja, da må vi få et EU-direktiv på dette.
2: Nei,
1: det kanskje, altså, jo.
2: Mennesker må begynne å snakke med hverandre og se hverandre i øya. Åja, dere var her ikke. Jeg tok plassen før jeg var her, føler jeg.
3: Synd for deg. Ja. Finn en annen sted. Det er borte i skyggen. Ja.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
6: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
8: Steinsprut.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
13: God morgen, dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Erik Solbakken, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du og Morten Ram fulgte landslagsgutta på vei til EM. Det gikk så der, som vi vet. Nå har dere nok en gang med dere NRK-kameraer å følge gutta tett og privat når vi skal til VM. Ja. Hva var det gøyeste dere fant hjemme hos gutta?
2: Åh, det jo en gjeng som av en eller annen merkelig grunn, det har jeg aldri skjønt med fotballspillere, har en så fullstendig hang-up på Louis Vuitton. Ja. Altså det du finner nesten ikke dem, og det til og med de som ikke bryr seg om Louis Vuitton, dette luksusmerket som jeg forbinder med han rikingen på VGTV for 100 år siden. Ja. og som halling, og som medhalling, du med meg på den.
3: Det går ikke an.
2: Det går ikke an, det for jord, det kvinnfolkveske og sånne ting. Neida, det nesten i hver eneste krik og krok, og sånne enormt dyre toalettmapper. For det jo, hvis man ser spillere, så har de dyre headset, men så har det ikke så mye de har, og så har de joggedressen, og så skal de på kamp. Men det eneste de har av personlig eiendel jo da toalettmappa.
1: Ja.
2: Og der det ikke noe rask fra Rema 1000 og som de har tatt. Der det liksom, det som et smykke, så de bærer en sånn Louis Vuitton-bag, veldig mange av dem. Det skjønner jeg fortsatt ikke til dags dato.
3: Men betyr det at disse gutta også har begynt å bli litt sånn fine på det, og at de har litt dyre vaner og litt sånn fjonge blitt?
2: Ja og nei. Fjong et sterkt ord i fotballverden, fordi det så utrolig mange fjong-fjongesen. Ja. Så jeg vil si at i deres miljø så jo det normalt med, du må jo få lov til å flashe litt på en måte, men de forbausende nok veldig jorda, altså. Ja. De vet at gamle sløydlæreren følger med på hva de gjør og sånt da. Så det noe sånn, det noe sånn norsk jantelov i bånd her som marinerer dem litt, og det tror jeg godt.
1: Men Erik Solbakken, av alle landslagsgutta som du har besøkt, hvem av spillerne følte du deg mest velkommen hos?
2: Altså, nå bor jeg på Tåsen, og der kom jo Oscar Bob fra. Og forrige gang vi møtte han, så var det som å komme i en ungkarsleilighet til en daværende 20 år gammel spiller. Vi må ikke glemme det. Nå hadde han flyttet til London. Nå hadde han ordnet opp.
1: Andre besøker.
2: Sjakkbordet stod klart på stua. Dostojevski var på... Så ting hadde skjedd der. Her har det rent mye vann i elva siden sist.
1: Ja, guttungen har blitt stor.
2: Ja, så Oscar Bob er en favoritt, men det er vanskelig å plukke ut, altså, synes jeg. De er fine hele gjengen, kan du si det.
3: Ja, ja.
1: Men hva det landslagsgutta ikke viser for kamera, og egentlig suksessoppskriften at de en gjeng med kosegutter i gode venners lag? Erik Solbakken dagens frokostgjest.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Erik Solbakken, du har sammen med komiker Morten Ramm hengt med landslagsstjerne tett på privaten. Resultatet det ser vi på NRK. Vi skal til VM.
2: Ja, og hvem var det som var strengest med å slippe dere inn hjemme?
3: Jeg vil ikke si at noen av dem strenge, men det klart, når du har fått en baby, og den 10 dager gammel,
1: oi,
3: og vi har choka med tida og kommer 1 time og 40 minutter for sent, så skjønner jeg at Kristoffer Eier er litt mer nøye på både innetider, men han slipper jo like mye inn han også.
1: Men Erik, hva tror du er spesielt med den norske lagfølelsen du som har sett de litt tett på?
3: Altså, de er veldig gode venner. Og det er noe vi merker også når vi på opptak, for da liker de å snappe hverandre, og nå skjer det ting her og sånne ting. Men hvis du tenker sånn VM-historisk, så er det alltid noen lag, spesielt Frankrike. Der var det jo en skandale hvor det var liksom for mange store egoer. Det ble masse intern oppvask. Vi hadde jo forsovet en liten runde selv da, i 98, hvor noen fikk bare sånn, de fikk så brakksjuke at de måtte ta seg en liten pilsefant på hjørnet.
1: Ja,
2: slagen i Drammen og sånn.
3: Ja. Det og slagen i Drammen, ikke sant? Det vil sjokkere meg hvis det blir fiendskap innad, for de digger å henge med hverandre, de fyrer hverandre opp. Du har jo blant annet halve gjengen spiller kort, spiller bondebridge.
4: Nei!
3: Hele dagen.
4: Ja, beste spillet.
3: Der sitter Alexander Sørloth, som er den referenten, sitter med svarteboka, og så begynner de etter første, de har treningsøkt på morgenen, og da rekker de å skvise inn en kortøkt før lunsj, og Ståle som skal snakke litt om taktikk og bla bla bla bla, og så er det rett tilbake til kortbordet, middag, og hva gjør de på kvelden? Mer kort.
4: Bonnebridge.
3: Nice. Jeg merker, den gjengen tror jeg, der jeg har litt sånn gambling-gener i bånd. Tenk så gøy da. Nå kan de reise og bare være på leirskole også.
2: Sørloth har altså denne spillboka, og min mor pleier å si at den som skriver vinner i kortspill.
3: Det tror jeg, det ser du også. At det er ikke bare lønningsposen fra Atletico Madrid som sørger for brød og smør der, altså.
2: Men hva har Kygo og Elin Ørjasæter med landslagsgutta å gjøre? Erik Solbakken, som har laget dokumentar om gutta, får fortelle oss straks.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det. På fin reise.
2: Finn.no. Hva er likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: og jaså, her lukter det
4: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Det er vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det ikke?
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: God morgen, dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Erik Solbakken har vært tett på privatlivet til Norges herretropp i fotball-VM-serien. Vi skal til VM.
2: Ja, du har hengt med landslagsstjerne. Du blir kanskje litt, ja, man blir kanskje litt starstruck av det, men en som man også kunne bli det av, det var altså hotellpianisten som dere har i bakgrunnen i første episode når dere sitter og jabber litt om fotball. Du som hører på nå, legg merke til pianospillingen her.
3: Vi kommer til å ydmyke Italia med det, dere. Smak på det.
4: Jeg tror du gleder deg til det.
3: Om jeg gleder meg til det.
4: Du ser litt sånn ut.
5: Sånn har vi ikke hatt det på årevis.
6: Very nice. Just keep playing.
7: Ja, hvem er det som spiller alt for Norge i bakgrunnen her? Ja,
8: det er jo Norges kanskje dyktigste musiker utad i den store verden, Kygo. Ja. For han hadde, det var støttersgave til stefar, hvor hele familien møttes, og da hadde akkurat Morten og jeg ankommet, sammen med Jørgen, fotografen vår.
2: Hvor da?
8: Nei, på hotellet, det var et fint hotell da, i Milano.
2: I Milano?
7: Altså, det var kvelden før den store kampen
8: mot Italia. Kvelden før vi knuste Italia 4-1. Og da er det en sånn eufori, ikke sant? Alle gleder seg, de møtte hverandre, og vi var her, nei, der er plutselig Kygo-gjengen, og så ble vi pratende litt, og så utfordret vi Kygo da på den veldig mye spilte Alt for Norge. Har du spilt den før? Det hadde han ikke gjort. Så han hørte bare litt på mobilen, mens vi bestilte oss en liten drinkrunde og satt oss ned, og så klarte han da å magisk trille ut sin versjon av Alt for Norge. Det var helt nydelig, ja.
1: Ja, fantastisk.
2: Erik Solbakken, det er jo et stort støtteapparat som skal være med fotballlandslaget til VM. Nå har jeg sett nylig på en parodi som du har gjort, og da må jeg spørre. Tror du at Elin Ørjasæter kunne gjort en viktig innsats i det teamet, og i så fall på hvilken måte da?
9: Elin kunne nok skjerpa dem litt. Alt det dikke kosegreiene de gutta holder på med.
8: Kanskje. Det var litt interessant. Ja. Elin Ørjasæter inn der, det er kanskje en fremtidig vinneroppskrift. Altså.
2: Opptakene er ferdig, men er det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik? Det er ikke sånn du snapper med landslagsstjerne, du?
8: Nei, men du følger jo med på fotballresultater og sånne ting, så ja. det er ofte at du liksom, du melder litt når de har skåret, eller det er jo trivelig det.
2: Du sender en melding av gårde til Sørloth?
8: Ja, hvis du ser en fin skåring, så er jo Sørloth ikke vond å be der.
2: Så koselig,
8: ja. Ja, det er kjempetrivelig.
1: Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
2: Sus, natta, for natta. Erik.
8: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånn. Du må ha litt mer edge enn det der.
1: Hva da, for eksempel?
8: Jeg ville limt den helt opp i krysset. Den er for eksempel her. Noe sånt, kanskje.
2: Ja, vi skal til VM med eller uten Elin Ørjasæter, men med Erik Solbakken, du ser det på NRK TV.

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
6: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
8: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
9: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
10: overs. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
13: 0909. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frendeforsikring.
0: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.
14: Et av de største ilandsproblemene skal ikke lenger være det, for hvis du som meg og typen bruker veldig lang tid inne på alle apper, ja da, jeg ser ikke bare på linjær, så skal vi få noen gode TV-tips nå som vi bare kan ta med oss videre med en gang.
15: Ja, for tipset er jo egentlig å se linjært, for da har du ikke noe valg.
14: Ja, det er sant, og det er alltid veldig lurt da. Ja. Men Vidalil var på Gullruten, spurte kjendisene, for eksempel Mats Hansen, Else Kåss og aller først Jon Almos da. Hva ser du på TV?
16: Jeg elsker reality. Jeg ser på alt sånn spille, Kompani Lauritsen. Og så er jeg jo jævlig glad i A-laget da.
17: Veldig glad i Ølhunden Berit. Den synes jeg ordentlig undervurdert. Skikkelig bra serie.
18: Hva er det som er så bra med Ølhunden Berit?
17: Det er en sånn mørk humor, eller helt, sånn, det tar retninger som er veldig gøy og absurd, samtidig som det er aktuelt det med altså, hets på nett, kvinner som blir hetset på nett av mannsjåvinister. Og så tar det litt mørke retninger, men den er liksom på en måte aktuell og samfunnskritisk, men samtidig mørk og humoristisk, og så er jo skuespilleren der helt fantastiske.
18: Akkurat nå så ser jeg selvfølgelig på Ronny og Tuva.
19: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
18: Så har jo Harry Holi i bakhånd, og så har jeg også et mer sånn giftlig, for som er sånn senga på rå. Så her shopper vi. Men nå ser jeg veldig, nå gleder jeg meg veldig til mandag og ny episode med hotellet.

0: Vi er venner for livet. Sånne er gode å ha. Her er vi
1: i en time med gode vennerslag.
0: To timer faktisk.
1: Faktisk to.
2: Ja. To timer igjen. En time har vi oppholdet, eller?
0: Ja, dette er P4s radiofrokost på en lørdag med høydepunktet fra uka som har gått fram til klokka ni, altså. Håper at du har en deilig start på din lørdagsmorgen. Hvis du blir her, så skal vi blant annet snakke om hva skihopping og Eurovision har til felles. For der oppdaget jeg en fellesnevner forrige helg som er verdt å merke seg. Og så skal du også få høre hvorfor Eirin her har blitt Lisbeth i Side om Side.
1: Yes, sir. Flere blitt. Ja.
2: Men først en av de vi hadde besøket, nemlig Torstein Ba, en artig fyr som vi er vant til å høre kommentere sjakk. Men nå er han aktiv i en annen sport også, nemlig sykling.
1: Ja, syklet i jobben-kampanjen, som visst nok nå også har blitt spill sjakk på jobben-kampanjen. Det er vel om å gjøre å ha det liksom psykosocialt og hyggelig og sånn, ikke bare fysisk.
0: Ja.
1: Men Bjørn, du kunne jo minne noe om, minne han på noe fra hans barndom. Hør her.
2: Jeg vet at du ble motivert til å sykle av din sjakklærer. Fordi når du vant dagens oppgave, hva skjedde da?
3: Jo, stemmer, da fikk man en tier da, og da kunne jeg sykle ned til Korsvollbanen da, til Rolf med fingeren i Nybua. Og der kunne man kjøpe seg en liten godbit.
1: Ja. Rolf med fingeren?
3: Ja, han het det, Rolf med fingeren. Alle kalte han Rolf med fingeren, for han hadde en litt spesiell finger. Han Rolf har svært kul på ene fingeren, så alle kalte han bare for fingeren egentlig i Nybua.
2: Ja, så, så da sjakkspillet førte det var til sykling.
3: Ja, og, så der ser du hvordan det kan. Ja, tusen takk. Ja.
2: Torstein Ba, sykle til jobben kan du google, og Torstein Ba, så finner du ut hvordan du kan bli med.

0: luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
15: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
18: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
19: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
20: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
22: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eivind.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi snakker om skjermbruk, og hva skal man egentlig gjøre for å redusere skjermbruken? Hvilke grep kan man ta? Kjøp hest, fikk vi akkurat tips her om fra Elisabeth. Og
2: det er jo går litt langt, ja. Og dyrt.
3: Ja. Jo, men når vi driver med sport, eller er på trening, eller er på All Boys fotball, holdt jeg på å si, du løper jo ikke rundt med skjermen da, så det er jo lurt å la tiden sin bli opptatt av noe annet. Det er jo i den hviletiden vår at vi sitter og kjedeskroller.
1: Ja, hvile mindre kanskje da. Vi har vært ute og spurt, har du gjort noe for å redusere skjermbruken din?
4: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min. Så nå har jeg en Facebook-app da. Men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
5: Hva med deg? Hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
6: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer. Og jeg merker at det går ut over liksom, mitt sosiale liv, og jeg bare er veldig mye på sosiale medier. Og jeg har jo lyst til å på en måte forandre på det, men som kan, det er veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
5: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
6: Ja, jeg prøvde å slette TikTok. Men det,
5: prøvde? Ja. Det var vanskelig.
6: Det var veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo veldig gal, og det høres jo veldig crazy ut, men ja, jeg prøvde det.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi må til skampåføring. Når det gjelder skampåføring. Skampåføring, påføring av skam når det gjelder sårbare grupper i dette samfunnet.
2: Er det noe jeg eller Bjørn har sagt nå da?
1: Du tenker umiddelbart at det du som har sagt
2: ja,
1: noe.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Og det sier litt om hvor mye du sier, og kanskje hvor mye skam du legger som kommer med de ordene dine. Så det kan du kjenne litt på. Ja,
3: er det sånn at når du kjører bil, at når du hører noen tute, tenker du, det sikkert på meg de tuter?
2: Nei, på ingen måte.
3: Nei, ok, jeg bare lurte om du var den som liksom alltid trodde at jeg har noe å skamme over.
2: Nei. Men når det kommer faktisk til Øystein, så vet jeg at han er, unnskyld uttrykket, litt hårsår.
1: Men det viser seg faktisk at det ikke er deg denne gangen, okay. Eirin. Men det kan kanskje gi deg vann på mølla dette her, for det viser seg nok en gang at jeg ikke kjører bil. Hvis jeg havner i en bilulykke, så omtales det ikke på nyhetene som at det var en bil som kjørte ut, det var en
3: Tesla selvfølgelig
1: som kjørte ut. Det er denne Tesla-skampåføringen som nå fortsetter, for dette er interessant. Og Bjørn, du er i samme situasjon. Jeg vet ikke om du har opplevd akkurat dette, for hør hva som skjedde da jeg skulle ringe til mitt bilskadefirma i går. Ikke Tesla-skadefirma, det er bilskadefirma det heter. For jeg måka da inn i et ferjedekk på Nordland i fjor sommer. Sel som sak, vært mye frem og tilbake der med forsikring og så videre. De nekter å gjøre opp for seg oppe i, men det er en annen sak da. Men nå måtte vi bare rette det opp. Så da tar jeg endelig tak i dette etter mye frem og tilbake. Skade på felg og dekk. Ringer da bilskadefirma. Jeg skal fikse min bil. Men hør hva de da sier på linja.
4: Du får nå to valg basert på ditt bilmerke.
1: To valg.
4: Tast 1 for Tesla. Tast 2 for alle andre bilmerker.
1: Hva? 1 for Tesla, 2 for alle andre bilmerker.
3: Ja, sånn det er.
1: Altså, det er skammens bil, og når jeg kommer dit til bilopprettingsfirma og parkerer, så er det to damer som sitter i resepsjonen, og da sier de, du skal ikke hit, du skal til Tesla-avdelingen, skammens avdeling, 100 meter lenger ned i veien her.
2: Ja, det er sånn gående å skamme deg og sette deg nederst på, i gangen.
1: Faktisk, og så spør jeg, ja, er det faktisk fordi vi krasjer så mye, vi Tesla-sjåfører, er det som er greia her? Og da sier de, ja, det er det. Og så måtte jeg spørre han Tesla-mannen da, som jo kun reparerte Tesla, og han sa, det er, helt ærlig så er det jo faktisk fordi det er så mange, ja, det er så mange biler. Ja. Så det har noe med saken å gjøre det også. Men man kjenner jo på det når du hører at
4: tast 1 for Tesla. Ja. Tast 2 for alle andre bilmerker.
3: Så er det Tesla.
1: Ja, si Tesla på sånn nedvalgte måte også. Ja, finner meg ikke inne.
4: Tast 1 for Tesla.
2: Her er det mye å la seg krenke over, altså.
1: Ja, så slutt
3: med deg. Jeg er med deg, Sven.
1: Takk.
2: Åh, staka gutta.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
0: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift.

0: hagestolene og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta Superspeed til Danmark.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg ville bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: P4's radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frendeforsikring.
11: God morgen. Dette er P4's radiofrokost med Bjørn Øystein.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi kan ikke slippe Eurovision helt ennå, beklager, jeg har vært borte noen dager, men hva har skihopping og Eurovision til felles? Der fikk jeg nemlig en åpenbaring nå i helga. Den nye fellesnevneren mellom skihopp og Grand Prix. Ja. Er det noen forslag rundt frokostbordet?
2: Damene må synge på en mindre scene enn gutta. Gutta får større scene. Det er flere mannlige deltakere enn kvinner.
1: Så det er fint.
2: Mennene får større premie enn kvinner.
3: Ja. Som skulle i Eurovision.
1: Nei, det er jo ikke det, men hadde det vært som i skihopping, så det er jo kritikk av hoppen. Ja, men det er ikke riktig.
3: Nei, jeg tror at det er også stilkarakterer til like mye som endelige resultatet, kanskje.
1: Ja,
3: og ikke minst at dommerne stort sett stemmer på de landa de liker best.
1: Ja, er det sånn skihopp?
3: I skihopp, ja.
1: Er du gær? 19,5 fra Norge. For det nedslaget er vanskelig å forstå. Så du er kanskje inne på noe, Bjørn. Men fasit er noe annet, for fasit er fellesnevneren mellom skihopping og Eurovision er at de begge har revolusjonert TV-underholdning på samme måte. Samme TV-grep er nå tatt i Eurovision som i skihopp. Og det er da Tony Inauer, Andreas Goldie Goldberger og Stefan Kraft som skal ha takken for det vi alle så, i hvert fall vi som holdt ut til en time inn i 17. mai, natt til søndag. Var dere våkne fortsatt?
3: Ja.
1: Du har sovnet?
2: Ja.
1: Vi kommer altså til punktet der det står mellom to land. Enten så er det da ledende Israel, eller så er det utfordrer Bulgaria som går til å vinne det hele. Og på samme måte så er jo det sånn det er mot slutten av et spennende hopprenn. Det står mellom to skihoppere på slutten av hopprennet. Og da, i stedet for å si hvor mange seerpoeng Bulgaria har fått, så har Eurovision laget samme grafiske søyle som man har i skihopp, altså som viser hvor høyt Bulgaria må nå, og så da...
4: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
1: Yes, si det da. Hei, vent, hun sier det ikke, for her kommer det da en søyle som i skihopp. Er det Goldberger eller er det Bredesen? Er det Bulgaria eller er det Israel? Der! Bulgaria som tar det, og de sier jo ingenting, men det er kun denne søylen som viser, og dette er veldig grafisk, men jeg prøver å forstå, så du til og med trøtta Irin forstår dette.
2: Jeg ser det for meg, så går den forbi. Søyle, så i stedet for å telle poengene og poengsummene.
1: Akkurat som i skihopp, og dette ble arrangert i Wien i Østerrike, og hvem er gode i skihopp? Østerrikerne, så her er det østerrikske skiprodusenter som har produsert Eurovision. Interessant.
3: Ikke sant? Fordi disse skihopperne som du nevnte her en gang i tiden sa, kan vi ikke bare ha en blå strek i bakken? Det er dit du må hoppe.
1: Det blir det neste i Eurovision. Nå må du synge deg frem til den blå streken.

0: din.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
6: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Bonjour. La mer. Amour.
9: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Klokken er 8. Her er P4-nyhetene. Nesten 70 russebusser ble bortvist fra et område ved Gardermoen i Ullensaker etter flere klager på svært høy musikk i natt. Det opplyser politiet som mottok meldinger om støy fra hele Jessheim. Operasjonsleder Fredrik Solbakken ber nå russen om å ta mer hensyn til beboere.
1: Det var såpass at biler som stod parkert i området, at enkelte bilalarmer begynte å gå. Så det var ganske kraftig bass og plagsomt for beboerne. Og det var da ingen lokale busser, så de har ikke noe i kommunen å gjøre heller.
0: Og grunneieren brukte etter hvert en hjullaster for å sperre av området med grus. En motorsyklist kritisk skadd etter en ulykke i Eidsberg. Det var vittner som fant føreren i natt, og politiet vet ikke når ulykken faktisk skjedde. Ifølge politiet det også foreløpig for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. Minst en person drept og 36 skadd etter en eksplosjon ved en tørrdokk på Staten Island i New York. Eksplosjonen skjedde da brandmannskaper var på stedet for å slukke en brand og forsøke å redde to personer som satt fast, melder nyhetsbyrå AP. Den omkomne var en sivil person. New Yorks borgermester Soran Mamdani lover nå etterforskning av saken.
2: Firefighters have brought this fire under control. However, this does remain an active fire scene. Once the fire has been extinguished, FDNY marshals will hold a comprehensive investigation into its cause. The information that yields will then be shared with New Yorkers as soon as we have it.
0: Mexico og EU nå enige om en utvidet handelsavtale. Den skal redusere tollsatser på de to partenes varer i et forsøk på å redusere avhengigheten av USA. Den fritar de fleste varer fra tollsatser, men kvoter kan imidlertid gjelde. I fjor så var handelen mellom EU og Mexico verdt 86 milliarder euro, eller over 900 milliarder kroner. EU Mexikos tredje største handelspartner, sier leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen.
3: From digital trade to public procurement, for Europe the deal will make it easier for companies to invest, to provide services and to compete for public contracts in Mexico.
0: En opptrapping av streiken i hotell- og restaurantbransjen avverget. Virke og Fellesforbundet ble natt enige i meklingen for hotell- og restaurantvirksomheter. Partene ble enige om at arbeidsgiver skal forskuttere syke foreldre og pleiepenger inntil 4 måneder etter samme modell som frontfaget. Fellesforbundet har allerede nesten 4500 ansatte i streik i hotell- og restaurantbransjen etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april. Det varmt i deler av Europa denne pinsehelgen. Flere steder har satt varmerekorder for mai. Sør i Frankrike og i Sevilla i Spania skal gradestokken vise 36 grader, og det en hetebølge med varm luft fra sørvest som gir rekordtemperaturer, melder TV2. Norge får også en smak av varmen de neste dagene, men ikke like ekstremt, med rundt 19 grader på Sør- og Østlandet. P4-nyhetene fikk du av Patrick Honningsvåg. Nå fortsetter det med høydepunkter fra P4s radiofrokost.
4: Dette lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.
7: P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør meg glad.

0: Back for good. Vi er tilbake i P4s radiofrokost med den siste timen i denne omgang, med litt høydepunkter fra siste uke. God morgen.
1: Morgen.
2: Så hyggelig at vi er her alle tre.
0: Ja. På en lørdag morgen hvor vi ser tilbake på uka som gikk. Vi har snakket om nakensoving blant annet, som vi kommer inn om, sydendrømmer og meningen med livet.
1: Ja. Ting tok en uventet vending da dere to begynte å snakke om sovevannes dere gutter. Det bare å glede seg til å høre på. Og så må jeg si, Øystein, du overrasket plutselig med et dikt om livet selv. Det var veldig fint. Da ble vi nesten litt rørt.
2: Takk. Ja, dere ble så tårene i øynene til Bjørn. Men det var ikke mitt dikt da, det skal
1: sies.
2: Jeg siterer et annet.
0: Rørt som et tyttebær.
2: Kommer tilbake til det litt senere da, men la oss først drømme oss til syden for Tuva Fellmann og Ronny Brede Aases hotellserie er en av de største på NRK nå, sett av flere enn Eurovision. Og vi spurte dem da de var her, hvordan ser den perfekte sydendagen ut?
3: Altså, jeg mener veldig sterkt og hardt at man ikke må stå opp for sent. Du må faktisk ikke sove så lenge når du er på sydentur.
4: Men dette var jo det mest spennende når vi ble sammen og var på vår første tur til Hellas.
3: Vi sovet i sånn 12.
1: Oi, jeg blir gal.
4: Men jeg jobber jo i morgenradio på den tiden. Jeg forventet jo at når man har ferie at man kan sove litt lenger. Men Tuva stod liksom klar, sånn 8.30-9 til å gå på stranda. Stod og trippet. Og det var vår første sånn, det var sånn, ok, her åpenbart, hvis vi skal være sammen, så er det her må det justeres i begge enda. Så jeg har blitt flinkere til å stå opp tidlig, og Tuva har blitt flinkere til å sove litt lenger. Så det er jo, der har vi møtt.
3: Du må rekke frokosten på hotellet og så spise frokost, ikke dvele for lenge ved den, komme seg til stranda, ut, og så er det viktigste, ny strand hver dag, hvis du har mulighet.
0: Ja vel.
1: Hva tenker du om det, Ronny? Er det stress?
4: Det er også, det var også en overgang i vår relasjon, men det må si at der har faktisk Tuva et poeng da, sånn som vår første Hellasferikte skia til oss, som er øya med 50 strender. Og da er det jo dumt å ta kun bystrander hver dag, så da begynte vi å ta, der går det badebuss, så surrer vi rundt til ulike strender, og en dag leider vi bil, og det er nok alle strender, det gøyeste i Hellas er å komme til en ny strand og si, er det taverna? Det er en liten taverna, og da vet du at da blir det både bading, rolig stemning, og på et tidspunkt skal du bare labbe inn på den taverna og spise lunsj, så skal du si, en myt og stakk. Og så drar Tuva Fellmann fram kortstokken, og da er vi i gang.
0: Åh, koselig!

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Prisbilglass. 0,99.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Wow! Det her var digg taco!
10: Det er First Fry!
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First Fry!
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn er spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
16: Jeg er så skuffet.
15: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
20: Du hører

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tiden for å angre, den nå, ikke når vi dør. For hva sier mennesker på dødsleie? De samme tre temaene dukker opp, og det ting de aldri gjorde, ting som aldri ble sagt, at de aldri turte å være helt seg selv.
2: Ja.
1: Jeg leste en artikkel som jeg må referere til her nå, gutter, for det er veldig interessant å høre om. For det en dame som jobber med mennesker på dødsleie som har sagt dette her, Alua Arthur, som da Aftenposten har snakket med. Og hun sier noe som man ikke skulle tro, for hva meningen med livet? Det som mange mennesker jakter på hele tiden, kaster seg utenfor fjellskrenter, løper, ultraløp og så videre, og får unger og lager familie. Og meningen med livet, det bullshit. Sier hun Alua Arthur. Eller arbeidet hennes med døden har gjort henne mindre opptatt av en stor mening med livet. Altså denne evige jakten på et større formål. I stedet for så har hun lært seg å være mer til stede. Dette har vi hørt om mange ganger.
3: Dette er veien av målet.
1: Ja. Ikke nødvendigvis være til stede fordi at livet har en dypere mening, men fordi livet kort. Det jo superkort den lille tiden vi har her på jordet. Så nå nekter hun seg da ikke lenger en stor porsjon med pomfri. Hun setter mer pris på mannen sin. Hvor fint det å våkne opp ved siden av han hver eneste morgen. Så gir hun oss da en oppgave. Så når vi, og du som hører på nå, går til sengs i kveld, så skal vi stille oss et spørsmål. Hvis dette var siste dagen i livet mitt, ville jeg vært fornøyd med hvordan jeg levde den? Og da må vi bruke litt god tid. Mm. Tenk nøye gjennom spørsmålet, og jeg må bare si, jeg hadde et svar med en gang. For en av tingene var jo, ting du aldri gjorde, det var det folk angret på. Så jeg kan bare si med en gang, at hvis jeg skulle stryke meg i morgen, så tror jeg ikke jeg hadde vært fornøyd, fordi det alt for mange steder i verden som jeg ikke har vært enda, som jeg drømmer om å se. Og min livsglede jo reise. Om det to dager til Paris, så lever jeg på de to dagene i kanskje 5-6 måneder etterpå.
2: Ja, og ikke minst i forkant, for du gleder deg et halvt år.
1: Så selvfølgelig nå har jeg funnet ut at, vet du hva, jeg skal bare reise mer. Ferdig snakket.
2: Reise mer, ja.

0: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være

0: going on with you and Dr. Ash.
1: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Wow, altså, hva er det her?
6: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Dette er P4 Radio Frokost med Bjørn Øystein.

0: floskler og det så lett å si og sånn, men hverdagen kommer og tar oss uansett, og vi må tjene penger og bla bla bla. Men oppgaven fra kvinnen som jobbet tett på mennesker på dødsleie, hun sa at i kveld skal vi tenke på, ja. Hvis dette var den siste dagen i livet mitt, ville jeg vært fornøyd med hvordan jeg levde den. Nå har dere to fått tenke litt. Øystein.
1: Altså, svaret mitt er faktisk ja, men med et unntak. Men jeg hadde vært fornøyd hvis jeg hadde fått beskjed i kveld om at nå er det ferdig, Øystein, rett og slett. Men jeg har hatt det gøy. Jeg har reist mye, jeg har vært i 50 land. Jeg har fått drømmejobben på radio og kost meg her med dere. Og så har jeg fått meg en fin kone, som jeg har det hyggelig sammen. Og så har jeg badet mye, det er en bonus.
0: Du mener ung kone, fin ung kone, fin, for ung sier kone. Du alltid.
1: Hun er ung, det er en fordel, vet du. Men så stresser jeg litt mye. Så det er det jeg prøver å si til meg selv ofte, at jeg tar ikke meg tid til å puste, mye stressing. Og jeg husker besteforeldrene mine hadde et dikt brodert inn på en plansje i gangen på vei inn til Nyhagen, som det het. Diktet Junikveld av Hans Børli, hvor det går som følger: «Å flytt deg nærmere inntil meg her på kjøkkentrammen. Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen.» Og den synes jeg er så fin. For da, det må man huske på.
0: Åh, ja, det var fint.
2: Ja, nå får jeg tårer i øynene.
0: Ja, det var jo, herregud, dette var jo utrolig flott da.
1: Men hva svarer du av, Bjørn? Ja. Hvis dette er siste dag i livet, er du fornøyd?
2: Ja, dette har vi faktisk snakket om hjemme for litt siden en gang, og da har jeg jo sagt, og det kan jeg si igjen også, at jeg ville vært ekstremt fornøyd med livet mitt.
1: Ja,
2: så bra. Så jeg har jo også, akkurat som Øystein, fått reist veldig mye over hele verden, selv om de siste årene ikke blitt så mye, det har blitt mer tur på hytta.
1: Ja.
2: Men sånn er det, og har en fantastisk kone som jeg har fått lov til å være sammen med i mange, mange år, snart 30. Så, nei, jeg kjenner ikke at jeg angrer på noe.
0: Så deilig, så godt å høre.
2: Ja, fordi, og så er jo noe med, og så har vi jo en morsom jobb, og i det hele tatt. Så, men det er klart, du kan alltid tenke på at hvis jeg hadde gjort det, så hadde det gått annerledes. Men da hadde jeg ikke fått gjort alt det jeg nå har fått gjort.
1: Nei, det er sant.
0: Men dette er jo veldig...
2: Så det er jo ikke alltid man trenger å angre på noe man ikke har gjort.
0: Nei, ikke det helt. Jeg vil bare si at det handler ikke om å ta de store reisene heller. Nå har jeg siden 17. mai tenkt på hvor god den pavlovaen jeg lagde var. Og da skal jeg selvfølgelig hjem i dag og lage en pavlova og spise den.
1: Ja, pavlova, 20. mai.
2: Ja, fantastisk kake, helt enig.
1: Dette var fint.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
5: Det meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.
9: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Sover du naken? Og hvis du får høre at du sover bedre hvis du sover naken, er du villig til å la det hele falle på vei inn i det rommet du tilbringer flest timer i løpet av døgnet? Er det nakensoving rundt bordet her?
2: Visste at du skulle spørre om det.
1: Ja, det er jo relevant.
2: Må du utlevere så mye privatlivet?
1: Du kan si ingen kommentar.
3: Jeg kan si at jeg sover naken, ja. Jeg synes at det er litt sånn, når man, typ, hvis det er veldig, veldig kaldt for eksempel, så hender det at jeg har en t-skjorte på, hvis jeg, eller noe sånt nå. Og da synes jeg, når jeg snur meg, at den er litt sånn, i veien.
2: Ja, ja. T-skjorte, det er helt Donald Ducke, Bjørn, nå får jeg bilder i hodet, altså.
3: Jeg beklager det.
1: Jeg har jo også lært av deg, Bjørn, at å sove med sokker, altså være helt naken, men ha sokker på.
2: Nei, gutter, kom til poenget, og vi har bilder av det.
3: Man fryser alt. Altså, og når man begynner å fryse på beina, våkner man fortere. Så derfor, ja. Hvis det er ordentlig kaldt i rommet, kan det lønne seg. Hvis den ene foten har lurt seg ut under dyna også, det er hyggelig å ha en ulsokk på. Ikke nå da, men på
2: vinteren. Det er litt av hvert som lurer seg ut når du ikke sover med undertøy, for å si det sånn.
1: Pass på den tredje foten. En av tre briter sover nakne. Det er ikke norske tall på dette, men tydeligvis vi er overrepresentert da. Men nå er altså flere påstander i sosiale medier om at du får bedre søvn. Det er en slags mirakelkur for både søvn og helse å sove naken. Så hvis du ikke gjør det, så må du gjøre det, sier da påvirkerne på internettet.
2: Hvorfor det?
1: Ja, fordi dilly deg, altså.
3: Fordi noen influensere sier det.
2: Den er tynn.
3: Er det det som er argumentet?
1: Nei, det interessante er jo hva søvnforskeren sier dette. Jeg vet ikke hvordan influenserne argumenterer for det. Men de sier at take off your clothes, you'll sleep better, girl. Og så gjør du kanskje det. Men det er spørsmålet, og det er jo det interessante, hva forskeren, søvnforskeren Ståle fra Universitetet i Bergen, Pallesen, sier. Og han sier at det er noen små mulige fordeler ved å sove naken. Man kan få større fruktbarhet hvis du er mann, da er det viktig med luft til enheten. Kvinner kan få bedre underlivshelse. Det og intimitet mellom par kan styrkes, fordi det er kortere vei til den hellige grad. Ja, men det er ikke mulig, sier han, å underbygge at man faktisk får bedre søvn av det. Så sover du med pysj, så kan du la pysjen være på, fordi en ulempe ved å sove naken er at du må vaske sengetøy oftere, blant annet, sier Ståle, som vet hva han snakker om. Så ta det med deg inn på soverommet i kveld.
3: Ja, ikke sant? Og dette er jo akkurat siden du nevnte Donald. Det er morsomt, for den eneste gangen han har noe nedentil, det er når han tar på seg pysj.
2: Ja, eller kommer ut i håndkle.

0: The Dancing Queen og Arin Skarstein i P4s radiofrokost. Det nærmer seg helg for vår del nå. Minne om at det en spennende lørdag vi på vei inn i 23. mai. For første gang så skal det altså spilles Champions League-finale i Kongerike Norge.
1: Ai, ai, ai!
0: Det skjer på Ullevål i kveld. Det kvinner da som skal spille mot hverandre. Det Barcelona mot Lyon. Og det som litt artig var at da jeg gikk tur med Bicha tidligere denne uka, så prøvekjørte de Champions League-flagget på den lokale fotballbanen der hvor jeg bor, oppe i Groruddalen. Det en liten bane som heter Greibanen.
1: Oh.
0: Og så brettet de utover, og da tenkte jeg, hva i alle dager som skjer her? Og da er det sånn svært flagg som de har på banen, en sånn liggende flagg, med diverse sånne, enormt med diverse mønster og sånn der, som de brettet utover for å sjekke om dette funket eller ikke. Jeg spurte hva dere driver med. Nei, vi bare prøvekjører flagget.
2: Ja, fordi de holdes jo da over, skal vi ikke ned i bakken sikkert?
0: Sikkert, ja.
2: Så skal det holdes der, og så liksom vibrerer det litt mens den der hymnen går.
0: Ja, den får man gås ut av alltid.
2: Kjørte hymnen da du var der?
0: Dessverre.
2: Synd.
0: Men det ser ut til å funke altså, og det da i kveld, men mye skjer for den tid.
1: Ja, det gjør det. Elisabeth Karv på plass. Elisabeth en skrue som du kan kose deg ordentlig med, altså. Jeg veldig glad, Elisabeth.
0: Men du kaller den din nemesis.
1: Ja, det vi også. Vi jo barneskoleveninner, og for det første jeg snål, men for andre så har jeg slått meg alt mulig. Vi synger bedre meg, danser bedre meg, og vi nydelig. Men denne uka her, og drøyde akkurat i denne uka her med å skifte sommerdekk, det synes jeg i seneste laget, Elisabeth, det vil jeg bare si. Og så ser jeg det at hun ønsker seg piknikkurv, for hun har et mål, og det å ta flere måltider med familien ute, og det synes jeg var litt koselig.
0: Veldig?
1: Ja.
2: Ja, da får vi håpe at været blir litt bedre enn det meldt i hennes område i dag. Vi får se.
0: God pinse. Vi tilbake tirsdag morgen klokka 6, og så hører du podcasten vår der du hører den. Bare søke P4s radiofrokost, og så kommer altså Elisabeth etter nyhetene nå klokka 9. Ha en god lørdag.
1: Sus, sus.

0: Vi får P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg. Klokka 9.
1: Skal du reise med tog til eller fra Oslo I dag, så bør du beregne ekstra tid. Det oppfordringen fra Bane NOR. Oslo S nemlig stengt for all togtrafikk til I morgen, fordi det skal utføres arbeid som skal bidra til å redusere konsekvensen av kritiske feil på nettet. Flere avganger vil bli helt eller delvis innstilt I dag. Nesten 70 russebusser ble bortvist fra et område ved Gardermoen I Ullensaker etter flere klager på høy musikk I natt. Det opplyser politiet som mottok meldinger om støy fra hele Jessheim. Operasjonsleder Fredrik Solbakken ber nå russen om å ta mer hensyn til beboere.
2: Det var såpass at biler som stod parkert I området, at enkelte bilalarmer begynte å gå. Og det var ganske kraftig bass. Og plagsomt for beboerne. Og det var da ingen lokale busser, så de har ikke noe I kommunen å gjøre heller.
1: Og grunneieren brukte etter hvert en hjullaster for å sperre av området med grus. En mann I 30-årene sendt til sykehus etter en voldshendelse I Gjøvik I natt. Skadeomfang ikke klart, opplyser politiet. En mann I 40-årene pågrepet og siktet for kroppsskade. Han fikk tilsyn av legevakten for mindre skader. Det blir ikke noen ytterligere streik I hotell- og restaurantbransjen. Virke og Fellesforbundet ble natt enige I meklingen for hotell- og restaurantvirksomheter. Partene ble enige om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger etter samme modell som frontfaget. Fellesforbundet har allerede nesten 4500 ansatte I streik I hotell- og restaurantbransjen etter brudd I forhandlingene med NHO Reiseliv I april. Minst en person drept og 36 skadd etter en eksplosjon ved en tørrdokk på Staten Island I New York. Eksplosjonen skjedde da brandmannskaper var på stedet for å slukke en brand og forsøke å redde to personer som satt fast, melder nyhetsbyrået AP. Den omkomne var en sivil person. New Yorks borgermester Soran Mandani lover nå etterforskning av saken.
3: Firefighters have brought this fire under control. However, this does remain an active fire scene. Once the fire has been extinguished, FDNY marshals will hold a comprehensive investigation into its cause. The information that yields will then be shared with New Yorkers as soon as we have it.
1: President Donald Trump har delt et nytt bilde om Grønland. På bildet ser Trump utover en grønlandsk by med teksten «Hei Grønland». Delingen kommer kort tid etter at Trumps spesialutsending Jeff Landry besøkte øya. Trump har gjentatte ganger uttrykt tanker om at USA trenger Grønland av sikkerhetsmessige grunner, noe som har skapt spenning I forholdet til både Grønland og Danmark. Det var nyhetene nå på P4s helgefrokost. Riktig god morgen til deg, Elisabeth.
0: God morgen, Patrick. Det blir snart eksamensbøll I fem på. Marius ikke snill med de unge studentene, men akkurat nå, aha med Stay on These Roads her på P4.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Håper du har en fin start på lørdag den 23. mai. Allerede neste helg altså, så er mai over. Norges store favorittmåned. Men nå som vi har lagt 17. mai bak oss, så føler jeg virkelig at jeg er klar for sommeren også. Og vi har jo endelig fått litt varme også, og det gjør vel godt. Jeg er som vanlig i gang med noen organiseringsprosjekter i heimen denne helgen. Og så lurer jeg på om jeg kanskje skal få kjøpt meg sykkel, for mannen min har aldri sett meg sykle, så han tror at jeg ikke kan sykle. Men hva skal du i dag? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: I Troms og Finnmark så ventes det lokale regnbyger, men litt gløtt av sol i indre Finnmark, ellers grått. 10 grader i Tromsø nå. Nordland, her blir det skya med regn og yr, og regnet det tar seg opp siste halvdel av dagen. 10 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det perioder med regn, men opphold i Trøndelag først på dagen. 14 grader i Trondheim nå. Vestlandet, her blir det også skya og en del regn. En viss sjanse for lokal torden. Nedbøren den minker i ettermiddag. 13 grader i Bergen og Stavanger nå. Agder og Telemark, regnbyger med en viss fare for torden. Lettere og mye pent vær i ettermiddag. 14 grader i Kristiansand, og på Østlandet så starter dagen overskya, og etter hvert med regn, kanskje også lokal torden. Pent vær igjen fra sent i ettermiddag. 15 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Er det for sent å si god morgen, Marius?
1: Nei, det ikke det når man fri. Nei. Det mange som ikke har stått opp ennå.
0: Nei. Ja. Men så jo helgefrokosten I gang, og da skal vi kose oss med en god frokost, og vi skal bare slappe av I dag, for det det man skal gjøre på lørdager.
1: Med mindre du har eksamensnerver og sånn. Jeg har en datter på 22, som hun har hatt mye av det siste, men nå hun endelig ferdig, og jeg merker så forskjell på henne. Nå det liksom, lyst til å gjøre masse ting, skuldrene nede, hører etter når jeg snakker til henne.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hun sånn som lar seg stresse. Var du stresset da du tok eksamener?
0: Nei, jeg var ikke det. Jeg var kanskje litt mer irritert, men jeg har ikke blitt så veldig nervøs over sånne ting. Jeg har mer følt på mer sånn press med at man gjør så mye. Men jeg har jo en mann da, som fulltidsstudent, og som skal ha eksamen nå om 2 helger eller noe sånt nå.
1: Så du lever med eksamensnerver selv om det ikke dine egne?
0: Jeg gjør det, absolutt.
1: Hvordan det? Det kanskje nesten enda verre å leve med andres eksamensnerver?
0: Vet du hva? Det som fordelen jo at han skal bli osteopat da, ikke sant? Ja. Så jeg får jo masse behandling, ikke sant? Så når han blir stresset, så bare sånn, la meg gi deg en liten dypvevsmassasje her, så det går fint. Ja, det går, jeg klager ikke.
1: Ja. Jeg er veldig glad for at jeg ikke skal, ha en eneste eksamen noen gang mer I hele mitt liv, for jeg synes det var helt mareritt å gå og gruse til eksamener, og spesielt muntlig.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Men det litt dit vi skal også på telefon snart, eller?
1: Kanskje, for det en dame som hun har nettopp hatt muntlig eksamen, og det en sånn sykepleiereksamen av noe slag, hvor hun helt ferdig med alt, og synes det veldig deilig.
0: Ja.
1: Tror hun helt ferdig med alt, men hva om vi... Tror du noen... Kan det få noen konsekvenser? For eksempel hvis det viser seg at sensor har hatt... promille under muntlig eksamen, hvis man finner ut av det etterpå, ville det da vært en gyldig eksamen, synes du?
0: Ja, det tror jeg, I hvert fall klarer du å forsvare det.
1: Vi lager en sånn problemstilling.
0: Vi gjør det.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Jippie! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
10: Jetta! Miro! For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
12: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice.
13: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
14: Ja, da du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne!
15: Anne, det litt krise her, det tomt for...
16: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: P4. Det liker best. Faktisk konkurransen som dere har.
18: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
19: Lyden av Norge. We

0: Manic Monday, men snart er det ingen maniske mandager, for da er det ferie. Men selv på ferie så må man gjøre ting på riktig måte for at ferien skal bli så bra som den kan bli. Tuva og Ronny, de har jo masse erfaring med å reise, og de har gitt oss et par gode råd som du skal få høre etter Adele med Hello nå straks.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio.

0: vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
3: Og helgegodt levert.
2: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
20: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
21: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
22: Steinsprut og ruteskift.
23: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Vi går inn i feriesesongen, og selv på ferie så er det enkelte ting man må gjøre riktig, i hvert fall ifølge Tuva og Ronny.
1: Åh, altså jeg mener veldig stert og hardt at man ikke må stå opp for sent. Du må faktisk ikke sove så lenge når du er på sydentur.
2: Dette var jo det mest spennende når vi ble sammen og var på vår første tur til Hellas.
1: Vi sovet i sånn 12.
3: Oi, nei, det ble
2: gal. Jeg jobbet i morgenradio på den tiden. Jeg forventet jo at når man har ferie at man kan sove litt lenger. Men nei. Tuva stod liksom klar, sånn 8.30 til å gå på stranda. Stod og trippet. Og det var vår første sånn, det var sånn, ok, her er det åpenbart, hvis vi skal være sammen, så er det her må det justeres i begge enda. Ja. Så jeg har blitt flinkere til å stå opp tidlig, og Tuva har blitt flinkere til å sove litt lenger. Så det er jo, der har vi møttes.
1: Du må rekke frokosten på hotellet og så spise frokost, ikke dvele for lenge ved den, komme seg til stranda, ut, og så er det viktigste, ny strand hver dag, hvis du har mulighet.

0: Golden, dette jo filmmusikk fra K-pop Demon Hunters, og det handler om film i Frankrike i dag også, nærmere bestemt i Cannes, hvor der skal den mest prestisjefylte prisen deles ut. Men hva kalles denne statuetten her, hva kalles denne prisen som deles ut i dag? Det kan du fortelle meg på sms til 1904. Skriv JP først, så kanskje du får være med og spille om, eller quizze om, opp til 100 000 om en times tid. Da det jackpot. Jeg lurer altså på, hva heter denne aller mest prestisjefylte prisen som deles ut under Cannes-festivalen i dag? Svaret sender du til 1904, JP først i meldinga.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Du. Dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
5: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: P4.
17: Så bare slå hjertet slå.
18: Når skrur du opp volumet, Kari?
19: Når jeg hører på P4.
18: Ja, riktig svar!
20: P4.
21: Musikk gjør meg veldig glad.
22: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
23: P4.
24: P4.
25: P4.
26: Musikk som gjør deg glad.

0: Klokka 10. Vi får P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
1: Det stor usikkerhet knyttet til hvor dyrt drivstoffet kommer til å bli fremover, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Analysesjefen i Rysta Energi sa i går til P4-nyhetene at han tror på dieselpriser på 30 kroner literen til høsten. Saltvedt sier det nesten umulig å spå.
2: Det svært vanskelig å si noe om i det hele tatt hvordan prisnivået vil bevege seg fremover, og det fordi at den videre utviklingen i olje, bensin og dieselmarkedet vil avhenge svært av hvordan den politiske situasjonen av politiske beslutninger, og de det vanskelig å si noe. Si så mye sikkert om for øyeblikket. At det veldig mange usikre faktorer her som vi ikke vet svaret på.
1: En mann ble stukket med en gjenstand ved et utested i Stavanger i natt. Mannen ble sendt med uklart skadeomfang til sykehus. En jevnaldrende mann pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Det ikke klart om det en relasjon mellom de to eller hva som skjedde før hendelsen. Skal du reise med tog til eller fra Oslo i dag, så bør du beregne ekstra tid. Det oppfordringen fra Bane Nor. Oslo S stengt for all togtrafikk til i morgen, fordi det skal utføres arbeid som skal bidra til å redusere konsekvensen av kritiske feil på nettet. Flere avganger vil bli helt eller delvis innstilt. Oversvømmelse gjør at E16 mellom Voss og Vinje nå stengt. Det har kommet mye nedbør det siste døgnet, og det nå vann, stein og grus i veibanen, opplyser Statens vegvesen til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men det usikkert hvor lang tid det vil ta før veien blir åpnet igjen. Mexico og EU enige om en utvidet handelsavtale. Avtalen skal redusere tollsatser på de to partenes varer i et forsøk på å redusere avhengigheten fra USA. Den fritar de fleste varer fra tollsatser, men kvoter kan imidlertid gjelde. I fjor så var handelen mellom EU og Mexico verdt 86 milliarder euro, eller over 900 milliarder kroner. Det kommer aldri til å bli en så dominerende trener i Premier League igjen, det sier landslagssjef Ståle Solbakken til Viaplay om Pep Guardiola som nå gir seg i Manchester City etter 10 år. Guardiola har med City vunnet både Champions League og Premier League hele 6 ganger.
3: Det han har gjort der helt unikt. Det verdens mest innovative trener, verdens beste trener, verdens mest meriterte trener som gir seg, så Premier League blir jo et fattigere sted da, fordi at han jo vært en av de største. Den premiesamlingen i tillegg, så kommer vi ikke til å se det igjen.
1: Og nå det snart muligheter for å vinne stor premie hos deg også, Elisabeth.
0: Ja, jeg har gjort det før, og kanskje jeg får gjøre det igjen. Nemlig dele ut 100 000, det ganske gøy altså. Vi quizzer om en drøy halvtime, og jeg lurer på hva den mest prestisjetunge prisen som deles ut under Cannes-festivalen heter. Hva kalles denne prisen? JP først i meldingen din, og send den til 1904.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Som jeg nevnte i stad, så organiserer jeg denne helgen, men det er først og fremst klær og leker. Jeg har ikke begynt på kjøleskapet, og det trengs spesielt etter 17. mai. Den helgen så var jeg i to selskaper, og da fikk jeg med meg mat hjem. Mye av det ble spist opp i dagene etter, men nå er det enkelte ting som er klart for søppel, altså. Og jeg er glad for at jeg husker på det, for det er så fryktelig kjedelig å komme på at det står en boks med pastasalat med feta helt bakerst i kjøleskapet når høsten kommer. I går så kastet jeg faktisk noen gulrøtter som hadde fått både svart og hvit farge. Fin farge kan man også si, og en blaut agurk. Men jeg er helt sikker på at du har opplevd verre. Hva er det verste du har funnet i kjøleskapet, spør vi på Facebook i dag. Gå inn der og kommenter, eller send sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: I Troms og Finnmark ventes det lokale regnbyger, men litt gløtt av sol i indre Finnmark, ellers grått, 10 grader i Tromsø. Nordland, skya med regn og yr, og regnet tar seg opp siste halvdel av dagen, 10 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, periode med regn, men opphold i Trøndelag først på dagen, 15 grader i Trondheim. Vestlandet, skya og en del regn, en viss sjanse også for lokal torden. Nedbøren minker i ettermiddag, 11 grader i Bergen og 12 i Stavanger. Agder og Telemark, regnbyger med en viss fare for torden, lettere og mye pent vær i ettermiddag, 14 grader i Kristiansand. Østlandet, her starter dagen overskya og etter hvert med regn, kanskje lokal torden. Pent vær igjen fra senere ettermiddag, 16 grader i Oslo.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: The Way You Make Me Feel av kinoaktuelle Michael Jackson gjør stor suksess på kino i disse dager. Klokka ett i dag så skal du få misjonen destillert med Atle Antonsen og Johan Golden, og vi skal få en liten smakebit av de lokale nyhetene nå etter Irent Mi, og der handler det om drama mellom fotballsupportere, så mye kan jeg si. Irent Mi av Kygo og Selena Gomez først, du får den straks.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
8: 0909. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
16: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
17: Dette
18: er P4.
19: Det er superstemning.
20: Musikk som gjør deg glad.
18: P4.
20: P4.

0: Det er ikke noe vits å leke fotballsupporter. Hvis du skal være med, så må du vise engasjement. Det er det det handler om I Misjons lokale nyheter.
1: Misjons lokale nyheter.
2: Vi begynner disse lokale nyhetene bare med en liten kortiks fra oppslagstavla Øverbygd I disse fotballtider. Mm. Og særlig om at du fan av Liverpool, så synes jeg denne her fin å ta med. Uverdige medlemmer av Liverpool FC Supporters Club Norway og andre Liverpool-fan I Øverbygd-området må se filmen om Sir Kenny Dalglish alene! På Skjold Kino fredag 15. mai klokka 19. Kun Bjørn Ove og Kjell Arvi har meldt gyldig avbud. Dere andre som I nærheten av Øverbygd har det ikke. Dere ikke verdige supportere. Vet ikke hva You Never Walk Alone betyr. Skam! Da Sir Kenny tidenes Liverpool-profil både på og utenfor banen. Og så har han lagt med et bilde av seg selv for en helt tom kinosal.
3: Ja, det veldig bra. Jeg på fornavn med de andre supporterne nå. Det vel ikke så stort I Øverbygda, kanskje.
2: Nei, de to har meldt gyldig fra meg, ja. De andre ikke til stede.
3: Nei, det har ikke hørt noe fra dem. Jeg hadde forventet.
2: Møkka folk!
3: Ja, det gikk jo antagelig bare en dag, den der, tror jeg. Lukter I bygdekino, en dags, ja, tipper det. Skal, apropos kortings, en liten tur med en overskrift I SA, det vel Sarpsborg Arbeiderblad det da, og der overskriften «Sjåfør sovnet midt I rundkjøringen med en pose øl, våknet og kjørte hjem». Det løst. Løst, det. Ja. Han ble vel antagelig tatt, det står det ingenting om.
2: Nei, men kanskje han ikke hadde drukket da.
3: Nei, kanskje.
2: Jeg litt usikker på hvor denne fra, men den fra nord, det kan jeg slå fast. Klokka 02.27. En patrulje kom over to personer I heftig diskusjon. Den ene parten var aggressiv og hissig, fordi motparten anklaget han for å være fra Harstad.
3: Jeg synes det veldig artig at det en anklage.
2: Ja, det en anklage.
3: Det åpenbart skrevet en journalist som heller ikke fra Harstad, tror jeg.
2: Personen ble bortvist fra sentrum.
3: Ja, jeg synes det var en litt ladet melding fra journalisten.
2: Det en hard anklage å være fra Harstad, det det jo ingen tvil om.
3: Og jeg skal ikke ha på meg at jeg fra Harstad.
2: Nei, det klart du ikke skal det.
3: Beinhardt.

0: Hva holder du på med i dag, spurte jeg i stad, og her står det «Sitter på campingen med boka mi og kaffekoppen og venter på at sola skal komme tilbake og høre på dere. Her har vi fast plass, Beverøya, Bø i Telemark, trives godt med familie og gode naboer. Ønsker dere en koselig pinsehelg, så hyggelig! Jeg vil gjerne høre fra deg også, du som hører på. Hva holder du på med i dag? Fortell om stort eller smått på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Og så skal vi spille om opp til 100 000. Vi har jackpot på vei etter Jace Everett med Bad Things.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac.

0: Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
1: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jetta!
0: Minno! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
2: Det veldig trivelig å være her, faktisk.
3: Det hyggelig.
2: Det
3: sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener
2: det. Ja, jeg sier alltid det koselig, men nå det koselig.
3: Ja, det bra det. Ja.
1: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
4: Altså, det var så gøy.
5: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

doubt

0: Viktig å ta en god titt I kjøleskapet med jevne mellomrom, så det ikke noe som vokser og gror deg til det går av seg selv, som jeg husker mamma pleide å si. Men det det vi rett og slett snakker om I dag. Hva det verste du har funnet I kjøleskapet? Du kan gå inn på Facebooken vår og kommentere, der heter vi P4 Lyden av Norge, eller så kan du sende en sms til 1904 med P4 først I meldingen. For jeg lurer altså på, hva det verste du har funnet I kjøleskapet?
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
3: Og helgegodt levert.
2: Lige måler. Joker, den gode naboen.
4: Ja, da du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
6: overs. Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
9: Wow, that's so fat.
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Dette P4.
15: P4?
16: P4.
17: Det jo musikk som gjør deg glad.
18: Jeg har ikke på P4 sett med bil.
19: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
20: Fengende så kjent musikk, da.
19: Bra musikk.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Og høre på dere hver dag, og det fantastisk.
23: Lyden av Norge.
24: P4.
25: P4.
26: P4.

0: Da klokka 11. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet vurderer nå nye tiltak som boikott og blokade i streiken blant hotell, restaurant og renholdsarbeidere. Streiken har vart i flere uker på grunn av uenighet om lønn og sykepenger. Forbundet reagerer på at bedrifter leier inn vikararbeidskraft og varsler nå mulige tiltak etter pinsehelgen, skriver Klassekampen. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor dyrt drivstoffet kommer til å bli fremover, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Analysesjefen i Rysta Energi sa i går til P4-nyhetene at han tror på dieselpriser på 30 kroner literen til høsten. Saltvedt sier det er nesten umulig å spå.
2: Det er svært vanskelig å si noe om i det hele tatt hvordan prisnivået vil bevege seg fremover, og det er fordi at den videre utviklingen i olje, bensin og dieselmarkedet vil avhenge svært av hvordan den politiske situasjonen er, av politiske beslutninger, og de er det vanskelig å si noe. Si så mye sikkert om for øyeblikket. At det er veldig mange usikre faktorer her som vi ikke vet svaret på.
1: I Kina er minst 90 mennesker døde etter en gasseksplosjon i en gruve, det skriver Sky News. 9 personer mistenkes også å være fanget under jorden, og en større redningsaksjon er i gang. Rundt 200 gruvearbeidere klarte å rømme fra gruven. President Xi Jinping krever nå en grundig etterforskning, slik at de ansvarlige kan holdes ansvarlige. Rundt 40 000 mennesker er evakuert i den amerikanske delstaten California etter eksplosjonsfare i en lagringstank. Ifølge den lokale brandsjefen så er det kun et spørsmål om tid før den overopphetede tanken eksploderer eller lekker gasser i luften, og myndighetene har beordret innbyggere i 6 byer i Orange County om å forlate hjemmene sine. Fotball nå, det kommer aldri til å bli en så dominerende trener i Premier League igjen, det sier landslagssjef Ståle Solbakken til Viaplay om Pep Guardiola, som nå gir seg i Manchester City etter 10 år. Guardiola har med City vunnet både Champions League og Premier League 6 ganger.
3: Det han har gjort der er helt unikt. Det er verdens mest innovative trener, verdens beste trener, verdens mest meriterte trener som gir seg, så Premier League blir jo et fattigere sted da, fordi at han har jo vært en av de største. Den premiesamlingen i tillegg, så kommer vi ikke til å se det igjen.
1: Ut på veiene nå, for oversvømmelse gjør at E16 mellom Voss og Vinje er stengt. Det har kommet mye nedbør det siste døgnet. Det er nå vann, stein og grus i veibanen, opplyser Statens Vegvesen til Bergens Tidende. Entreprenør er på plass, men det er usikkert hvor lenge veien blir stengt. Det var en nyhetsoversikt. Nå tar vi turen inn i kjøleskapet med deg, Elisabeth.
0: Det gjør vi, Patrick, og der er det ikke alltid like hyggelig. Det er fort gjort å glemme både det ene og det andre, og da skjer det ting. Vi skal få noen historier etter Queen med Bohemian Rhapsody her på P4. Is

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Jeg fant noen grønnsaker med interessant farge i kjøleskapet i går, og jeg skal få rydda ut de siste 17. mai-restene etterpå, for jeg vil helst unngå en ekkel overraskelse senere. Og det har jo de fleste av oss opplevd, så på Facebook i dag så spør vi hva det verste du har funnet i kjøleskapet? Merete Stenstad Rustad skriver «Katta! Den hadde sneket seg inn i kjøleskapet da mora mi tok ut matpakken en morgen. Den hadde pisset i løpet av alle timene, alt måtte kastes og det stinka. Katta ble aldri seg selv, mannevond som fy. Stakkars! Det bra katten har pels da, i det kalde kjøleskapet. Og så kan de heldigvis se i mørket, så de ikke mørkredde». Rutt Strand skriver «Jeg kjøper aldri mer mat enn jeg skal, og da har jeg full kontroll på hva som i kjøleskapet til enhver tid, og slipper å finne noen overraskelser der». Altså, Rutt, du et overmenneske. Det der kan jo ikke være normalt. Så jeg har mye å lære av deg. Karina Heggeli skriver at det verste hun har funnet i kjøleskapet noe hun tror var en pære en gang i tiden. Vassen utvannet geléklump med noe grønt lå og bada i grønnsaksskuffen. Æsj av meg. Mai Elin Eide skriver «Meitemark!» Gubben hadde satt en boks med meitemark til fisketuren i hylla i døra på kjøleskapet. De hadde fått av lokket og kravla rundt på hele innsiden av kjøleskapsdøra. Fy flate meg, Elin, da hadde jeg blitt sur. Altså. Da kunne han dratt på telttur og blitt der en god stund. Marita Lind har funnet en død undulat i frysedelen av kjøleskapet til en kompis. Jeg kjenner at jeg har flere spørsmål, Marita, men vi lar det være. Siv Merete Ludvigsen Brenden skriver «En kyllingkjøttdeig som hadde blåst seg opp, punkterte den på kjøkkenbenken siden den skulle kastes, og fy for ei lukt! Hele huset lukta drit på en varm sommerdag på Østlandet. Alle vinduer opp, mann og guttunge brakk seg. Jeg los og tårene trilla. Det skjer ikke en gang til at jeg åpner en oppblåst kjøttdeigpakke». Altså, er det trygt å puste inn til der? De gassene der hjelpes, altså. Robert Nesset skriver «Mobilen» etter å ha lett i en evighet før jobb. Vet du hva jeg mest imponert over, Robert, at du faktisk sjekket kjøleskapet. Det tydelig at du kjenner deg selv. Mette Kvamme skriver «Kan fortelle om det verste jeg har funnet i bilen. Kjøpte en gang noen varme fiskekaker på butikken og glemte dem i bilen. Det lukta fabelaktig da jeg kom tilbake til bilen etter ferie». Uffa meg, Mette. Ja, de smellene her har de fleste av oss gått på. Fortell om din smell på Facebook. Der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: I Troms og Finnmark ventes det lokale regnbyger, men litt gløtt av sol i indre Finnmark, ellers grått. 10 grader i Tromsø. Nordland skyet med regn og yr, og regnet tar seg opp siste halvdel av dagen. 10 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, perioder med regn, men opphold i Trøndelag først på dagen, 15 grader i Trondheim. Vestlandet, skya og en del regn, en viss sjanse for lokal torden. Nedbør minker i ettermiddag, 12 grader i Bergen og 14 i Stavanger. Agder og Telemark, regnbyger med en viss fare for torden, lettere og mye pent vær i ettermiddag, 13 grader i Kristiansand. Og på Østlandet så starter dagen overskya, og etter hvert med regn, kanskje også lokalt torden. Det pent vær igjen fra senere i ettermiddag, og 17 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: I dag har vi snakket om det verste vi har funnet I kjøleskapet, men jeg må også lure produsenten vår inn her, Katrine Berg-Tollefsen, fordi hun vet jeg har en historie på lur som ganske fascinerende. Vi skal få høre etter Sara Larsson med Lush Life, som på vei.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no. Og ta superspill til Danmark.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
17: Det 10 år før og etter.
16: Mm. Stor bagasjeplass.
17: Stor frank.
16: Og rekkevidden.
17: Rask lading.
16: 4-hjulstrekk.
17: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
16: Til kun 412.900. Hallo.
17: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
18: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
17: Ja!
19: Fikk vi den?
17: Ja.
20: Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
19: Ja, det gull. Det gull.
20: Kan du være litt stille?
19: Ja.
20: Ja, men kjempe.
18: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
21: Dette P4.
22: P4.
23: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
21: P4.

0: Ok, vi snakker om grusomme ting man har funnet i kjøleskapet I dag, og Katrine Berg-Tollefsen, som produsent I dag. Du hadde en historie her som jeg vil at du skal dele med oss.
1: Jeg var på tur med pølser på termos, og så kom jeg hjem fra den turen, og så satte jeg termosen på kjøkkenet, og så glemte jeg den. Og jeg glemte den ikke bare noen timer, jeg glemte den kanskje noen uker.
0: Oi da! Og så satt... Du tenkte, den vaska, den står... Hvor det ter... Vi lar den stå litt, huske hvor termosene skal ligge.
1: Ja, ja. Og så gikk jeg, og så satt jeg bare en ettermiddag og så på TV, og så plutselig så sier det bare kaboom, eller det føltes sånn om det sa kaboom, og jeg tenkte bare, guri malla, hva skjedde nå? Og så hørte jeg at lyden kom fra kjøkkenet, så jeg gikk inn på kjøkkenet.
0: Oh my god.
1: Og der var det da en termos som hadde eksplodert.
0: Nei, da må du gi deg!
1: Og det lukta helt forferdelig, og det pølsevannet var overalt.
0: Å nei, å nei, å nei.
1: Og sprengte pølsebiter på vegger og tak.
0: Tenk at sånne ting skjer, altså de kjemiske reaksjonene, men kan du prøve å beskrive den lukta, eller?
1: Åh, det altså, det går ikke an, det lukta nei, bare så intenst, ja, ordentlig drittlukt.
0: Åh, Gud av meg, så utrolig ekkelt.
1: Så det var ikke bare kjøleskapet jeg måtte vaske hele kjøkkenet.
0: Hele kjøkkenet med sprit. Nei, men bra, Katrine. Inspirerer folk til å huske på å kaste ting i god tid.
1: I god tid. Ikke vent noen uker.

0: Det har dukket opp mye rart i kjøleskapene i det tusen hjemme her til lands. Det har vi fått bekreftet i dag. Men hva med det som bare nylig har gått ut på dato? Er det sånn at man spiser det? Spiser du mat som har gått ut på dato? Vi har vært ute på gata og spurt folk hvordan de håndterer disse situasjonene her. Etter Sia med Unstoppable skal vi få høre hva de sier.
1: Norge igjen i fotball-VM. Sitter
2: rekta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i

0: Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
7: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
12: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Vi skal ha med oss tre deltakere etter klokka 12 som skal quizze mot hverandre i jorda rundt. Og for å melde deg på, så trenger jeg svar på hva som er hovedstaden i Irak. Hva heter den? For Norge møter jo faktisk Irak i åpningskampen i fotball-VM. Så da lurer jeg altså på hva hovedstaden i Irak heter. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
10: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
9: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
10: Tenkte å... Grille.
11: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene. Klokka 12.
1: Tre personer skutt i et hus sør i Stockholm, det opplyser nå svensk politi. De fikk melding om en konflikt i boligen i morgentimene i dag, og dette førte til at en person avfyrte et våpen. Politiet fant tre skadde personer i boligen. En alvorlig skadd, to lettere skadd. Alle tre nå sendt til sykehus. En mistenkt gjerningsmann pågrepet på åstedet. Russlands president Vladimir Putin varsler nå gjengjeldelse etter et ukrainsk droneangrep i okkuperte områder i Luhansk. Ifølge russiske myndigheter ble 6 personer drept og 39 skadd i angrepet. Ukraina har uttalt at målet var hovedkvarteret til en russisk militær droneenhet og avviser at det var et sivilt mål. Putin hevder at det ikke fantes militære mål i nærheten. Det kun noen få NATO-land som bærer den økonomiske byrden i Ukraina, det sier NATO-sjef Mark Rutte, som etterlyser en mer rettferdig byrdefordeling i alliansen. Han bekreftet under NATO-møtet i Sverige at amerikansk støtte bidrar til å forsvare ukrainske byer, men Rutte understreker at europeiske allierte betaler for mye av denne støtten.
2: So at the moment, it is only 6 or 7 allies who are doing the heavy lifting. The good news is that what they do is enough to make sure that Ukraine keeps having the access to this crucial US equipment. It would be fairer if within NATO, and particularly the European part of NATO, we could see other allies also stepping up.
1: Jamen, det nesten umulig å spå hvor dyrt drivstoffet kommer til å bli fremover, det sier sjefanalytiker i Nordea Tina Saltvedt. Analysesjefen i Rysta Energi sa til P4 i går at han tror på dieselpriser på 30 kroner literen til høsten.
3: Det svært vanskelig å si noe om i det hele tatt hvordan prisnivået vil bevege seg fremover, og det fordi at den videre utviklingen i olje, bensin og dieselmarkedet vil avhenge svært av hvordan den politiske situasjonen av politiske beslutninger, og de det vanskelig å si noe. Si så mye sikkert om for øyeblikket. At det veldig mange usikre faktorer her som vi ikke vet svaret på.
1: Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet vurderer nye tiltak som boikott og blokade i streiken blant hotell, restaurant og renholdsarbeidere. Streiken den nå vart i flere uker på grunn av uenighet om lønn og sykepenger, og forbundet reagerer på at bedrifter leier inn vikararbeidskraft og varsler nå mulige tiltak like etter pinselgen, skriver Klassekampen. Det var nyheten av det. Nå skal vi til en av Norges motstandere i fotball-VM, Jura rundt Elisabeth.
0: Det skal vi, Patrick. Norge møter Irak i åpningskampen i fotball-VM, så derfor lurer jeg på hva heter hovedstaden i Irak? Svaret sender du til 1904 med kodord P4 først i meldingen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker som Liv Olsen fra Lillehammer. Liv, hvordan været hos deg i dag da?
3: Det grått.
2: Grått vær. Hva skal du finne på i gråværet da?
3: Minst mulig.
2: Minst mulig. Skal ta det med ro i dag?
3: Ja.
2: Ja, det lov det også. Liv, nå skal du få lov å prøve deg på å quizse litt. I stad så spurte jeg hva heter hovedstaden i Irak. Hva svarte du?
3: Bagdad.
2: Bagdad, som helt riktig. Skal vi prøve oss på noen spørsmål til da? Du klar?
3: Ja.
2: Da lurer jeg på, hvilket svært urolig land deler den Dominikanske republikk øya Hispaniola med? Kan det være? Pass, Haiti skulle jeg frem til her. Hvilket språk det offisielle i den Dominikanske republikk? Det spansk, tysk eller nederlandsk?
3: Nederlandsk.
2: Det spansk. Stålorm en slange?
3: Ja, det vel det.
2: Det faktisk en øgle. I hvilket land lever det som regnes som verdens giftigste slange? Den heter innlandstaipan. Hvor lever den?
3: Indonesia.
2: Australia. Omtrent hvor mange dødsfall mener australske myndigheter at den forårsaker hvert år? Ingen, 50 eller 200?
3: 50.
2: Faktisk ingen, heldigvis. Hvor var Inge Bårdsson konge?
3: Pass.
2: Det var i Norge. Hva bærer løven i det norske riksvåpenet i armene?
3: Det har jeg aldri lagt merke til.
2: Nei, det ikke alle som tenker over det. Har du lyst til å gjette det?
3: Har ikke snøring.
2: Nei, en øks det. I hvilket fylke ligger Øksnes kommune?
3: Nordland
2: er riktig. Da fikk vi inn en der, Liv, som ble det poenget du fikk med deg i dag. Så vi får se.
3: Det var ikke så mye å rope ura på.
2: Nei, det ikke sikkert. Det holder helt til seier, altså. Men vi skal ha med oss et par til før det helt avgjort i hvert fall, Liv.
3: Men det var veldig artig å være med.
2: Du, det var veldig hyggelig å ha deg med. Da får du ha en nydelig lørdag videre i gråværet på Lillehammer.
3: Jo, takk for det du.
2: Ha det godt da.
3: Ha det.

0: så blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Ja, jeg ser der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jetta! Miro! På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, da har du den, ja. Å, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
4: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
6: Hei, dere har ikke ringt meg nå?
5: Nei.
6: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
5: Oh, ja.
6: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
5: Okay.
6: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
5: Ja, men det skal vi huske på.
6: For da da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
5: Ja.
6: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Dette
9: P4.
10: Det når du kjører bil og diverse.
11: Man blir liksom I godt humør av det.
12: Musikk som gjør deg glad.

Det skal være mulig å ta ledelsen i jorda rundt for neste deltaker ut, for første deltaker fikk en rett, så da det faktisk ikke mer enn to rett som skal til for å ta ledelsen. Vi får se hvordan det går etter en av historiens fineste popduetter, spør du meg. Dette Whitney Houston og Mariah Carey med When You Believe her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og han som skal prøve seg da altså dagens andre deltaker, Martin Larsen fra Stjørdal. Hei, hei.
3: Hei, hei, ja.
2: Og du har funnet veien til hytta. Hva skjer der i dag?
3: Der får vi besøk. To barnebarn. Elsa og Anna.
2: Elsa og Anna som fra Frost-filmen.
3: Ja.
2: Så hyggelig.
3: Det vet de veldig godt selv også.
2: Ja, ikke sant? For jeg har jo et par døttere som later som de er Elsa og Anna. Hvor gamle er dine barnebarn?
3: Og 2 og 5 år.
2: 2 og 5, ja. Men da blir det livat på hytta om en liten stund.
3: Ja, det blir artig.
2: Ja, så fint. Vi skal quizse litt, Martin. I stad hadde vi med oss Liv, som fikk 1 rett, så da det bare, om jeg kan si det, 2 som gjelder for deg hvis du skal få tatt ledelsen. Du klar til å prøve deg?
3: Ja, vi prøver. Vi kjører på.
2: Vi gir et forsøk, og jeg lurer da på hvilket hav har Brasil kyst mot?
3: Det mot Atlanterhavet.
2: Atlanterhavet riktig. I hvilken by ligger fotballstadionet Maracana, der VM-finalen i 2014 ble spilt?
3: Nice. Rio, kanskje?
2: Ja, Rio de Janeiro. Hvem vant det mesterskapet?
3: Nei da. Nei, Argentina kanskje?
2: Det var Tyskland. Hvor ble sommer-OL arrangert i 1984?
3: 84? Los Angeles kanskje?
2: Ja, Los Angeles riktig. På hvilken omstritt øy filmregissøren Ang Lee født?
3: Ang Lee? Nei, pass.
2: Taiwan. Hva heter nå bandet som opprinnelig kalte seg Vannskrekk?
3: Vannskrekk. Jeg skulle si Vampa, men det ikke det.
2: Jeg tror du kanskje kjenner til det. Dumb Boys riktig, vet du. Hva het låta de lagde til filmen Døden på Oslo S?
3: Døden på Oslo S, ja. Nei, det ikke. Nei, jeg passer.
2: Englefjes. Hva en fjesing?
3: En fisk.
2: Fisk riktig. Det fiskeørn i Norge?
3: Ja.
2: Ja, det det. På Jan Mayen, hva Berenberg?
3: Det et fjell.
2: Ja, det et fjell og en vulkan.
3: Ja, vulkan.
2: Vulkan. Vi får se. Nå skal produsent få vurdere om du får for den. Vi teller opp til 7, så det var jo ingen sak, Martin.
3: Hæ? Du var heldig med spørsmålene.
2: Du var veldig flink. Veldig, veldig flink. Da får vi se. Da det faktisk bare en deltaker som skal være med en til, før vi vet om seieren eventuelt går til deg, Martin. Men du får uansett kose deg med barnebarn på hytta i dag.
3: Takk skal du ha for det.
2: Ha det godt da.
3: Ha det bra igjen.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Ja, da rundt den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
6: overs. Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
7: Ja, det ganske vanlig.
6: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
7: Ok.
6: Ja. Det ganske hurtig, da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig!

0: har tenkt på alt. Hurtigruta Carglass. Hurtigruta Carglass 09500.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Hei hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
6: Det veldig trivelig å være her også, faktisk.
7: Det det sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener
6: det. Ja, du sier alltid det er koselig, men nå er det koselig.
7: Ja, det er bra det. Ja.
5: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
8: Altså, det var så gøy.
9: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

Ja, det var jo ingen sak å ta ledelsen for Martin Larsen som var med oss for noen minutter siden og fikk 7 rett, men det betyr ikke at han har seieren enda, for vi skal ha med oss en deltaker til her i Jorda Rundt, og hvordan det går skal vi få høre etter Kate Bush med Wuthering Heights her på P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker, som Geir. God dag, god dag. Du fra Nittedal, stemmer det?
3: Ja, stemmer.
2: Hva holder du på med der i dag, da?
3: Nei, nå skal jeg i butikken og handle, tenkte jeg.
2: Lørdagshandel, blir det god middag, eller?
3: Det må det være. Ja, det blir det sikkert, men jeg vet ikke hva enda.
2: Nei, nei. Men quizse litt mellom slagene i dag, det fint. Vi hadde jo med oss Martin Larsen i stad, som fikk 7 rett, så da det altså 8 som gjelder for deg, Geir. Ikke umulig det.
3: Vi får prøve.
2: Vi prøver. Hvis du klar, så setter jeg i gang. Jeg lurer først på hvilket land som det minste på det afrikanske fastlandet har en hovedstad som heter Banjul. Det Ghana, Gambia eller Guyana?
3: Det Gambia.
2: Gambia riktig. Hva Gambia oppkalt etter? En elv, et fjell eller et folkeslag?
3: Oi, jeg tipper en elv.
2: Elv riktig. I hvilket år ble OL arrangert på Lillehammer?
3: 94.
2: 94 riktig. Hvem spilte rollen som Giovanni eller Johnny Henriksen i tv-serien Lillehammer?
3: Det vet jeg jo. Så helt stille, så jeg må si pass.
2: Ja, Little Steven. I hvilken film fra 1939 faller replikken Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore?
3: Pass.
2: Det var trollmannen fra Os. Hva en ocelott? Et kattedyr, en bakterie eller en rovfugl?
3: Kattedyr.
2: Ja, kattedyr riktig. Det positivt eller negativt å ha kjøpt katta i sekken?
3: Det negativt.
2: Det negativt. I hvilket land ligger Catalonia?
3: I Spania.
2: Spania riktig. Hva heter halvøya Spania ligger på?
3: Det vet jeg jo, men jeg vet ikke pass.
2: Den iberiske halvøy. Hva heter det lille britiske området som også ligger på den halvøya?
3: Gibraltar.
2: Gibraltar riktig. Hvilket rike opplevde i år 193 året med 5 keisere?
3: Jeg tipper på Romerike.
2: Tipper på Romerike. Og vi teller opp til... vi har telt forskjellig. Jeg og produsent har telt forskjellig her. Jeg tok med den siste, Romerike. Det var liksom så tett på. Jeg tenker at seieren går til deg i dag, Geir. Med 8 rett. Nå ble det faktisk litt krangel mellom meg og produsent her, for tiden var liksom, det var helt på håret der, men du sa jo liksom Romerike akkurat i det tiden gikk ut. Jeg tenker at det åtte rett. Geir, du, godt jobba, og ha en nydelig lørdag videre.
3: Takk for din måte.
2: Ha det godt da.
3: Det bra.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i
4: Elektroimportøren.

0: Da takker jeg for følge her I helgefrokosten denne lørdagen. På plass igjen I morgen, da også fra klokka 9 sammen med produsent Katrine Berg-Tollefsen. Og nå klokka 1 fortsetter sendinga med Misjonen Destillert et par timer, så det kan du kose deg med. Og før det selvfølgelig P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg. Ha en deilig lørdag videre.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
5: Jetta! Miro!
6: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Du,
11: ja?
10: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
11: Mm-hmm.
10: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
11: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
10: Ja, ikke sant?
11: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Sånn har jeg litt oversikt, I hvert fall.
10: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
12: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Steinsprut. Rispilglass.
14: 0909. Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
18: Dette P4.

0: Da Patrick Honningsvåg klar med P4-nyhetene. Klokka ett.
1: Det VM-feber i Norge, men det ikke alle som bryr seg om at herrelandslaget skal delta for første gang siden 1998. Over halvparten av alle nordmenn sier de uinteresserte i VM. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for P4, men Norges konge ser i hvert fall ut til å glede seg.
2: Kjære alle sammen.
3: Det var selveste kong Harald som presenterte den norske VM-troppen.
4: Skal til VM for første gang på 28 år.
5: Ja, hvis mamma la meg være våken så lenge.
6: Unge er veldig på Haaland og Ødegaard, og det veldig populært.
4: Vi har ventet lenge.
3: Selv om både kongen og folk på Grue, Ståle Solbakkens hjemsted, gleder seg, svarer 54% at de uinteressert i fotball-VM.
7: Ja, det var veldig overraskende tall for meg.
3: Sier Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad.
7: Så får vi se når det nærmer seg damen flere blir dratt med i VM-bobla.
4: Står vi sammen og må ønske dem lykke til på reisen.
6: Det så deilig!
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Sykkelryttet styrkeprøven arrangerer likevel noen distanser, men ikke hoveddistansen Trondheim-Oslo i år. Styrkeprøven klaget på avslaget om å arrangere ryttet, og har nå fått alle nødvendige tillatelser til å arrangere. Men disse tillatelsene kom for sent, så kun Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo blir gjennomført i juni. Arrangørene regner med at fullversjonen tilbake neste år. Så til Sverige, hvor en mistenkt gjerningsmann pågrepet etter at tre personer ble skutt i et hus sør i Stockholm i dag. Det opplyser svensk politi. En person alvorlig skadd, og to lettere skadd. Alle tre sendt til sykehus. Det nå kun noen få NATO-land som bærer den økonomiske byrden i Ukraina. Det sier NATO-sjef Mark Rutte, som etterlyser en mer rettferdig byrdefordeling i alliansen. Han bekreftet under NATO-møtet i Sverige at amerikansk støtte bidrar til å forsvare ukrainske byer, men han understreker at europeiske allierte betaler for mye av denne støtten.
8: So at the moment it is only 6 or 7 allies who are doing the heavy lifting. The good news is that what they do is enough to make sure that Ukraine keeps having the access to this crucial US equipment. It would be fairer if within NATO and particularly the European part of NATO we could see other allies also stepping up.
1: Så tar vi turen til England, hvor Bruno Fernandes nå kåret til årets spiller i Premier League. Det melder ligaen nå i formiddag. 31-åringen tangerte rekorden for flest målgivende pasninger i en sesong. Forrige helg.
9: Hardt inn, og der!
1: Han kan trone alene på toppen hvis han gjør det samme i årets siste kamp mot Brighton i morgen. Han har også skåret 8 mål og bidratt sterkt til at United har sikret seg Champions League-spill med tredjeplass i ligaen. Erling Braut Haaland var en av 8 spillere som var nominert til prisen. Det var nyhetene. Nå får du 2 timer med høydepunkter fra Misjonen her på P4.
10: Du hører Misjonen destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Det er oss, og destillert er også oss, og det er dobbelt oss. Det er bare du som avgjør der ute om du er fornøyd med det utvalget vi har denne gangen. Vi selv kan ikke klandres.
3: Det stemmer, og en av denne ukens utvalgte er det etterlengtede Hellstrøms hundematt.
2: Ja.
3: Det er jo mange som tenker at nå må jo bikkja få noe digg. Mm.
2: Nå sier meg at Hellstrøms hundematt koster kroner mer enn for eksempel billig drit på Rema.
3: Men da er spørsmålet, er billig drit på Rema egentlig så billig når det bare er drit?
2: Vet ikke.
3: Ikke sant?
2: Umulig å si. Men at det er rimelig god kvalitet bør det være. Det er vel, det er vel hans mantra. Uansett, det har vi. Vi har også om brandvesenets bålforbud. Det var ikke så mye slingringsmonn i deres oppslag om den tingen.
3: Like aktuelt i dag som den gangen det var ute. For det er stor skogbrandfare nå også.
2: Vi skal,
3: til McDonald's-sjokk. Det behøver vi ikke si noe mer, men en fyr har vært på McDonald's og fått sjokk.
2: Og mindre sjokk var det da du var på Glusefyr-konsert og så hva slags publikum de hadde.
3: Neida, en gjengs...
2: Omtrent det du trodde, eller?
3: En guide til hvordan det blir å dra på festival i sommer og se på Glusefyr.
2: Ja, fint. Riktig nok skal sies på festival er jo noe mer mix av folk da. Det får du, og du får enda mer, så kos deg.

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no. Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: live!
1: Vi skal en liten tur til å hylle også for tydelighet Østre Agder Brannvesen.
2: Ja.
1: Som ute med en oppfordring.
2: Ja, og jeg tar høyde for at vi har hyllet det tidligere. Jeg mener jeg har sett det samme i fjor, men når vi snakket om det kan jeg ikke kavere for, men den Nei. Tåler et gjenhør
1: ja,
2: i så fall.
1: Ja, uansett så har den dukket opp nå. Det fordi det bålforbud fra og med i dag, og det inkluderer Sankthans, ja. Som jo allerede har fått folk i kommentarfeltet å si, ja, men det ikke noe vits i med den dagen. Så da, fordi de ikke får brenne bål på Østlandet. Det knusktørt, og nå har de hengt opp bålforbud!
2: Ja.
1: Men så har de lagt opp under. Hvem kan få dispensasjon? Ingen!
2: Ja, det deilig tydelig, altså.
1: Og så videre. Ja, men ingen! Vi skal bare ingen! Sånn, det nydelig.
2: Ja, det nydelig.
1: Og det står videre. Forbudet gjelder også når du forsiktig, du kjenner flere eksperter, eller ekspert selv. Det gjelder også når du skulle bare, eller har tent bål i hele ditt liv. Du på ferie. Det gjelder også når du har gledet deg til pølser. Det gjelder også når det en skole-barnegruppe, og du på campingtur. Eller det gjelder også når du føler at grillingen, eller du superviktig. Svaret nei!
2: Ja.
1: Altså, dette tydelig.
2: Dette tydelig. Er det noe mer de kan ta høyde for Nei. Der da?
1: Nei.
2: Det nesten ikke det. Så du vil si her at det finnes ingen, og da mener jeg ingen grunn, til at noen skal få lov å tenne bål.
1: Nei, det ikke det nå.
2: Nei.
1: Nå det for...
2: Selv om du og det mange av oss som eksperter, jeg jo gammel speider,
1: ja, ja,
2: det noe jeg kan, så det å tenne bål, og ikke minst passe på å være i nærheten av vann, og ha vann tilgjengelig og sånn. Ikke da heller, eller?
1: Nope.
2: Selv om jeg så ekspert som det.
1: Nei, svaret nei. Og det allerede her, hadde du hatt denne plakaten foran deg, så hadde du ikke stilt det spørsmålet.
2: Nei, jeg hadde ikke det.
1: For du hadde lest igjennom.
2: Ja.
1: Hvem kan få dispensasjon? Ingen?
2: Nei.
1: Ja, men nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men hvis jeg brannmannen da?
1: Nei.
2: Ikke de heller?
1: Nei, for det jo
2: Står det der?
1: Ja, ja. Eller du ekspert selv.
2: Ekspert, ja. Hvis du rett og slett bålekspert.
1: Takk noe å si.
2: Og jobber i brannvesenet, selv da.
1: Nope. Det Akkurat. Ikke mulig. Nei. Du ferdig. Og sånn, det en fin tydelighet. Ja. Så det nei. Her det ikke lov. Det gjelder jo da. Ja, men jeg har jo engangsgrill med litt metall under. Nei,

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Wow, altså, hva er det
11: her? Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bager.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: Derfor da kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Ligemål. Joker, den gode naboen.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
5: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: P4.
7: Lyden av Norge.
8: Ja, vi elsker.
9: Ja, vi elsker.
10: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
11: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
12: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
13: Dette landet. Norge. Yeah!
14: Jeg elsker mat.
15: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng.
16: Når så vel, hvor så helst. Det gjør meg veldig glad.
7: P4 ønsker deg en god mai. P4.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, så.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
15: Vi skal ikke bare...
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
18: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
19: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Klokken 14, her P4-nyhetene. Den 48 år gamle mannen som ble dømt til 21 års forvaring for drapene på kona og datteren i Gjerdrum anker nå dommen, det melder TV2. Mannen innrømmet straffskyld for begge drapene og sa det var fordi kona ville skille seg. Straffen som ble gitt av Romerike og Glåmdal tingrett var strengere enn det aktor ba om. Politiet etterlyser nå en bilfører etter at en rullestolbruker ble kjørt på i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadd, men politiet vil nå komme i kontakt med bilføreren som dro fra stedet. De ber også eventuelle vitner om å melde seg. Over halvparten av alle nordmenn sier de er uinteresserte i fotball-VM. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for P4. Det er VM-feber i Norge, men det ikke alle som bryr seg om at herrelandslaget skal delta for første gang siden 1998. Men Norges konge ser i hvert fall ut til å glede seg.
1: Kjære alle sammen.
2: Det var selveste kong Harald som presenterte den norske VM-troppen.
3: Skal til VM for første gang på 28 år.
4: Ja, hvis mamma la meg være våken så lenge.
5: Unge er veldig på Haaland og Ødegaard, og det veldig populært.
3: Vi har ventet lenge.
2: Selv om både kongen og folk på Grue, Ståle Solbakkens hjemsted, gleder seg, svarer 54% at de uinteressert i fotball-VM.
6: Ja, det var veldig overraskende tall for meg.
2: Sier Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad.
6: Så får vi se når det nærmer seg om flere blir dratt med i VM-bobla.
3: Står vi sammen og må ønske dem lykke til på reisen.
5: Det så deilig!
0: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. En som ikke skal til VM, det Nikita Haiken, og nå nekter FIFA Bodø-Glimt-keeperen å spille for Norge før i mars om litt under 2 år, det skriver VG. Samtidig innrømmer nå NFF at de ikke satte seg godt nok inn i FIFA-reglene da de ba UDI hastebehandle Haikens statsborgerskap i fjor høst. Femårsregelen for å bytte landslag ble brutt da han signerte for Bristol City for 3 år siden, selv om han aldri spilte der. Haiken fikk norsk statsborgerskap i april, men kan ikke representere Norge før EM om 2 år. Bruno Fernandes kåret til årets spiller i Premier League, det melder ligaen i dag. 31-åringen tagerte rekorden for flest målgivende pasninger en sesong forrige helg.
7: Hardt inn, og der får han den! Aha! Og Bruno Fernandes blir historisk! 20 målgivende i en Premier League-sesong!
0: Han har også skåret 8 mål og bidratt sterkt til at United har sikret seg Champions League-spill med tredjeplass i ligaen. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.
8: Dette Misjonen Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjon presenteres av digital verksted booking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Vi skal til en sak om en mann.
2: Sjak?
3: Det ikke sånn at man alltid skal le når man sier det feil.
1: Nei.
3: Det sånn på Dagsrevyen i hvert fall.
1: Ja, nei, da, der...
3: Hvis Nina Oving sier noe feil, så ler hun veldig godt til sin egen feil.
1: Da må det lese. Men han har fått sjokk,
3: ja.
1: Og da, det må vi jo, dette må vi jo lese om.
3: Ja.
1: Når det en person får sjokk,
3: ja.
1: Og det selvfølgelig Dagbladet, så vi kan jo ta det med vesentlig salt, som
3: ja,
1: vi nok ville sagt.
3: Kan det.
1: Men dette her han har vært på McDonald's og fått sjokk.
3: Han har fått sjokk på McDonald's. Da lukter det, bør det i hvert fall være noe mark i burgeren.
1: Nei. Denne gutten, for han var 19 år,
3: 19 år ja.
1: Var innom McDonald's på Strømmen Storsenter. Han bestilte en brus og merket plutselig at lokket og sugerøret var borte. Jeg fikk et surt nei og beskjed om at lokk og sugerør ikke blir gitt ut til dem som spiser i restauranten da jeg spurte.
3: Oi. Akkurat har du sluttet med lokk og sugerør hvis du spiser maten der.
1: Ja, alt gikk plettfritt for seg, og det var også derfor det kom som et sjokk. Da jeg hverken fikk lokk eller sugerør, til og med da jeg spurte om det, hva slags idioti er dette, spør gutten.
3: Vi er vel enige om at de unge har blitt godt beskyttet mot livets tant og fjas i, ja, i,
1: det...
3: ikke at vi hadde det så jævlig, men nei. Det har jo gått greit fram til nå for veldig mange.
1: At du må rykke ut i pressen fordi det ikke er lokk og sugerør.
3: Ja.
1: Og
3: får sjokk, rett og slett.
1: Og får sjokk.
3: Det er, ligger nå i koma
1: ja.
3: På fjerde døgnet etter han, tragedien med manglende lokk og sugerør.
1: Skal vi se, er han på Ahus?
3: Det regner jeg med.
1: Han sier også ja. Det hadde vært bedre hvis McDonald's markedsførte at du faktisk ikke får disse tingene hvis du spiser i restauranten.
3: Ja.
1: Og så gjenter han, for det kom som et sjokk!
3: Ja, han sier det to ganger, det var ikke bare en glipp at han sa sjokk første gangen.
1: Nei, så han mener altså at de skal lage en egen reklamekampanje. Kom på McDonald's, her får du ikke lokk og sugerør.
3: Nei, men det kan de jo gjøre, for da kan de jo lage det, si det at det er fra et miljøperspektiv, og ikke for å spare penger.
1: Det er selvfølgelig derfor.
3: For det er jo plastlokk på dette, det er det de sier, selvfølgelig.
1: Ja, det er det de sier, og de sier også at det er en feil, fordi hvis du spør om det, så skal du få det.
3: Ja.
1: Men han fikk også... Han er sjokket, og 19-åringen altså.
3: Men er han våken igjen nå av sjokket? Sånn, han våkna akkurat fra koma sånn at han kunne kommentere det og gikk i koma igjen.
1: Ja, han har vel ingen ytterligere.
3: Nei.
1: Det var en hel kamp for å drikke opp før koppen ble helt most. De gjør det lettere for seg selv å fjerne dette, men verre for kunden som må drikke fra kopper som ikke er laget for å drikkes av uten lokk. Og 17-åringer og
3: det er et resonemang der.
1: Ja, det er det. Jeg mener jo at emballasjen er jo en del av det jeg kjøper. Det er jo det jeg betaler for.
3: Ja. Ok, så han vil helst jeg skjønner ja. Kan ta med egen kopp, det går jo an det jo kanskje.
1: Jeg liker jo engasjement, og jeg synes jo det er fint at 19-åringene er på vei inn. Men
3: han kanaliserer det.
1: Kanaliserer
3: det. Engasjement kan brukes så mangt. Mer enn manglende lokk.
1: Ja, og ikke sjokk.
3: Ikke sjokk.
1: Ikke sjokk.

0: but you're just a boy.
1: Q26 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytta.
11: Jetta! Miro! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Wow! Det her var digg taco.
13: Det er first prize.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
13: First prize. Oh, det er first prize.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Risorens lokale nyheter.
1: Ja, jeg vet ikke om du har noe på lager som du har lyst til å starte med, Johan?
2: Jeg har på lager at jeg irriterer meg over hvordan Outlook fungerer, men det skal jeg ikke ta akkurat nå. Nei. Jeg kan begynne i OA, det er vel Oppland Arbeiderblad, hvis ikke jeg tar helt feil.
1: Pleier å stemme.
2: Kjøpte brente Bertas pepperkaker. Ikke så deilig akkurat!
1: Nei, det er riktig det. Det er kanskje ikke så mye mer i den saken.
2: Nei, det er annet enn at det er et bilde, og ja, de ser svidd ut.
1: Smakte kanskje brent da, eller?
2: Ja, de var brent, og de smakte litt annerledes også. Så det vet ikke helt hvordan det er, men hun får pengene tilbake.
1: En elegant overskrift i Haugesunds Avis også, som kan skilte med et veldig godt språk. Jeg tror ikke de har gått tilbake og sett på den overskriften to ganger om den funker. Vi eier et område hver på samme område. Nå har vi kjøpt område som binder området sammen, så nå bygger vi ut hele området. Fem områder i to setninger er ganske imponerende godt gjort. Det er to konkurrerende byggeentreprenører som slår sine hoder sammen og bygger ut områder. Ja. Rett og slett kunne tatt området bingo i toppen der, egentlig.
2: Men, og veldig lite presist.
1: Ja.
2: Til å klare å si så mye om noe, så vet man fortsatt ingenting om det som er interessant.
1: Neida.
2: Ganske godt gjort.
1: Men det var kanskje ikke så interessant. Det kan være grunn.
2: Jeg er litt usikker på hvor denne neste er fra, men det er jo en fantastisk sak. Det er bildet av en ulv. Trodde nesten ikke det han så. Odd så ulv på sykkeltur.
1: Ja. Det er...
2: Jeg tror jo på det, for jeg ser jo bildet av ulven her da.
1: Ja, men når det gjelder sånne så ulve på sykkeltur, så er jo utgangspunktet her noe med at man må, kan godt lage en delt overskrift hvor man kan tolke den i begge retning. Men her er det jo en ulv som sykler. Når du sier så ulv på sykkeltur, så er det jo ingen tvil om at det er ulven som er på sykkel, og det er ikke rart han ikke trodde det da.
2: Nei, men det har jo lagt ved bildet.
1: Ja, og det er ikke noe sykkel der.
2: Nei, så her er det ikke...
1: Men de har jo skrevet misforstått med vilje her, tror jeg.
2: Ja, du, fordi det å se et dyr ute i skogen, men skal, ja, de skal vel også si fra at nå er det så mye ulv her, at nå må det bare skytes.
1: Vet ikke. Vi runder av denne lille, egentlig litt liten spalte i dag. Det var ikke så flust med lokale nyheter, men vi har kan alltid stole på Åge Tomter, som er fossil døl. Han mener mye om mangt. Vi elsker folk som mener mye om mangt, og ganske åpen dør slås inn her. Black Friday! Tenk at normalt vanlige folk lar seg lure trill rundt av rabatthysteriet på Black Friday, og vik da 40-50% må da skjønne at prisen justeres før galskapen starter. Halve Norge blir vel gjerne nå, selv om det er stort sett samme priser året rundt. Og folk må ha blodtryksmedisin for å klare å få med seg alle rabattene. Ingen kommentar. Det blir feil å si, for du har jo en kommentar. Du har jo skrevet en kommentar og sendt ut av avisen.
2: Han heter jo Kommentar,
1: ja.
2: Denne Åge Tomter.
1: Åge Kommentar Tomter, ja. Fossil Døl. Ja. Så dette stemmer jo ikke. Her har du virkelig kommentert, og vi har fått det med oss.
2: Vi har fått det med oss.
1: Ja, han er ikke noe, men Cyber Monday er vel da neste ukes. Det er også noe.
2: Er det noe?
1: Det er også noe, ja. Åh. Det får vi gå tilbake til.
2: Det,
1: jeg vet ikke om jeg orker.
2: Nei, det
1: var de lokale nyhetene jeg har vært.

0: Vi skal ikke, men jeg skal I dag på Glucifer, som har solgt ut 4 sentrum senest.
1: Ja.
0: Det jeg heller, veldig, veldig frem til, da Glucifer mitt norske favorittrockband. Og du har vært der.
1: Ja, for det ikke første helgen. De startet jo dette her forrige helg. Okay. Og da var jeg der på fredag og fikk med meg åpningskonserten.
0: Ja, det var staselig, forstår jeg.
1: Det var ekstremt gøy. Jeg skulle til å si at jeg anbefaler alle å gå og se Glucifer nå. Det ikke noe vits I, for det altså så møkk utsolgt.
0: Ja, det utsolgt.
1: Skulle du få hånda på en eller annen billett? Det mulig, fordi det som man må ikke gi helt opp. Og noe av grunnene til det jo hvem som går på disse konsertene. For jeg gikk jo ned dit, og jeg har aldri, absolutt aldri sett en mer homogen gruppe på et sted noensinne.
0: Og var det bare fine damer på 30 der?
1: Nei, det var det som var rart.
0: Var det ikke?
1: Det var ikke det. Jeg kom altså gående inn, og så altså, den ene

0: Nei, i håret til, eller i hodebunnen.
1: Jo, men det må jo ha vært noen damer der også.
0: Det var damer der, det var bare at de også så ut som om de var skalla, hadde kulemage og skinnjakke, altså, og som menn.
1: Du mener at damene var skalla menn med kulemage? Mm. Det er såpass, ja.
0: Det er såpass at jeg har gått på mye konserter i mitt liv på sentrum.
1: Mye skinnjakke, mye svarte gensere.
0: Ja. Og da er det jo sånn at jeg vet at det er litt trangt.
1: Det er morsomt at det ikke fantes hår inne på sentrum scene av 1800 mennesker.
0: Ikke noe hår, ingenting. Nei. Men du vet, og du har jo også vært der mange, man vet at det beste stedet å komme seg er bare ned de to trappene på hver sin side ned for lydmikseren, og så står du nede på parketten foran, da er det ganske greit. Og der har man alltid kommet. Det kan være ganske trangt på vei ned, men du kommer deg ned. Nå, helt umulig.
1: Ja, for det skal skalla menn med kulemage uten hår ha. De står på retten sin.
0: Alle vet hvor det er best å stå, for absolutt alle har vært på konsert før.
1: Så de som står oppå der, de har kunne også tenkt seg å stå der nede.
0: De har fast plass, alle de som er der. De har vært der siden klokka fem. Ja. Jeg står bare her på konsert, jeg. Ja. Det er her jeg alltid står på konsert. For her liker jeg meg best på konsert. Og så er det så mye mage i veien, at du kommer deg jo ikke ned.
1: Ikke snakk om, de mener de gjør det en tjeneste hvor ikke slipper deg frem der, for det går ikke an. De har prøvd selv, det gikk ikke.
0: Nei, og så har de så lange baller, fordi de har begynt å bli gamle, så de står så bredbeint, så du kommer deg jo.
1: Jo, men det er det som er noe av problemet også, at det er jo for at du ikke skal tråkke på ballene til folk, at du ikke slippes frem. De er jo redde for ballene sine. Det er akkurat like vondt selv om de er lange.
0: Og så drikker de kryddersprit.
1: Altså, det går mye fælt. Og jeger selvfølgelig. Jækla mye jeger. Men det går jo ikke engang å stå foran og gå tilbake og kjøpe seg en pils.
0: Nei. Her skal du stå akkurat sånn, skal du få med deg konserten.
1: Lurer om jeg skal ta med et sånt gammelt bærebrett som er fra festival, så jeg kan kjøpe 10.
0: Ja, det blir applaudert. Ja. Men her kommer den eneste sjansen til å gå og se dette bandet for folk som nå ikke har konsert, eller ikke billett, er at det er jo fare for at en god del av de som har gledet seg nå lenge, A, går på en smell.
1: Ja, så vi drikker jo ikke hver dag.
0: Nei, lenger. B, de får prostatakreft påvist før de skal på konserten og må selge billetten sin. Eller ungen er blitt syk, så de er nødt til å være hjemme. Ja. For det er sånne ting som skjer når du kommer opp i en viss alder.
1: Så vær parat utenfor døra.
0: Og for folk har kjøpt billett, jeg kjøpte for ett år siden, og det er jo det de fleste har gjort.
1: Man kjøper et halvt år før man vet at de skal gå sammen igjen og spille konsert.
0: Ikke sant? Så jeg vil ikke gitt helt opp.
1: Nei, det er muligheter.
0: Så det er muligheter.
1: Jeg gleder meg i hvert fall.
0: Ja, det blir bare fantastisk gøy.

0: Norge er igjen I fotball-VM.
1: Direkte fra motballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143,312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
10: 0909. Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
14: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
15: Hallo, jeg har gifta meg.
14: Gratulerer.
15: Ja, takk, I dag.
14: Oi.
15: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
14: Så hyggelig.
15: Ja, det 2026.
14: Ja.
15: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
18: Strømglad graseter.
17: Si det med selvtillit.
18: Strømglad graseter.
17: Selvtillit, sa jeg.
18: Strømglad graseter.
17: Der, så.
19: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Jeg har kommet over et produkt som jeg nesten må spørre deg, Atle. Er dette ok?
1: Ok.
0: Ja. Mm-hmm. Det noen der ute som har lansert produktet, som det har vært en del reklam for i det siste. Et libido-produkt for kvinner. Det skal altså øke sexlysten til kvinner, og det er jo hyggelig.
1: Dette høres ikke ut som noe de kommer til å kjøpe selv, men som blir påprakket dem av oss primitivitetene.
0: Sikkert noen som lurer på hvorfor jeg henger meg opp i dette. Problemet er at det heter Golden Libido.
1: Ja.
0: Og der merker jeg at jeg blir veldig for motstridende tanker i hodet mitt.
1: Ja.
0: På en måte så kan jeg jo ikke si annet enn at jeg liker tanken på at man må hente ei beta golden for å få økt sexlysten hos kvinner.
1: Assosiasjonene kan mistenkes å være positive, ja.
0: Samtidig så er det litt sånn, burde de ikke spurt?
1: Jeg mener nei.
0: Nei?
1: Nei, er det bilder der på pakka?
0: Det er bilden, nei.
1: Det burde du nok eventuelt insistere på å få.
0: Ja.
1: Men jeg må nok si at de tenker at dette er så positivt, disse assosiasjonene for Johan Golden, at det ikke noe vits å spørre. Han kommer bare til å takke oss for at han helt tatt blir assosiert med det.
0: Jo, men hvis jeg skal få noe ut av det, burde det ikke hete Johan Golden Libido da?
1: Jo, hvis du vil være leverandør direkte, mer eller mindre en slags en luksusprostituert, en boytoy.
0: Ja, det vil jeg jo.
1: Ja, du mener at en slags, du underviser dem kanskje med mannen ved siden av, viser hvordan det skal gjøres, går videre til neste blokk.
0: Se her, gutten min. Ja. Se og lær.
1: Hvis du tenker sånn,
0: ja.
1: at du vurderer å møte opp selv,
0: ja.
1: Så er det som en slags en lite tupperver-møte,
0: ja.
1: Men med deg som viser hvilke gleder du kan gi til kundene til andre menn, da vil jeg kanskje også ha litt penger for det etter hvert.
0: Jeg synes jo at men det er godt å høre, for jeg vil gjerne ha bilder av meg selv på pakka.
1: Ja, du vil ha bilder av deg selv på pakka.
0: Ja, bare fordi, altså, er ikke all PR er god PR, altså, de skal du bruke navnet mitt, ja. Så bør jeg være der, ja. Og så bør jeg gå god for det.
1: Ja.
0: Og det sies jo da at hvis du bruker Golden Libido her, så forhindrer jeg motvirker.
1: Ja, for du får jo betalt i Golden Gold.
0: Jeg gjør det.
1: Ikke sant? Der får du betalt, og der bruker du jo helt bevisst ditt navn.
0: Det er litt, jeg leser igjennom hva det kan gjøre. Der står det støttet av kliniske studier.
1: Ja.
0: Bak der er det en liten stjerne.
1: Ok. Altså ikke så kliniske.
0: Du vet, jeg har ikke godt noe funnet de stjernene, men det er alt på det andre. Så, men akkurat
1: så det er fotnoter
0: på, det er en liten fotnote, og det er akkurat på den aller viktigste delen av dette, nemlig om det virker eller om det bare er vassesens, så er det en liten stjerne.
1: Ok. Mm. Uten at de har fulgt opp det med en fotnote.
0: Var vel ikke så klinisk den studien likevel.
1: Hva står det mer der?
0: Motvirker uttørring.
1: Ja, det er en fordel. Høres ut som krem.
0: Og så står det også i reklamen at det øker, altså når du har fått barn og dagliglivets stress, så går det ut over spontan sex.
1: Oh, ja.
0: Og det er jeg jo enig. Det kan gå ut over det å ha spontan sex.
1: Ja.
0: Og så står det i hvordan man skal bruke denne her.
1: Ja.
0: Tas 1-2 timer før sex på tom mage.
1: På tom mage, ja.
0: Så for å ha mye mer spontan sex, så må du time det nøyaktig til 1 time og 45 minutter, og ikke noe middag eller noe visvas før. Tom mage, 2 piller av dette, og du er klar for spontan sex om 1 time og 45.
1: Ja, det høres bra ut. Jeg tror dette må basere seg på at kvinnen vet når mannen ønsker å være spontan.
0: Ja.
1: At hun leser den som en åpen bok, og den spontane sexen, den skjer akkurat når han legger seg.
0: Ja.
1: Hver kveld.
0: Der er du spontant.
1: Det er da han ønsker det.
0: Skal vi ha spontant sex akkurat nå, Vikulas? Ja, vel, dette er produktet. Jeg regner med til dere som driver dette her, fra Natural Pharma Group, at dere klister et bilde av meg opp på Golden Libido umiddelbart, og sender meg en sjekk i posten.
1: Send det også inn til Johan, så kan han teste det på seg selv først.
0: Ja, kvinnelig.
1: Mm.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Lige måler. Joker, den gode naboen.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Klokka er nå 3.
1: En 48 år gammel mann anker nå forvaringsdommen han fikk for drapene på kona og datteren i Gjerdrum. Mannens forsvarer sier til TV 2 at straffutmålingen ankes, og at 48-åringen mener det skal være en tidsbestemt straff. Straffen som ble gitt av Romerike og Glåmdal tingrett var strengere enn aktor ba om. Mannen innrømmet straffskyld for begge drapene og sa det var fordi kona ville skille seg. De alvorlige forholdene i Gaza forverres av blokkeringer av viktige medisinske forsyninger, det advarer nå FN. Siden våpenhvilen mellom Israel og Hamas i oktober i fjor har minst 880 mennesker blitt drept, over 2600 skadd i Gaza. René van de Virt i Verdens helseorganisasjon beskriver forhold preget av vedvarende vold og spredning av smittsomme sykdommer.
2: The situation in Gaza, West Bank and in East Jerusalem, it's bad. I was in Gaza earlier this month. It's just, there are no words. I've been doing this for 30 years. You think you are prepared, but nothing prepares you for Gaza. The violence continues. We hear bombs nearby. There is gunfire every day.
1: Jamen, det VM-feber i Norge, men det ikke alle som bryr seg om at herrelandslaget skal delta for første gang siden 1998. Over halvparten av alle nordmenn sier de uinteresserte i VM, det viser en undersøkelse Opinion har gjort for P4, men Norges konge ser i alle fall ut til å glede seg.
3: Kjære alle sammen.
4: Det var selveste Kong Harald som presenterte den norske VM-troppen.
5: Skal til VM for første gang på 28 år.
6: Ja, hvis mamma la meg være våken så lenge.
7: Unge er veldig på å Haaland og Ødegaard, og det veldig populært.
5: Vi har ventet lenge.
4: Selv om både kongen og folk på Grue, Ståle Solbakkens hjemsted, gleder seg, svarer 54% at de uinteressert i fotball-VM.
8: Ja, det var veldig overraskende tall for meg.
4: Sier Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad.
8: Så får vi se når det nærmer seg damen flere blir dratt med i VM-bobla.
5: Står vi sammen og må ønske dem lykke til på reisen.
9: Det så deilig!
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. I Kina ble Karsten Warholm nummer 2 på sesongens første 400 meter hekk i Diamond League-stevne i dag. Nordmann løp inn på 46,82 og ble slått av brasilianske Alisson dos Santos. Sesongens høydepunkt for Warholm blir EM i Birmingham i august. Neste år så får vi kun 6 røde fridager, det laveste antallet som mulig. Mange helgedager havner nemlig i helgene eller faller sammen, som 17. mai og 2. pinsedag, som blir en og samme dag, melder NRK. I tillegg så lander 1. mai på en lørdag og julaften på en fredag, slik at 1. og 2. juledag forsvinner inn i helgen. Men en som ikke har fri denne pinselgen, det deg, Jan. Flink å være på jobb.
10: Ja, da planleggingskammeratene AS. Du ikke best i verden på å planlegge inneklemt og sånn, du eller Patrick?
11: Neida.
10: Så her vi, og skal kose oss denne lørdagen, denne pinsaften, sammen med blant andre Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: 15.07. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at fotballlegenden Tom Lund død. Den tidligere Lillestrøm-spilleren ble 75 år gammel, skriver Romerikes Blad. Mer om saken I nyhetene klokken 16.
1: Lyden av Norge-appen holder deg oppdatert på nyhetsbildet hele døgnet.

0: på P4. Vi skal ha en snart til trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Men noen snartur I Bergens område kan du ikke forvente deg, for det ser ut som det går veldig trygt mange steder, spesielt på 555 kan hende at det sammenheng med en bil som fikk en punktering midt på Sotrabroen, så det ser ut til at det går veldig trygt I alle retninger egentlig. Så har også Agder politidistrikt akkurat sendt en melding om et UL, en motorsykkel som har kjørt I autovernet I en person som involvert I denne på Riksvei 41 Søre Herefoss. Nødetatene på vei.
2: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom Byggmaker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
11: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
10: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
11: Jeg trodde vi var familie.
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
13: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilglass. 0909
1: Dette P4.
18: P4.
19: Jeg synes egentlig det ganske fangende.
20: Det musikk som får deg I god stemning.

var en utrolig trist melding vi akkurat fikk fra nyhetene. Mannen som takket nei til Real Madrid og Bayern München, som senket Ajax på dødball. Mannen som kunne ha blitt best i flere idretter, som friidrett og ishockey, men som ble best i fotball. Kanskje Norges beste fotballspiller gjennom tidene, Tom Lund, er død. Bare 75 år gammel, og døtrene hans la ut på Facebook tidligere i dag. Takk for alt, kjæreste pappaen vår. Men vi har lyst til å takke vi andre også, vi som er glad i fotball, for alle høydepunktene du har gitt oss. Du som av den engelske landslagssjefen en gang i tiden ble omtalt som norsk fotballsmessias. For meg var han i oppveksten den største av de største, sier vår landslagssjef Ståle Solbakken til VG nå i ettermiddag. 154 mål i Lillestrøm, 47 landskamper, men aldri opptatt av stjernestatus eller oppmerksomhet. I dag får du tåle litt oppmerksomhet, Tommy. Takk for alt, og hvil i fred.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Cyndi Lauper på P4 Pinseaften, som jo er grillaften for mange. Da håper jeg du har gassgrill, for ellers så tror jeg det er vanskelig å få fyr på den mange steder akkurat nå. Det ligger et sånt belte på tvers av Norge, og det er mange som får smake på litt regn. Det er ikke noen sånne voldsomme mengder noen steder, men en del. For veldig mange, ifølge meteorologene da, så skal det gi seg etter hvert for de aller, aller fleste, spesielt i Sør-Norge. Så det er bedring i vente.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grill?

0: til å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
4: Hva er likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
4: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Du hører på Sport og Musikk på P4, og det er altså cirka en halv time siden vi fikk den triste beskjeden om at Norges kanskje beste fotballspiller gjennom tidene, Tom Lund, er død, bare 75 år gammel. Nå har Patrick i nyhetene fått tak i Tom Nordli, tidligere Lillestrøm-trener, for å få hans reaksjon på den triste nyheten.
1: Ikke overrasket, for jeg visste hvor syk han har vært, men jeg likevel sjokker nå at det er slutt. Han er jo ikke så gammel. Så det er jo en markant person som har satt Lillestrøm på kart, og hadde han gått et annet sted enn til LSK, så hadde vel en annen klubb hatt LSK sin posisjon. Faren min var frisør på Strømmen, og nesten halve LSK-laget klippte seg der og satt og spilte kort på bakrommet og tippet på hest. Og så var Tom Lund veldig innsert i idrett, så jeg var svømmer på den tiden, så han var jo til og med og så på treninger og prøvde å lære på tvers av idrett, og han drev med friidrett og var god i alt mulig han holdt på med. Og så var faren min med på en hest i Eide på den tiden, så jeg husker jeg fikk en vimpel av, som jeg har hjemme i garasjen enda, hvor Norge slo Schweiz 1-0, jeg tror det var i 76 eller noe sånt, hvor han skårte målet, så den vimpelen var hjemme og så. Når pappa døde, så spilte Tommy ofte billiard, så jeg spilte en del med han på gammel billiardsalong hos Løkkan i Lillestrøm. Så det har vært litt sånn tettere. Jeg var med å måke banen i 1976, 14 år gammel, sammen med fatteren før hun slo Bryne og tok serigull i første moderne tid. Så jeg har hatt et forhold til en sånn som det, og så har jeg hatt det samme forhold som alle andre i Lillestrøm, men så... Når jeg begynte å trene Lillestrøm i 2007-2008, så var jo Tom Lund i sportslig utvalg sammen med meg og Fjørtoft og Per Berge og Per Mathisen og Frank Grønlund. Så det var jo han jeg snakket fotball med. Han var jo så god at når han så tilbake fra 1972-73, helt til 75, og han spilte i tredje som Østland Nordre, så var det sånn at når han fikk banen, så reiste folk seg på tribunen uansett hvor på banen og ventet at han skulle gjøre, og han trente alt selv. Så det er mange som ler av det hvor bra han var, men... Man kan aldri sammenligne tider, men jeg har sjelden sett en spiller dominere så mye i fotball som det han gjør det.

0: det er Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
1: Det er veldig trivelig å være her også, faktisk.
2: Det er sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener det.
1: Ja, jeg sier alltid det er koselig, men nå er det koselig.
3: Ja, bra det. Ja.
0: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
3: Altså, det var så gøy.
4: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: På E6 i Trøndelag så Helltunnelen stengt i begge retninger. Det pågår bilberging, men straks åpner den igjen.
1: Da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
15: Mm.
16: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
18: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
19: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka fire.
1: En av tidenes beste norske fotballspillere, Tom Lund, død. Det skriver hans døtre på Facebook I dag, skriver Romerikes Blad. Han ble 75 år gammel. Lund spilte for Lillestrøm gjennom hele sin spillekarriere fra 1967 til 1982 og skåret 154 mål på 274 kamper. Han en legende I LSK hvor han vant 2 seriegull og 3 cupmesterskap, og Lund spilte også 47 kamper og skåret 12 mål for Norge. Tidligere Lillestrøm-trener Tom Nordli kjente Lund godt og preget av nyheten.
2: Ikke overrasket, for jeg visste hvor syk han vært, men jeg likevel sjokker nå at det slutt. Så han vel ved siden av Nils Arne Eggen en av dem som har inspirert meg mest rent fotballtaktisk, fotballmessig. Da. Han har betydd mye både for min trenerkarriere og ikke minst litt personlig. Da.
1: Hva har han betydd for Lillestrøm og norsk fotball da?
2: Så han har hatt uvurderlig betydning for dette Romerike og Lillestrøm på kartet, det jo ingen tvil om. Og han var jo så god at når han så tilbake fra 1972-73 helt til 75, hvor han spilte I tredje som Østland, Nordre, så var det sånn at når han fikk banen så reiste folk seg på tribunen uansett hvor på banen og ventet at han skulle gjøre omtrent alt selv. Man kan aldri sammenligne tider, men jeg har sjelden sett en spiller dominere så mye I fotball som det han gjør. Ja.
1: Det sa Tom Nordli. Norges blindeforbund går nå ut og advarer om lav kunnskap om farene ved laserlys etter at en russ ble delvis blind på ett øye under et russetreff I Agder. De understreker at laserprodukter ofte kraftigere enn folk tror og at skader kan være permanente og livsvarige. De alvorlige forholdene I Gaza forverres av blokkeringer av viktige medisinske forsyninger, det advarer nå FN. Siden våpenhvilen mellom Israel og Hamas I oktober I fjor har minst 880 mennesker blitt drept, over 2600 skadd I Gaza. René van der Fyrt I Verdens helseorganisasjon beskriver forhold preget av vedvarende vold og spredning av smittsomme sykdommer.
3: The situation in Gaza, West Bank and in East Jerusalem, it's bad. I was in Gaza earlier this month. It's just, there are no words. I've been doing this for 30 years. You think you are prepared, but nothing prepares you for Gaza. The violence continues. We hear bombs nearby. There is gunfire every day.
1: Statsminister Mette Frederiksen har for andre gang fått I oppdrag å lede forhandlingene om å danne en ny regjering I Danmark nesten 2 måneder etter valget. Hun fikk oppgaven etter at både hun selv og venstreleder Truls Lund Poulsen tidligere har gitt opp. Frederiksen hun har vært statsminister de siste 4 årene. Det var nyhetene. Du I gang med sport og musikk, Johan.
0: Ja, nå skal vi rette fokus mot det som omtales som verdens dyreste fotballkamp. Å tape, og den mest innbringende, å vinne, det finale I championship-slutspillet for å komme seg til Premier League. Hull mot Middlesbrough, avspark om 27 minutter.

debatten, og det er mange i bevegelse, men det store bildet forteller oss at det går greit stort sett i trafikken i hvert fall, blant de med fire hjul. Men når de med to hjul blander seg inn i det også, så blir det litt verre. Jeg har fått melding bare de siste par minuttene fra både Moss og Stjørdal om sammenstøt mellom bil og sparkesykkel, bil og sykkel. Kikk litt ekstra i speilet, og ikke stress. Går det med

0: dager igjen til fotball-VM, og du kan vinne billetter til Norges første kamp I VM mot Irak I Boston. Du får tur, du får hotell, du får fotballbilletter, du blir fraktet mellom hotell og arena og ordentlig luksustur. Og alt du trenger å gjøre å høre litt ekstra etter her på P4. For vi har klippt ut noen små sekunder av Alt for Norge. Når du hører disse små sekundene, så går du inn I appen vår. Den heter Lyden av Norge. Last ned den hvis du ikke har den. Lyden av Norge. Og alt du trenger å gjøre der å bare bekrefte at, jepp, jeg hørte den. Jeg hørte den lille snutten. Det gjør du inne I Lyden av Norge-appen. Så enkelt og greit som det. Og det kan hende at det lønner seg å laste ned den appen innen en 5 minutters tid.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På netbil.no. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
2: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmaker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Det er så sånn godt humør, da.
10: P4.
12: Lyden av Norge.

Det sies at det står om 3 milliarder kroner. Det forskjellen på å spille på det neste øverste nivået i England og i Premier League. Det spilles på Wembley. Akkurat nå det nasjonalsangen som synges. Det Hull mot Middlesbrough, og vinneren får spille i Premier League. Taperen må ta et år til i Championship-kampen. Kampen skulle jo egentlig ha vært mellom Hull og Southampton, men Southampton har spionert på motstanderne i dette sluttspillet, så de diska. Spioner med høl i avisen utkledd som vanlig forbipasserende. Og de har innrømmet Poirot-aktiviteten også, så de ute av det, så da blir det Hull mot Middlesbrough. Eller blir det egentlig en avgjørende kamp? Hull har jo allerede annonsert, eller eierne til Hull, at uansett utfall av denne kampen her, eller i hvert fall hvis de taper, så kommer de til å saksøke det engelske fotballforbundet for å få plass i Premier League. Siden Southampton ble diska, så mener de at da trengte de egentlig ikke å spille denne finalen her. Da var det de som skulle rykke opp uansett. Coventry og Ipswich er allerede klare for Premier League. De rykka direkte opp, så får vi se hvordan det går da i denne fotballkampen, som kan bli avgjørende for hvem av disse to lagene som skal spille Premier League neste sesong. Hull mot Middlesbrough, avspark straks. Vi skal holde oppdatert. Her gutta i Oasis, City-fansen.

0: i Oasis har jo vært blant de som har hyllet Pep Guardiola etter at det ble bekreftet denne uken at han skal gi seg som Manchester City manager. Store fans av Pep, som han kalles. Nå er playoff-finalen, kampen om å få spille Premier League 26-27-sesongen i gang mellom Hull og Middlesbrough i solskinnet i London på Wembley. Og det står 0-0.
1: Norsk Tipping på Hamar.
2: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
1: Ja, det skal ikke ha noe å si,
2: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
1: Ja.
2: At det er mye lottomillionærer der.
1: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
2: Ja.
1: Det er i snitt 3 nylottomillionærer hver lørdag, altså.
2: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
1: Nei, det har ingenting å si.
2: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert eller hva dere...
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
5: 0909. Ja, nå skal det grilles.

0: lukten.
1: Og jaså, her lukter det.
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Dette er lyden av Norge.
11: P4.
12: P4.
13: Musikk som jeg er glad på.

Akkurat nå så det mange som går i mål i verdens største halvmaraton. Det Göteborgsvervet. Litt usikker på hvor mange som har kommet i mål i år, men deltakerrekorden i hvert fall 40.523 løpere. Så vi må anta at det en og annen nordmann også vi kan gratulere med vel gjennomført Göteborgsvervet i år. Også på Wembley så skinner sola fortsatt. Det opprykksfinale i engelsk fotball. Kampen om å få spille Premier League neste sesong. Hull mot Middlesbrough spilt i 8 minutter, og det 0-0.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Det er trøbbel i trafikken både på E39 og Ring 3.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Starter på E39, Mastrafjordtunnelen kortvarig stengt ifølge veitrafikksentralen på grunn av bilberging. På Ring 3 så Teitnekrysset retning mot Sinsen, så det en personbil som har fått stans på veiskulderen, så da går det litt ekstra tregt da på Ring 3. Fortsatt 0-0 mellom Hull og Middlesbrough.
2: Sport og musikk presenteres av Premier League på
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
3: Ok.
4: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
3: Ja,
4: men nå må jeg være veldig stille.
3: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
4: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
12: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
11: Hæ?
12: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
11: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
12: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
11: Okay.
12: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
11: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
1: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: det er Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
1: Det er veldig trivelig å være her også, faktisk.
2: Det er sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener.
1: Ja, jeg sier alltid det er koselig, men nå er det koselig.
2: Ja, det er bra det.
0: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
3: Altså, det var så gøy.
4: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: God ettermiddag. Klokka fem. Det Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene.
1: I Stavanger har politiet meldt om en alvorlig voldshendelse nå i ettermiddag. En mann fraktet til sykehus med alvorlige skader, opplyser politiet. Flere opplysninger om hendelsen ikke kjent. Tidligere Lillestrøm-trener Tom Nordli preget etter nyheten om dødsfallet til fotballlegende Tom Lund. Lillestrøm-legenden død, 75 år gammel. Det skriver hans døtre på Facebook i dag, ifølge Romerikes Blad. Lund, som regnes som en av tidenes beste norske fotballspillere, spilte for Lillestrøm gjennom hele sin spillerkarriere fra 1967 til 1982 og skåret 154 mål på 274 kamper. I klubben vant han 2 seriegull og 3 cupmesterskap. Tidligere Lillestrøm-trener Nordli kjente Lund godt.
2: Så han vel, ved siden av Nils Arne Eggen, en av dem som har inspirert meg mest rent fotballtaktisk, fotballmessig. Da. Han har betydd mye både for min trenerkarriere og ikke minst litt personlig. Da.
3: Hva har han betydd for Lillestrøm og norsk fotball da?
2: Så han har hatt uvurderlig betydning for dette Romerike og Lillestrøm på kartet. Det jo ingen tvil om. Og var det sånn at når han fikk banen, så reiste folk seg på tribunen uansett hvor på banen og ventet at han skulle gjøre omtrent alt selv. Man kan aldri sammenligne tider, men jeg har sjelden sett en spiller dominere så mye i fotball som den han gjør. Ja.
1: Det sa Nordli til reporter Patrick Honningsvåg. E6 på Sørlandsveien sør for Moirana åpnet igjen etter en bilbrann i ettermiddag. Det var en varebil med en henger som tok fyr. Føreren av bilen kom uskadd fra hendelsen, opplyser politiet. Bilberger nå på vei til stedet. Utenriks, USA og Iran nærmer seg en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager. Avtalen kan åpne for videre varige forhandlinger, skriver Financial Times. Avtalen skal innebære en gradvis gjenåpning av Hormuz-stredet i tillegg til diskusjoner om Irans anrikning av uran. Utenriksminister Marco Rubio tror en avtale kan landes allerede i dag. Iran ønsker at Libanon, som har blitt angrepet av Israel flere ganger, skal være en del av avtalen. For andre gang får statsminister Mette Frederiksen i oppgave å lede forhandlingene om en ny regjering i Danmark. Landet har siden valget for snart 2 måneder siden vært uten regjering. Hun får oppgaven etter at både hun selv og venstreleder Truls Lund Poulsen tidligere har gitt opp. Fredriksen har vært statsminister de siste 4 årene. Årets mest verdifulle fotballkamp, både det å vinne og tape, nå i gang. Hull møter Middlesbrough i playoff-finalen i Championship på Wembley. Etter snaue halvtimen så er stillingen 0-0. Vinneren av kampen får omtrent 2,8 milliarder kroner, i tillegg til da så klart den siste plassen i Premier League neste sesong. Og den kampen følger du, Jan.
0: Ja, akkurat nå har jeg sittet og sett gutta drikke vann. Det så varmt i London i dag at det har vært vannpause midt i første omgang mellom Hull og Middlesbrough. Og det står stadig 0-0. De pleier å være gjerrig i disse kampene her, da. Ikke akkurat noen målfester. Men kommer igjen scoring en vei, så kan det fort åpne seg. Vi skal holde oppdatert. Etter postkirrebygget. Slø uten do.

0: Sløv.
1: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på
2: Det har vært Bjørndalen-mila I dag, et 10 kilometer gateløp, initiert av Ole Einar Bjørndalen, og det var Therese Johaug som vant kvinneklassen. Slo blant andre Heidi Wing, som var litt sånn småbitter etter å ha løpt I mål der på 10 kilometer. Og I herreklassen så var det Rodrigue Quizera fra Burundi som vant. 27 minutter og 46 minutter brukte han på 10 kilometer. Kan jo prøve deg på det. Og Olein og Bjørnholm selv var selvfølgelig også med på løpet. Løp på 33.49, respektabelt det også. Men enda morsommere for han, tror jeg, var at han slo Petter Northug. Med cirka 2,5 minutt. Den tror jeg svir for Northuggen. Det spilt I 36 minutter nå I playoff-finalen I engelsk fotball mellom Hull og Middlesbrough. Det står stadig 0-0. Vinneren får spille Premier League neste sesong.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Det er jo ikke noe stor fotballkamp på Wembley nå. Det er jo ikke det. Det er jo ikke mye klikklakk og helspill og finter og artisteri. Og det står jo om så mye I playoff-finalen. Kampen om å få spille I Premier League neste sesong mellom Hull og Middlesbrough straks halvveis spilt I 44 minutter nå. Og det står fortsatt 0-0. De trøkker til da. Det skal de ha.
1: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
5: Risbilglass.
6: 0909.
7: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade i dag.
12: Noen bomba med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.
14: 1881 Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det?
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Dette P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

Det er jo litt stas at det spilles en Champions League-finale i Norge, i Oslo, på Ullevål. Og enda mer stas at det tre norske fra start i Mesterliga-finalen. Caroline Gram Hansen friskmeldt, klar etter låretrøbbel, starter for Barcelona. Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen starter for Lyon. Ada Hegerberg altså har skåret 69 Champions League-mål og jager sin 7. titel i turneringen. Og i tillegg så har sola dukket frem over Ullevål stadion. Avspark 18.00. Nå det pause på Wembley i London i championship-finalen mellom Hull og Middlesbrough, og det står 0-0.

0: På E39 har Fløyfjellstunnelen mot Bergen vært stengt en snev halvtimes tid på grunn av noe vedlikehold. Nå den åpen igjen.
1: Wow! Det her var digg taco!
2: Det
1: First
2: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price!
3: Oh, det First Price! Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... det fint å ha livsforsikringen I orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Jeg tenkte å... Grille!
7: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
9: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
11: Okay, time out.
10: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

Sport og musikk på P4, 8:08. Og vi er i gang med andre omgang i playoff-finalen i Championship. Det står om plassen i neste sesongs Premier League. Kampen mellom Hull og Middlesbrough er 2,5 minutt gammel i andre omgang. Og det er fortsatt 0-0, men Middlesbrough har kommet klart best i denne andre omgangen.

0: litt gøyere å se på I andre omgang. Jo det. Kommet noen sjanser I hvert fall nå. I playoff-finalen, kampen om å få spille Premier League neste sesong mellom Hull og Middlesbrough på selveste Wembley. I solskinnet, I varmen, spilt I 55 minutter nå, stadig 0-0.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger,
8: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Og jaså, her lukter det
11: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
9: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

3 milliarder kroner. Det er det fotballkampen på Wembley akkurat nå er verdt. Det er forskjell mellom å bli værende i Championship en sesong til, eller å rykke opp i Premier League. Og det blir enten Hull eller Middlesbrough som får spille Premier League neste sesong, sammen med Ipswich og Coventry, som allerede har rykket opp. Vi har spilt i 62 minutter nå, og det er stadig 0-0 mellom disse lagene i solskinnet på Wembley. Straks er Inger her, og hun skal følge innspurten i den kampen, og selvfølgelig også Champions League-finalen på Ullevål, Barcelona mot Lyon.

0: Klokka er 6, og du får P4-nyhetene av Otto Rungstad.
1: Politiet søker etter minst en gjerningsperson etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. En mann sendt til sykehus med alvorlige skader, opplyser politiet. De vil ikke si hvor mange som involvert, eller om det blitt brukt våpen, skriver Stavanger Aftenblad. Kriminalteknikere nå på vei til stedet. Tom Lund har hatt en uvurderlig verdi for Lillestrøm og norsk fotball. Det sier tidligere Lillestrøm-trener Tom Nordli, som preget etter nyheten om dødsfallet til LSK-legende Tom Lund. Lund ble 75 år og regnes som en av tidenes beste norske fotballspillere. Han spilte for Lillestrøm gjennom hele sin spillerkarriere fra 1967 til 1982 og skåret 154 mål på 274 kamper. I klubben vant han 2 seriegull og 3 cupmesterskap.
2: Så han vel, ved siden av Nils Arne Eggen, en av dem som har inspirert meg mest rent fotballtaktisk, fotballmessig. Da. Han har betydd mye både for min trenerkarriere og ikke minst litt personlig. Da.
3: Hva har han betydd for Lillestrøm og norsk fotball da?
2: Så han har hatt uvurderlig betydning for dette Romerike og Lillestrøm på kartet. Det har vi ingen tvil om. Og var det sånn at når han fikk banen, så reiste folk seg på tribunen uansett hvor på banen og ventet at han skulle gjøre omtrent alt selv. Man kan aldri sammenligne tider, men jeg har sjelden sett en spiller dominere så mye i fotball som den han gjør. Ja.
1: Reporter her var Patrick Honningsvåg. USAs utenriksminister Marco Rubio tror en avtale mellom USA og Iran kan landes allerede i dag. De skal nå nærme seg en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager, skriver Financial Times. Avtalen skal innebære en gradvis gjenåpning av Hormuz-stredet i tillegg til diskusjoner om Irans anrikning av uran. Så sport, de norske hockeygutta tror på kvartfinale i VM. Norge har imponert så langt i mesterskapet og har vunnet 2 kamper i gruppespillet. På torsdag var laget kun minutter unna en sensasjonell seier mot Kanada, som til slutt endte med tap i spilleforlengelsen. I kveld venter Sverige, og de skal få merke et norsk lag med selvtillit, sier Noah Sten.
4: De skal plages 100%. Vi har ingenting å tape, og da kan vi plage hvem som helst.
5: Vi har det laget vi har, og vi har den selvtilliten, så det klart det muligheter. Det kommer muligheter i de 3 siste matchene her nå, så bare fortsette, og så har vi trua på kvartfinale.
1: Sa til slutt Norges kaptein Andreas Martinsen. Kampen starter 8:50, og den ser du på Viaplay. Så spiller Hull mot Middlesbrough i playoff-finalen i Championship. Vinneren får den siste kampen i Premier League neste sesong. Etter 73 minutter spilt står det fortsatt 0-0. Og så er det 3 norske kvinner som starter Champions League-finalen på Ullevål i kveld. Barcelona og Caroline Graham Hansen møter Lyon og Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen. Kampen den startet nå 6:00, og stillingen 0-0. Det var nyhetene. Nå får du P4-helgen med Ingjerd Dale.

Manic Street Preachers, If You Tolerated This, som du fikk på P4 på selveste pinseaften, og jeg litt usikker på hva man gjør på pinseaften. Det ikke sånn som for eksempel på Sanktansaften eller på julaften, for da jeg ønsket Jan Nordmann god pinseaften da han forsvant ut døra for noen minutter siden, så kom jeg til å tenke på nettopp det. Men det du kan gjøre, du kan jo være med meg her på P4, og da skal du blant annet få oppdateringer fra Champions League-finalen, som går på Ullevål stadion akkurat nå. Skal følge litt med på hvem som da rykker opp I Premier League av Hull og Middlesbrough, og hvorfor ble Middlesbrough ikke salg 15. Det en litt artig historie. Mye bra musikk blir også. Vi skal også ha noen gjester, men aller først så blir det Kelly Clarkson Stronger på P4.

0: 3-4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

Richard Marx, right here waiting. Du fikk den her på P4, og i championship-kampen mellom Hull og Middlesbrough så står det fortsatt 0-0, spilt i 85 minutter der, og så det da faktisk Lyon som har skåret 1-0, og det riktig nok Barcelona som i hvert fall på forhånd tippet som favoritter til den kampen, men etter 15 minutter så det da Lyon som leder Champions League-kampen, eller finalen på Ullevål stadion.

0: by Joe All Night. Og på Ullevål stadion så er vi tilbake igjen til 0-0, for VAR kom på banen og annullerte da målet til Lyon på grunn av offside, så da står det fortsatt 0-0 mellom Barcelona og Lyon. Du, går an å bli dømt ut av en playoff I fotball for det du har spionert? Ja, det gjør jeg. Du skal få høre historien etter Benson Boone, som kommer ganske snart.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki Evitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
18: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

Benson Boone med Beautiful Things på P4. Du, den brittiske spionen som by far er best kjent I hele verden, det må jo være James Bond, agent 007, og jeg vet jo selvfølgelig at han en oppdikta figur, men jeg tviler på at det var en spion av hans kaliber som Southampton leide inn her tidligere I vår for å spionere på blant annet Middlesbrough og også Hull for da å finne ut hva de øvde på treninger, sånn at de skulle være best mulig kvalifisert til å møte dem til da en opprykkskamp for Southampton rykket ned fra Premier League I fjor, og håpet da å rykke rett opp. Det så lenge ut som de klarte, men så skjønte de at vi må gjennom et playoff her, og da det greit å vite litt om motstanderne. Men det jo litt barnslig, og sånn gjør man jo ikke på profesjonelt nivå, og derfor så klagde Middlesbrough denne påståtte spionasjen innenfor et kontrollutvalg, og Middlesbrough fikk medhold, så Southampton, de rykket jo rett ut av playoffet og endte jo da med å måtte spille også I championship neste år, mens Middlesbrough akkurat nå I kveld møter Hull for en opprykseplass. Og så tenker man som så at ja, men da forsvant jo uksemakerne ut, og så kan Middlesbrough og Hull spille om hvem som skal rykke opp, men da ble Hull fornærmet, for da mente jo de at når Southampton ble diska, så burde jo de tatt den plassen på playoff, så nå tror jo Hull med å saksøke Middlesbrough hvis de rykker opp. Og jeg kjenner at en sånn konflikt har jeg knapt opplevd siden jeg spilte I Høybråten og Klovner for, ja, veldig mange år siden, som 13-åring. Men nå ser det jo heldigvis ut som det løser seg ved at Hull leder 1-0 skåret I det 95. spillminutt, altså 5 minutter på overtid. Nå, en dame som vel fylte 80 år denne uka, Cher med Strong Enough.

0: På Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
5: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hva er likheten mellom en
8: privatetterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: Og jaså, her lukter det
9: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
11: 6-7!
9: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
11: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Mark Cohn med Walking in Memphis på P4. Du, det mange som snakker om tidsklemma, men det bare henting av barn, jobb og husarbeid som gjør at vi kommer litt til kort når det gjelder tid? Jeg tror at skjermbruk, kanskje spesielt mobiltelefonskjermbruk, også kan være en av synderne. Så jeg gikk inn og sjekket min egen mobiltelefon i dag, og klokka nå 17:30, så jeg har jobbet i 40 minutter, men før det så har jeg altså da vært 4 timer og 20 minutter på skjerm. Kan kanskje være lurt da å få noen tips til hvordan redusere skjermbruken?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min. Så har jeg en Facebook-app da, men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
2: Hva med deg, hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
3: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer, og jeg merker at det går ut over liksom, mitt sosiale liv, og jeg bare veldig mye på sosiale medier, og jeg har jo lyst til å på en måte forandre på det, men som kan, det veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
2: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
3: Ja, jeg prøvde å slette TikTok. Men det,
2: du prøvde?
3: Ja.
2: Det var vanskelig.
3: Det var veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo veldig gal, og det høres jo veldig crazy ut, men ja, jeg prøvde det.
0: Og reporter der var Dyveke Skauge. Nå på P4, ny musikk fra Bruno Mars, Just Might.

0: Want It All, og den fikk du på P4 og på Ullevål stadion. Så det nå pause. Lyon gikk jo opp i ledelsen 1-0, men målet ble annullert på grunn av offside. Så da står det altså da Barcelona-Lyon 0-0, og så skal vi ta med oss en liten gåte på tampen her. Hvem det som har spilt Champions League-finalen både for Barcelona og Lyon? Du får svare ganske snart på P4.
1: Med TrippelTex blir det enkelt for levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Det lett å tenke at TV2 Play bare
15: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
16: Du kan ikke stole på noen.
14: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
17: Is there something going on with you and Dr. Ash?
14: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
18: Hei, hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
19: Det veldig trivelig å være her også, faktisk.
20: Det sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener.
19: Ja, du sier alltid det er koselig, men nå det koselig.
20: Ja, det bra det. Ja.
18: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
21: Altså, det var så gøy.
22: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

Thank you på P4 og i Champions League-finalen på Ullevål stadion så står det nå 0-0 mellom Barcelona og Lyon. Og jeg ga deg også en liten gåte her om hvem som har spilt for både Barcelona og Lyon på Ullevål stadion. Og svaret på det selvfølgelig kollega Reidar Busknes som DJ på Ullevål stadion og som da ja, skaper god stemning både i pausen og før og etter kampen. Skikkelig dad joke når sånn skal sies. Vi kan jo sette på litt fransk musikk til ære for Syrstad-Engen og Hegberg som spiller på Lyon. Her får du Kate Ryan med Ella frem mot nyhetene.

0: Rungstad gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: En ung mann tiltalt for drapsforsøk etter en knivstikking i et boligområde i Narvik i desember i fjor. Det skriver avisen Fremover. En mann ble sendt til sykehus med skader i både brystet og magen. Mannen også tiltalt for å ha båret kniv i sentrum av Kristiansand noen uker før hendelsen og for å ha oppbevart narkotika. Den tiltalte sitter fortsatt i varetekt. Politiet søker fortsatt etter en gjerningsperson etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. En mann sendt til sykehus med alvorlige skader, opplyser politiet. De sier det for tidlig å si noe om hendelsesforløpet og relasjonen mellom den skadde og gjerningspersonen. Kriminalteknikere nå på stedet. Krigen i Ukraina blir dødeligere for hver dag som går. Bare i forrige måned ble minst 238 sivile drept og 1404 skadd bare i forrige måned, opplyser FN. Det det høyeste antall drepte sivile på ett år. FN fordømmer angrep mot sivile og sivil infrastruktur.
2: It also reflects a continuing pattern of rising civilian harm. Such attacks are prohibited under international humanitarian law and must end immediately.
3: Sa FNs Kayoko Goto til Sikkerhetsrådet. Siden Russlands invasjon for over 4 år siden har Høykommissæren for menneskerettigheter bekreftet at minst 15.850 sivile, inkludert 791 barn, har blitt drept i Ukraina. De faktiske tallene trolig langt høyere. Samtidig så det stadig flere angrep mot hjelpearbeidere i Ukraina, sier lederen for FNs nødhjelpskontor, Edem Vosorno.
4: Making the delivery of humanitarian assistance increasingly difficult. Attacking them directly is strictly prohibited and can amount to war crimes.
1: Reporter i saken var Patrick Honningsvåg. Sverige skal få møte et Norge med god selvtillit, det sier hockeyspiller Noah Sten før nabooppgjøret i VM i kveld. Norge har imponert så langt i mesterskapet og har vunnet 2 kamper i gruppespillet. På torsdag var laget kun minutter unna en sensasjonell seier mot Kanada, som til slutt endte med tap i spilleforlengelsen. Og de norske hockeygutta tror nå på kvartfinale i VM.
5: Vi skal plages 100%. Vi har ingenting å tape, og da kan vi plage hvem som helst.
6: Vi har det laget vi har, og vi har den selvtilliten, så det klart det muligheter. Det kommer muligheter i de 3 siste matchene her nå, så bare fortsette, og så har vi trua på kvartfinalen.
1: Sa til slutt Norges kaptein Andreas Martinsen. Kampen starter 2020, og den ser du på Viaplay. Hull klare for Premier League neste sesong. I playoff-finalen på Wembley slo de Middlesbrough 1-0. Og dermed tar de turen opp fra Championship til Englands høyeste nivå, sammen med Ipswich og Coventry. Med seieren sikrer Hull seg også en pengepremie til en verdi av nærmere 3 milliarder kroner. Det var nyhetene. Nå fortsetter Inge Dale med P4-helgen.

Emma Steinbakken og Synne Vo, alle vil til himmelen. Du hører på P4-helgen med Inger Dahle, som selvfølgelig da skal følge andre omgangen I Champions League-finalen mellom Barcelona og Lyon, som spilles akkurat nå på Ullevål. Andre omgang I gang med 3 minutter. Og så skal vi høre litt fra hvite gutter, eller nå de I gang med Bausen, om hvordan det å styrke laget med Henrik Fladseth.

0: Da har Barcelona gått opp til 1-0, og det var Eva Pior som da skåret det målet. Og med det så går hun da også opp til 10 mål og toppskårer i Champions League. Og det er da på et Ullevål som bader i sol, 18 grader, perfekt stemning, fullsatt stadion. Og nå er altså da Barcelona som leder 1-0, og det er spilt i 57 minutter.
1: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vet du? Vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
9: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
8: Så finnes det Danmarksferie.
10: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
8: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Vi spiller glass.
15: 0-9-0-9.
16: G4-helgen med Inger Dahle.

Walk the Moon, Shut Up and Dance. Du fikk den på P4. Du, de som jobber på desken I nettaviser, de tror jeg kan ha det ganske morsomt noen ganger, og de som jobber på desken, det da de som setter sammen bilder og artikler og lager en overskrift, og gjerne en overskrift da som du og jeg skal klikke på. Og der det en overskrift nå som død kjendisval fortsatt strandet, kan eksplodere. Og det ikke meningen å flire, men hele poenget jo at det en val som da ble forsøkt reddet, viste seg å være syk, dør, blir skylt opp på en strand I Danmark, populært øy som heter Anholt. Og der lå den jo først ganske stille, men så begynner de å gjære, og da begynner de å blåses opp. Så nå ser jo den ut som omtrent en ballong, og myndighetene ber da folk om å holde seg unna, rett og slett, fordi at denne valen kan eksplodere. Men da synes jeg det litt søtt at naturen har jo sin egen måte å ordne opp på. Og hvilke åtselsdyr det som flyr rundt også på sånne strender? Jo, det måkene, så nå ser det ut som da eksplosjonsfaren redusert ved at måkene har begynt å spise på dette kadaveret, og da sørget for at litt og litt av lufta har gått ut. Så tenk deg neste gang du irriterer over en måke. Den hindret kanskje en diger eksplosjon fra en kjendisval på en strand I Danmark.

0: Earth Song med Michael Jackson på P4 og på Ullevål stadion. Så det nå 2-0 til Barcelona etter at Eva Pajor skåret nok et mål i Champions League-finalen mellom Barcelona og Lyon. Du, i Bausjen så det nå klart for sesong 2, politiserien hvor de som kjent fra Hvite gutter gjør litt narr av politiet, og de har også da fått med seg Henrik Fladseth, så du skal få mer etter Katy Perry på P4.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Wow, det her var digg taco.
4: Det first prize.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: First prize. Oh, det first prize.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslitte
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.

0: kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: Foreigner, I wanna know what love is på P4 og på Ullevål stadion det spilt 85 minutter. Barcelona leder fortsatt 2-0. Du, de lagde 7 sesonger av Hvite gutter, så fikk de ideen om å kanskje lage en litt artig serie som gjorde narr av politiet. Den heter Bausjen, de vant 2 gullrutepriser for sesong 1. Nå de ute med sesong 2, og der har de med seg... Henrik Fladseth, og det en helt spesiell grunn til, kan Eirik Vattum Bjørnstad fortelle.
1: Når vi gikk på Vesterål, så lagde vi en pilot med Henrik, hvor han hadde på seg sixpence, og spilte redaktøren i VG, og skulle skjære ned 3 journalister, og det var oss da, som skulle miste jobben. Så da tenkte vi, hadde det ikke vært veldig gøy hvis vi fikk en Henrik Fladseth i sixpence, så spille en journalist. Og det har vi fått til, og Henrik nailer jo rollen av lokal avisjournalist, som på ferten av en stor sak, og det var veldig, veldig gøy. Og Henrik, det bare å skru på kamera, så blir det gøy, og da begynner alle å fnise rundt. Så det, ja, det har jeg koset meg mye med i klippet. Ja.
0: Men det jo også litt nye sjefer, det litt nye damer som kommer inn her. Hva slags dynamikk skaper det blant gutta?
1: Nei, altså Mari da, Hauge, som spiller Tina, hun, det verste som kan skje jo med henne, det jo at det kommer en ny ung dame på jobben som heter Tina. Så da blir det nye Tina og gamle Tina. Og det, eller store Tina og lille Tina. Det synes jo ikke hun spesielt artig. Mm. Fordi hun ikke stor eller gammel. Hun ung og liten.
0: Jeg har sett de 3 første episodene av Bausjen og synes det utrolig morsomt. Du kan se hele serien på HBO Max. På P4 blir det nå Erik Pritz, Call on Me.

0: Britiske prins Williams var gjest I et morgenshow på radio og skulle få velge seg en låt fra Taylor Swift. Hvilken låt tror du han ville valgt da? Vet du hva, det vet jeg, for han var nemlig gjest I Heart Breakfast her I uka som gikk, og da valgte han seg Opp og Light, for det nemlig favorittlåta til datteren hans Charlotte, og du skal få den nå, også på P4.
1: Thomas, hva blir det til da? Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Wow. Altså, hva det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143,312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Dette P4.
15: Lyden av Norge.

Taylor Swift og Opalite på P4. Og før Champions League-finalen for kvinner skulle spilles på Ullevål stadion, så var det noen av disse store Barcelona-stjernene som mente at banen var for liten, og at det var alt for langt til Oslo fra resten av Europa. Men jeg tror nok at Barcelona-stjernene nå etter at finalen avgjort, kommer til å ta med seg noen ordentlig gode minner hjem fra den norske hovedstaden. Og hva resultatet ble, det får du høre hos Otto Romstad I nyhetene nå snart.

0: Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene. Klokka åtte.
1: En mann i slutten av 30-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. Mannen ble pågrepet ombord i en buss uten dramatikk. En annen mann, også i 30-årene, er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Politiet sier det er for tidlig å si noe om relasjon, motiv og selve hendelsesforløpet. En ung mann er tiltalt for drapsforsøk etter en knivstikking i et boligområde i Narvik i desember i fjor, det skriver avisen Fremover. En mann ble sendt til sykehus med skader i både brystet og magen. Han er også tiltalt for å ha båret kniv på offentlig plass og for oppbevaring av narkotika. Den tiltalte sitter fortsatt i varetekt. Så utenriks, det er en 50-50% sjanse for at USA lander en god fredsavtale med Iran, det sier president Donald Trump ifølge Axios. Og får ikke presidenten det som han vil, som er å få alt han vil ha, så vil han, citat, sprenge dem til himmels. Det skal nå være fremgang i fredssamtalene, og en avtale om en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager skal være nær. Utenriksminister Marco Rubio sa tidligere i dag at en avtale kan skje allerede i dag. Minst 50 personer er skadd etter i en trikkeulykke i den tyske storbyen Düsseldorf. To trikker skal ha kollidert i et travelt kryss i formiddag, opplyser nyhetsbyrået AFP. 28 personer er fraktet til sykehus for behandling, og 28 andre har fått lettere skader. Årsaken til ulykken er ikke kjent. I april ble minst 238 sivile drept og 1404 skadd i krigen i Ukraina. Det er det høyeste antallet drepte sivile på en måned siden i fjor, opplyser FN. De fordømmer angrep mot sivile og sivil infrastruktur som blir dødeligere for hver dag som går.
2: It also reflects a continuing pattern of rising civilian harm. Such attacks are prohibited under international humanitarian law and must end immediately.
3: Sa FNs Kayoko Goto til Sikkerhetsrådet. Siden Russlands invasjon for over fire år siden har Høykommissæren for menneskerettigheter bekreftet at minst 15.850 sivile, inkludert 791 barn, har blitt drept i Ukraina. De faktiske tallene er trolig langt høyere. Samtidig så er det stadig flere angrep mot hjelpearbeidere i Ukraina, sier lederen for FNs nødhjelpskontor, Edem Vosorno.
4: Making the delivery of humanitarian assistance increasingly difficult, attacking them directly strictly prohibited and can amount to war crimes.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. Og så tar vi med oss at Barcelona og Caroline Graham Hansen knuste Lyon 4-0 i Champions League-finalen på Ullevål stadion i kveld. Eva Pajor og Salma Parayuelo skåret to hver. Det var P4-nyhetene. Nå fortsetter Ingjerd Dahle med P4-helgen.

Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Og Elton John jo også glad i fotball, eide vel en periode fotballklubben Watford. Og nå det fotballklubben Barcelona og Lyon som skal få medaljene sine. Det som litt artig jo at dommeren også får medaljer nå på Ullevål stadion, og det fotballpresident, norske fotballpresidenten Lise Klaveness som blant de som gratulerer. Veldig gøy også å se at publikum fortsatt på tribunene og venter da på at Barcelona da skal heve denne store, flotte pokalen. Og så må jeg jo si at det kunne jo ikke vært vakrere rammer rundt denne kampen. Altså, Ullevål stadion ligger jo midt i et villaområde i Oslo som mest sannsynlig nå blomstrer av både hegg og syriner, og det kommer til å bli en herlig festkveld. Det strålende sol i Oslo, 18 grader, og helt til slutten av mai så blir det jo nesten aldri mørkt. Jeg tror de kommer til å få det stas, disse Barcelona-jentene, og da spesielt med den norske Graham Hansen-stjerna i spissen. Vi på P4, vi skal på en liten tur på teater med kommunebjørnar, hvis du husker han fra Pørny. Men før det, Lorén med Tattoo.

0: Living on a Prayer, og akkurat nå så har kollega Reidar Busknes, som er DJ på Ullevål stadion, spilt We Are The Champions med Queen, for nå har Caroline Graham Hansen og alle lagvenninnene hennes fått av den store gjeve Champions League-pokalen etter at de vant Champions League-finalen 4-0 over Lyon. Og så fikk de med en ekstra bonus for billettpengene sine, de som kom med linje 5, ringen forbi Ullevål stadion akkurat nå mellom Berg og Ullevål, fordi fikk med seg fyrverkeriet. Du, vi skal en liten tur på Riksteatret, og det mye morsommere enn det høres ut som.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Pappa, slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Igjen i fotball-VM. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
14: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Every Time We Touch med Maggie Riley på P4. Og hvis du ikke har sett Perny, vet du hva, da må du sette av sommeren til å se den serien. Det en av de aller fineste og varmeste norske seriene som har vært laget på lenge, med da Henriette Stenstrup som både manusforfatter og også i hovedrollen. Og en av de som også gjør en veldig sterk rolle der, også et sterkt inntrykk, det han litt sånn av og på kjæresten til Perny. Han heter Eirik Gunnarsson, og spiller vel da en kar som man kaller for Kommunebjørnar. Kommunebjørnar, han jo skuespiller på andre ting også, han driver også og lager teaterforestillinger, og for alle som har barn, så det bare å glede seg til våren. Da kommer det nemlig en helt spesiell forestilling på Riksteatret.
1: Forestillingen heter Kakejass, så den handler jo om en del kake og en del jass. Og det altså familien Grytebust, som har to jazzmusikere som foreldre, og to barn, Arthur og Eva, som skal bake en kake. Men de vet ikke helt hvorfor de skal bake den. Det står bare i kalenderen at de skal bake den. Og så ringer telefonen, og det fra den lokale jazzklubben som trenger et jazzorkester. Så da må mor og far springe av gårde og spille jazz, mens ungene igjen med oppgaven å bake en kake. Og da hiver de opp i det de tror skal være i kake, og det siste de hiver opp i er urna til bestefaren. Og da blir bestefar gjenfødt som en kakemann. Og han gammel polfarer midt oppi alt sammen. Så de tre skal vel ut på en slags kakeekspedisjon. I korte trekk, så det det handler om. Og så det masse jazz som ligger og lydlegger hele forestillingen da.
0: Inspirasjonen til denne forestillingen kommer vel fra et sted, og som nøkkelbarn på 70-80-tallet så kan jeg kjenne meg litt igjen i den inspirasjonen. Fortell.
1: Altså, det beste jeg likte å gjøre etter skolen, det var å ta med min beste kamerat Andreas hjem til oss, eller dra hjem til han, og bake kake uten oppskrift. Og da var det bare rett og slett det å gå på ekspedisjon rundt omkring i kjøkkenskapet, finne det som så ut som det hørte hjemme i en kake, kaste det sammen til en røre, Og steke den. Og så kom det mer eller mindre fornøyde foreldre hjem, og fant sitt kjøkken en event, og en helt ok kake på bordet. Og det viktigste der var jo å ikke bruke oppskrift. Det skulle improviseres. Ja, det et veldig sånn kjerneminne fra min egen barndom. Så det måtte det bli teater av.
0: Det sa skuespiller Gunnar Eiriksson det, og det som er så fint med Riksteatret, det jo det at du trenger ikke å komme til dem, de kommer til deg, de på turné med forestillingene sine over hele landet, og Kakejazz, den har da premiere til våren.

0: Sia med Dusk to Dawn sammen med Zayn her på P4. Du, når du som fotballspiller er så god og så ålreit at du blir respektert og også hyllet av erkemotstandernes supportgjeng, da er det åpenbart at du har gjort noe riktig. Du skal få litt mer om Tom Lund ganske snart på P4.
1: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn reise.
2: Finn.no. Liker du å sitte ned? Dagens spill handler

0: burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Steinsprut.
7: Prisbilglass.
8: Fire helgen med Inger Dahle.

Robbie Williams, Let Me Entertain You, og for alle oss som følte med på norsk klubbfotball på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, så var det en kar som virkelig underholdt oss, og det kan jeg si, som Vålerenga-supporter, men som vokst opp omtrent midt I LSK-land, at var det en spiller som var ingen over, ingen ved siden, så var det nettopp Tom Lund. Og det som var så spesielt med han, det var ikke bare det at han var dritgod I fotball, men det var også noe med den lojaliteten han hadde til Lillestrøm, som da selv Vålerenga-jente kan beundre, for det noe med spillere som hele livet bare velger å spille I moderklubben, litt sånn som for eksempel Francesco Totti har gjort da I Roma, han spilte der I alle år. Og så var det en annen ting som også var utrolig fascinerende med Tom Lund, det var det at han hadde så flyskrekk, at når han skulle ut på tur og spille landskamper, bortekamper, så valgte han da enten å kjøre bil eller å ta tog I stedet for, og det kunne man jo på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, fordi at da var ikke så tett mellom kampene, mulig at det hadde vært litt vanskeligere enn I dag. Men hvis du da tenker at Haaland det første store som han har hatt I norsk fotball, så kan du jo gå inn da og lese litt nettsaker om Tom Lund, og få med deg at en gang så var han faktisk så god at Ajax ville ha han inn på laget etter at Johan Cruyff da hadde gått til Barcelona. Tom Lund vurderte det, men da han kom hjem og så kona og den nyfødte datteren sin på Romerike på Lillestrøm, så fant han ut at jeg blir her I stedet for jeg. Det her hjertet mitt der. Og det helt åpenbart at LSK-fansen også har Tom Lund fortsatt I hjertet sitt. Jeg har fått flere snaps fra venner av meg som bor og lever på Lillestrøm, også Holm LSK og statuen av Tom Lund. Den kommer til å bli dekket av roser I løpet av kvelden og natta.

0: P4, og kan vi virkelig ha en lørdag uten ABBA? Nei, synes ikke det, så derfor skal du ganske snart få Ticket Train Sånn Vi etter Complicated med Avril Lavigne.
1: Wow, det her var digg taco.
2: Det er
1: first
2: prize. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
11: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
10: Så finnes det Danmarksferie.
12: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
10: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspeed til Danmark.
13: Hva er likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
15: hundeskole?
13: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslittet
15: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
13: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Hei, hei, det er Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
17: Det er veldig trivelig å være her også, faktisk.
18: Det er hyggelig.
17: Det er sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener det.
18: Ja, du sier alltid det er koselig, men nå er det koselig.
17: Ja, det er bra det. Ja.
16: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
19: Altså, det var så gøy.
20: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4. P4.

Klokka nærmer seg 9, og du skal få en nyhetsoppdatering av Otto Rungstad. Og etter den så blir det mer P4-helg med meg, Inger Dahle, hvor du skal få vite likheten mellom å vaksinere bikkja di og legge om til helt nye sommerdekk på bilen. Men først, ABBA med Take a Chance on Me, som lova. If you change.

0: Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 9.
1: En ung mann fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud etter en voldshendelse i Bergens sentrum i går kveld. Mannen skal ha utsatt en butikkansatt for vold etter at han først skal ha forsøkt å stjele noe fra butikken. Det hele endte i et slagsmål, skriver Bergens Tidende. Den skadde ble kjørt til legevakten etter hendelsen. Den pågrepne kjent for politiet fra tidligere. En mann i slutten av 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. Mannen ble pågrepet ombord i en buss uten dramatikk. En annen mann, også i 30-årene, fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Politiet sier det for tidlig å si noe om relasjon, motiv og selve hendelsesforløpet. Hvis ikke Iran gir Donald Trump det han vil ha, så vil han, citat, sprenge dem til himmels. Det sier den amerikanske presidenten i dag ifølge Axios. Det skal nå være fremgang i fredssamtalene mellom USA og Iran. En avtale om å forlenge våpenhvilen med 60 dager skal være nær. Utenriksminister Marco Rubio sa tidligere i dag at en avtale kan skje allerede i dag. 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av det pågående Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda, det advarer nå Afrikas smittevernbyrå. Det snakk om blant annet Angola, Etiopia og Kenya. Så langt minst 177 personer døde, og 750 mistenkes for å ha blitt smittet med viruset. Og krigen i Ukraina blir dødeligere for hver dag som går. Bare i forrige måned ble minst 238 sivile drept og 1404 skadd, opplyser FN. De fordømmer angrep mot sivile og sivil infrastruktur.
2: It also reflects a continuing pattern of rising civilian harm. Such attacks are prohibited under international humanitarian law and must end immediately.
3: Sa FNs Kayoko Goto til Sikkerhetsrådet. Siden Russlands invasjon for over 4 år siden har Høykommissæren for menneskerettigheter bekreftet at minst 15.850 sivile, inkludert 791 barn, har blitt drept i Ukraina. De faktiske tallene trolig langt høyere. Samtidig så det stadig flere angrep mot hjelpearbeidere i Ukraina, sier lederen for FNs nødhjelpskontor, Edem Vosorno.
4: Making the delivery of humanitarian assistance increasingly difficult. Attacking them directly strictly prohibited and can amount to war crimes.
1: Reporter i saken, det var Patrick Honningsvåg. Så hockey, Norge ryster søta bror Sverige i ishockey-VM. Etter første periode leder Norge 1-0 etter scoring av Noah Sten. Norge har ikke slått Sverige i VM-sammenheng siden 2011. Det var nyhetene. De fikk du av Otto Rangstad. Nå tar Inger Dahle deg med videre inn i P4-helgen.

dance all night. Miles Smith med Nice to meet you, we could dance all night, som han også synger. Og det kan jo være at det er nettopp det fotballdamene fra Barcelona skal gjøre i Oslo i kveld, all den tid de har vunnet den gjeve Champions League-pokalen etter at de slo Dalio med solide 4-0. Og den norske stjerna Caroline Graham Hansen sier at dette her er den aller største dagen i hennes liv, og det kan jeg tenke meg. Ikke bare så vinner du Champions League, men du får også da gjøre det foran familie og venner på hjemmebane. Du, kan det koste like mye å ha bil som å ha hund? Ja, det kan det faktisk når det kommer til dekkskifte og vaksinering. Vi skal prate litt om det, og så skal du få høre hvilket VM-minne som er det aller fineste fra skuespiller Stig-Henrik Hoff. Vi må vel ha med oss litt 80-tallsmusikk også. Dette her er

0: Klokken er 21.12. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at det har blitt avfyrt skudd på en adresse i Asker i kveld. Det skriver VG. En person er alvorlig skadet, og det pågår nå førstehjelp på stedet, opplyser politiet. Mer om dette får du i nyhetssendingen klokken 10.
1: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.

0: Dom Andra med Kent på P4, og ganske snart nå så skal du få en skikkelig Norgesvenn, nemlig Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du er så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
16: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero på P4 på selveste pinseaften. Du, hvis du ikke har kjæledyr, så tenker du kanskje ikke over hvor mye det kan koste å ta en vaksine. For hvis du gjør det selv, for eksempel hos fastlegen og skal ta en stivkrampevaksine eller noe annet, så det jo da egenandelen du betaler. Og hvis det sånne vaksinasjonsprogrammer som det var for eksempel under koronaen, så betaler du ikke det helt tatt. Da det bare å dra ned og vise pass eller et eller annet, og så får du vaksine gratis. Men det jo noen som betaler for det, og når du da skal til veterinæren, så betaler du for alt selv. Og en ting jo den årlige vaksina, som veldig grei å ha mot sånn kennelhoste og sånt noe. Litt dropp i nesa, koster 1000 kroner, men så kommer det andre tingen da, når du først der, og det jo flott. For det ganske mye flott der hvor vi går på tur, og derfor så det greit da å ha en eller annen form for flott kur eller flott halsbånd eller noe sånt noe. Men også her så går jo utviklingen kjapt, så sist gang jeg var nå hos veterinær den uka her sammen med Maximus, så fikk jeg tilbud om å ha en sånn injeksjon som varte et år og som var mer skånsom for bikkja enn for eksempel da å ta tabletter. Og da blir man jo selvfølgelig da med mammahjertet sitt, tenker som så at ja, man vil jo da gjøre det som mest skånsomt. Men en vaksine, vet du, den beregnes jo i hvert fall på dyr ut fra antall kilo, så når han da klikker inn på 62 kilo, så må han ta en ganske stor mengde med flottmiddel, og den kom på 3500 i tillegg. Så får da to vaksiner for bikkja, kostet 4500. Det var akkurat den samme summen som jeg betalte for å få lagt om helt nye sommerdekk på felg. Så ja da, bikkje og hund koster omtrent akkurat det samme i vedlikehold.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Og jeg sikker på at hvis du spør Caroline Graham Hansen om en 20 års tid hva hennes aller fineste fotballminne er, så er det nok å vinne Champions League på Ullevål stadion, som jo er hennes hjemmebane. Hun har jo vokst opp rett borte I gata der. Men hva med skuespiller Stig Henrik Hoff? Hva ser han på som sitt aller fineste VM-fotballminne?
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Wow. Altså, hva det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: med The River og en av de mest omstritte, men også morsomste spillerne å følge i årets sesong av spillet. Det var Stig-Henrik Hoff, som også skuespiller. Han både ljugde og stjal penger, og sklei ganske langt gjennom før han da ble stemt ut. Men når det gjelder fotball, da han mer en sånn medgangssupporter som snur kappa litt etter vinden.
1: Altså, jeg har spilt fotball i bøtter og spann selv på flere lag, og er veldig glad i fotball, men jeg dessverre en medgangssupporter. Så jeg driver og ser for eksempel Brasil-Argentina, og så holder jeg egentlig en knapp på Argentina, og så ser jeg at ja, men Brasil et bedre lag. De lager morsommere fotball, det bedre individualister, de gjør hverandre bedre, og energien i laget bedre. Jeg skifter midtveis i kampen til Brasil da, for eksempel.
0: Men har du noe sånn VM-øyeblikk, altså sånn all over, uavhengig av hvilket lag som har spilt, en scoring, en utvisning, en historie?
1: Nei, jeg har liksom, kjæringen også ganske glad i fotball, så vi sitter på brukvart på Finnskogen, vi har et sånt kulturhospital som det heter, og der så skruer vi av alt det vi driver med, og så ser vi på, vi har gjort det flere ganger da, på VM for eksempel da, og så er det så dårlig nett der. Sånn at liksom i straffekonken mellom Mexico og et eller annet lag, jeg husker faen ikke hva det var, så var det liksom, så bare fryser bildet, og så kommer ikke tilbake, så vi fikk ikke vite hvordan det gikk. Og så det sånn, så ja, nei, jeg gleder meg skikkelig til å sløven foran kassa med fotball-VM, altså det blir gøy.

0: Klokken er 21.47. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i hovedrollen vant den mest prestisjefylte prisen som deles ut på filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen, i kveld. Mer om dette får du i nyhetene klokken 10.
1: P4 holder deg oppdatert. Vi bryter inn når noe skjer.

0: Alex Warren, Fever Dream på P4, og det bare å gratulere Renate Reinsve og resten av gjengen bak fjor med gullpalmen. Så kan jeg også ta med da at det en stor sensasjon også I hockey-VM, I hvert fall etter andre omgang, så leder Norge da 2-1 over selvaste Sverige.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Steinsprut.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
9: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
8: jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
9: It's very important.
8: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
9: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trekking?
8: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
9: Ja, jeg vet jo det.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Christina Aguilera, Genie in a Bottle her på P4, hvor Inger Dahle skal takke så mye for å følge denne lørdag kveld, og bare si at sluttresultatet I VM-kampen mellom Norge og Sverige, der Norge leder 2-1, får du av Otto Romstad I 11-nyhetene, men han klar også med 10-nyhetene som kommer etter Becky Hill og David Guetta. Ha da! I'm doing just fine now it's over I've been moving on and living my life But I can't

0: Det er P4 Nyhetene, klokka er 10.
1: En person er alvorlig skadet etter at det har blitt avfyrt skudd på en adresse i Asker i kveld. Det skriver VG. Det pågår nå førstehjelp på personen som skal være våken og bevisst, opplyser politiet. De har kontroll på flere personer på adressen og jobber nå med å skaffe oversikt over de som har vært involvert. Det pågår per nå ikke søk etter andre personer. Mannen i 30-årene som er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag nekter straffskyld, det skriver TV 2. En annen mann, også i 30-årene, er sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiadvokaten sier til avisen at det er planlagt avhør av den siktede i kveld, og at det ennå er for tidlig å si noe om relasjon, motiv og hendelsesforløp. Og en person er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke i Bjørnafjorden i Vestland. To andre er fraktet til legevakten. Det skal kunne ha vært en bil med totalt 4 personer i ulykken. Trafikken går forbi ulykkestedet, og bilberger er på vei for å hente bilen. Ukraina fortjener EU-medlemskap, det skriver Volodymyr Zelensky på X. Den ukrainske presidenten understreker at Ukraina forsvarer Europa ved å kjempe mot den russiske invasjonen. For få dager siden foreslo Tysklands forbundskansler Friedrich Merz at Ukraina kunne få et prøvemedlemskap i unionen, da uten stemmerett. Zelensky mener at det ikke er nok. Den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i hovedrollen vant den gjeve gullpalmen på filmfestivalen i Cannes. Prisen er den mest prestisjefylte som deles ut på filmfestivalen og en av verdens gjeveste. Filmen handler om en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted i Norge. Tidligere denne uken fikk filmen over 10 minutter med stående applaus av publikum. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: Sven er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn og Sven, han.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det tida før og etter.
4: Mm. Stor bagasjeplass.
5: Stor frank.
4: Ja, og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: På Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, jeg har firehjulstrekken.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
9: Dette lyden av Norge.

0: Despacito.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Hva likheten mellom en
6: privatetterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og jaså, her lukter det
7: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger,
11: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
13: 40 000.
8: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hei, hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
18: Det veldig trivelig å være her også, faktisk.
19: Det sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener
18: det. Ja, jeg sier alltid det koselig, men nå det koselig.
19: Ja, bra det. Ja.
17: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
0: Altså, det var så gøy.
2: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start in my toes makes
4: me crinkle my nose. Til og med når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som er skrande for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Man blir på en måte litt avhengig, så.

Det er midt, klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Vi begynner i sportens verden, for Norge sto for en ishockey-sensasjon i VM i kveld. De slo Sverige 3-2 etter tre perioder for første gang i historien. Ishockey-gutta slo Sverige i 2011, men da på straffer. Dermed står Norge nå med tre seire i gruppespillet, og kvartfinalehåpet lever i beste velgående. Mandag venter Tjekkia før Norge møter Danmark på tirsdag. Andre nyheter, en mann er pågrepet etter at det skal ha blitt avløsnet skudd på en adresse i Asker i kveld. En kvinne i 40-årene er alvorlig skadet, men skal være bevisst og er fraktet til sykehus, skriver Budstikka. Det er en relasjon mellom de to. Politiet har kontroll på ett våpen, men foranledningen til hendelsen er ukjent. Det er planlagt avhør av en mann i 30-årene i kveld som er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. Han nekter straffskyld, skriver TV2. En annen mann, også i 30-årene, er sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiet sier at det enda er for tidlig å si noe om relasjon, motiv og hendelsesforløpet. En forlengelse av fredsavtalen mellom USA og Iran er snart ferdig forhandlet. Det skriver president Donald Trump på Truth Social. Det skal dreie seg om en våpenhvileforlengelse på 60 dager, i tillegg til en gradvis gjenåpning av Hormuzstredet og diskusjon rundt Irans anrikning av uran. Trump skriver at avtalen vil kunngjøres om kort tid. Den mest prestisjefylte prisen på filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen, gikk til den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i hovedrollen. Gullpalmen er Oscars svar på beste film, og det er første gang i Cannes-historien at en norsk film vinner prisen. Fjord handler om en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted på Nordvestlandet i Norge. Filmen fikk tidligere denne uken over 10 minutter med stående applaus i Cannes. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Hei, det er Tone Kroken.
7: Og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
8: Wow, altså, hva er det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det er sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke er Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Lyden av Norge.
15: P4.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Steinsprut. Grisbilglass.
9: Wow, det her var digg taco.
10: Det er first prize.
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
14: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
5: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
8: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: Dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt I at man må høre på P4.
3: Det kommer I veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
6: Det superstemning, alltid.
7: Musikk som gjør deg

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. En forlengelse av våpenhvilen mellom USA og Iran vil kunngjøres om kort tid, det skriver president Donald Trump på Truth Social. Det skal dreie seg om en forlengelse på 60 dager i tillegg til en gradvis gjenåpning av Hormuz-stredet. Iran på sin side hevder at de fortsatt vil kontrollere Hormuz-stredet. Trump skriver at avtalen snart er ferdig forhandlet. Jemen, en mann i 40-årene, er dømt til tvungent psykisk helsevern etter at han tente på et hus på Voss i juni for 2 år siden, det melder Bergens Tidende. Mannen skal ha helt brennbar væske ved trappen til huset der 2 personer lå inne og sov. Begge kom seg ut, men huset, garasjen og bilen ble totalskadd. Mannen har innrømmet og har startet brannen, men sa seg ikke skyldig i tiltalen. Så ishockey, for første gang i historien slo Norge i kveld Sverige i ishockey-VM etter ordinær tid. Norge vant det 3-2. Ishockey-gutta slo Sverige i 2011, men da på straffer. Dermed står Norge nå med 3 seire i gruppespillet, og kvartfinalehåpet lever i beste velgående. Mandag venter Tjekkia før Norge møter Danmark på tirsdag. Landslagsskipper i fotball Ørjan Nyland fikk en sjelden sjanse fra start da hans Sevilla møtte Celta Vigo i siste serierunde i La Liga i kveld, men etter drøye 50 minutter spilt gjorde han en tabbe, og Celta Vigo skåret 1-0, som også ble sluttresultatet. Nyland har bare spilt 2 kamper i 2026, begge for landslaget der han er førstekeeper. Det drypper på paven. Vatikanstatens bank økte inntektene kraftig i fjor, noe som ga paven et utbytte på 282 millioner kroner. Det er en økning på 76% fra året før, viser tall fra den katolske kirke. Pengene skal, ifølge kirken, brukes til religiøst arbeid og veldedighet. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.